på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser.

Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønnehouse mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønnehouse-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense

Tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militær har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Dette er Radio Bø.
3: Bingo-studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner.

0: økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no
1: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver, eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
2: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
3: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 0300.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.

0: er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefiendtlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Turn it up and turn it on.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
3: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

0: Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i Riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefiendtlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Med Dionne Warwick sin låt Heartbreaker så ønsker vi god mandag og hjertelig velkommen til en ny uke med formiddagssending på Radio Bø. Ja, det er 28. september, så det lakker og lir mot oktober, folkens. Og på seg, da er det måneden da pepperkaken og julebrusen skal dukke opp i butikken. Skal ikke snakke mer om det i dag, men vi er inne i slutten av september måned. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn er det som er på besøk i din radio. Og i dagens to timer så skal vi innom dette med at bedrifter som venter på strøm kan få muligheten tidligere. Torbjørn Åsbakk, daglig leder i Vestdal, skal forklare hva dette handler om. Bil i Nord på Sortland åpner i dag i splitter nye lokaler ved Sortlandsbrua. Daglig leder Per Ivar Andersen skal fortelle om den lange flytteprosessen i dagens sending. Så skal vi til Miljøpartiet De Grønne, som vil stramme kraftig inn på mulighetene til å donere penger til partiene. Vedtaket ble gjort på De Grønnes landsstyremøte i Bergen søndag, etter forslag fra Nordland MDG. Så skal vi litt innom kammerpikene fra Vesterålen, som tok lørdag kveld tredjeplass i Grieg Internasjonale Choir Composition i Bergen. International Choir Competition i Bergen, altså over to dager har 28 kor fra 8 nasjoner konkurrert foran et internasjonalt dommerpanel. Så har Meteorologisk institutt sendt ut et gult farevarsel for kraftige vindkast i Lofoten og Vesterålen utover dagen. Vi skal med oss meteorologen direkte. Men først i denne sendingen skal vi se hva politiet har jobbet med i helga. En tilhenger tok fyr ved E10 i Sørdalen lørdag ettermiddag. Brann skjedde i nærheten av Sørdalstunnelen, og E10 måtte stenges mens nødetatene jobbet på stedet. Føreren kom uskadd fra hendelsen. Trafikken ble etter hvert sluppet puljevis forbi, mens brannvesenet gjennomførte en kontrollert nedbrenning av kjøretøyet. Det er foreløpig ikke kjent hva som er forårsaket brann. Politiet gjennomførte lørdag ettermiddag en kontroll ved fergekaia i Svolvær. Kontrollen hadde fokus på ulovlig guiding og persontransport. Tilsammen ble 16 personbiler og en buss kontrollert. Politiet fant ingen forhold som førte til reaksjoner. En bilfører mistet førerkortet etter en utforkjøring på Gravdal natt til søndag. Politiet rykket ut etter tips fra publikum. To personer var involverte, men ingen ble skadet. Ifølge politiet hadde bilen vært over i motsatt kjørebane, og skadepotensialet skal ha vært stort. Det er ikke mistanke om ruskjøring, og politiet har opprettet sak. En bil kjørt av E10 ved Einebærhaugen på Leknes tidlig søndag morgen. Bilen fikk materielle skader og ble stående nede ved vannkanten. Føreren hadde forlatt stedet før politiet kom fram. Politiet fikk senere kontakt med føreren, som opplyste at han var uskadd. Ifølge politiet fremsto vedkommende som beruset. Politiet gjennomførte søndag formiddag en promillekontroll på Drag i Hammarøy. 27 bilister ble kontrollert, og samtlige kunne kjøre videre uten reaksjoner fra politiet. Politiet gjennomførte søndag ettermiddag en promillekontroll i Henningsvær. 79 bilister ble kontrollert, og ingen fikk reaksjoner fra politiet. Et steinras stengte Viktenveien i Flakstad søndag ettermiddag. En større steinblokk rast ned og sperret veien. Ingen personer skal bli detatt av raset. Raset ødela også en strømledning, og en bygd ble både strømløs og isolert. Veien holdes stengt frem til en geolog har vurdert rasområdet på mandag. To personer ble skadet etter et branntilløp i inngangspartiet til en bolig på Stokmarknes søndag ettermiddag. En person fikk brannskader på en arm, mens en annen hadde pustet inn røyk. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brann. Politiet har sperret av stedet, avhørt vitner og etterforsket nå årsaken til brann. Politiet rykket søndag kveld ut til Bogen i Evenes etter melding om turister som fløy drone innenfor flyforbudssonen. Da politiet kom fram, hadde personene forlatt stedet. En bil kolliderte med en elg på E10 ved Bakkejorda i Narvik søndag kveld. Bilen fikk store materielle skader, men sjåføren framsto uskadd. Vedkommende ble tatt med til legevakta for en sjekk. Elgen ble avlivet av viltnemnda.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: I dag så får Nordlands røstlig liten kuling utsatte plasser, fresk bris i nord, skya oppholdsvær. Fra i formiddag dreiende sørvestlig med liten kuling i sør, i nord økende til sørvestlig kortvarig sterk kuling, eller liten storm fra Salten og nordover. Fra i ettermiddag noe minkende vind til sørvestlig fresk bris sør for Sandnessjøen, men liten og periodvis stiv kuling lenger nord. Og så blir det en del spredt regn i dag, først i sør, senere enkelte regnbyger. I Troms så er det ventet sørlig fresk bris, liten kuling på kysten. Fra mandag morgen dreiende til sørøstlig fresk bris, stiv kuling utsatte plasser i nord. Fra tidlig om ettermiddagen sørlig til sørvestlig liten til stiv kuling utsatte plasser. Det blir periodevis sterk kuling eller liten storm på kysten, først i sørvest, senere også i nordøst. Fra om ettermiddagen periodevis minkende vind i indre og midtre strøk til liten kuling utsatte plasser, om kvelden sørvestlig stiv kuling på kysten, og det blir skya. Det blir stort sett oppholdsvær, men fra i ettermiddag enkelte regnbyger, vesentlig i sør. Så det er en del vind på gang i Nordland og Troms utover tidlig ettermiddag. I morgen tirsdag så skal Nordland få sørvestlig fresk bris, liten kuling utsatte plasser i sør, stiv kuling utsatte plasser i nord. Fra ettermiddagen minkende til vestlig bris i sør, mot kvelden også minkende i nord. Det blir skiftende skydekke og regnbyger. Fra ettermiddagen lettere skydekke og avtagende byggeaktivitet i sør, mot kvelden klar vær. Troms får på tirsdag sørvest til vestlig liten kuling, stiv kuling utsatte plasser i ytre strøk. Sent på ettermiddagen avtagende til vestlig fresk bris, liten kuling utsatte plasser. På kvelden vestlig bris, fresk bris utsatte plasser. Det blir skiftende skydekke og en del regnbyger. Så var det temperaturene i dag klokka 11. Vi har Andenes med 12 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 12, Rotvær Lødingen 12, Svolvær lufthavn Helle 12, Leknes lufthavn 12 grader, Myre i Øksnes, der ligger det også på 12 grader. Og så må vi en tur til Innhavet og Hamarøy. Der går vi et hakk opp til 13 grader.
2: Sortland Camping og Motell.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motell.
3: Ring 76 11 03 00.

0: Ja, de tonene der kom fra Veronica Maggio, Vi mot verden. Fra i formiddag så ventes det lokalt kraftig vindkast på 24-27 meter i sekunde fra sørvest og sterk kuling 20 meter i sekunde, periodevis liten storm 22 meter i sekunde. Minkende mandag ettermiddag. Ja, det er et gult farvarsel som meteorologen har sendt ut i dag. Mer eller detaljer rundt det skal du få når meteorologen er med oss direkte litt etter klokka 12.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da går vi til Fylkesvei 7600 ved Vareid i Flakstad, som er stengt i begge retninger etter et steinsprang søndag ettermiddag. Veien har vært stengt siden like før klokka 17, og det foreløpig usikkert når den kan åpne igjen. Hendelsen fører til store trafikale konsekvenser. Vi skal komme tilbake til bygda Vareid i Flakstad og situasjonen der litt senere i dag. Fylkesvei 7542 mellom Glomvika og Haug i Lødingen er stengt mandag på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger fra klokka 7 til 19, men det blir gjennomslepp av trafikk hver andre time fra klokka 7. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med veitrafikksentralen. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjeldsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til onsdag 30. september klokka 20. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelsen normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet og var til og med den 30. september. Og vi minner om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonner hver halvtime. Fra 9 til 15 og 17 til 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00 med gjennomslepp klokka 2 på natta. Statens vegvesen varsler om forsinkelser på over en time. Dette gjelder frem til den 15. desember. Det var litt om situasjonen der ute i trafikken. Har du noe å melde, så tips oss på 76 11 40 50. Ja, sett du bak rattet og kjør på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, og det skjer noe, så er det bare å plinge på til oss. Det var altså 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: De ble vel kallet for brødrene Gibb, Bee Gees, To Love Somebody her i formiddagen på Radio Bø. Der vi har lagt ut dagens bokstavsuppekonkurranse på Facebook-siden vår. I dag er det 13 bokstaver, og et lite hint på veien til løsningsordet er at det her er fargerike, sprø og utrolig anvendelige. Ja, det står sånn svart på hvitt her. Fargerike, sprø og utrolig anvendelige. 13 bokstaver. Du kan jo gå inn på Facebook-siden vår og ta en liten titt, og så ringer du Emily på 76 11 40 50 hvis du har løsningsordet på plass. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en SMS til 41 45 40 50. Du kan delta i konkurransen til kvart over 12, og så skal vi trekke ut en vinner som får seg en fin premie. Og så er det jo høstferie, så kanskje du har lyst på litt hjernetrim i høstferien. Ja, du er hjertelig velkommen til å være med. Nå skal vi høre at bedrifter som venter på strøm kan få muligheten tidligere. Hva dette handler om, det skal vi prøve å finne litt ut av nå når vi kobler inn an Torbjørn Åsbakk, som er daglig leder i Vestdal. God formiddag til deg, Torbjørn.
1: God formiddag.
0: Først kan du kanskje si litt om hvordan er situasjonen i Lofoten og Vesterålen når det gjelder tilgang på strøm?
1: Ja, den er jo ikke god. Det er en veldig anstrengt situasjon. For å ta litt bakgrunn først, så har jo nettselskapene i regionen, og når jeg sier regionen, så mener Lofoten, Vesterålen og Harstad. Vi har egentlig ropt varsko siden i 2015-2016 til staten at kapasiteten burde økes. For vi er jo en region med underskudd på kraftproduksjonen. Det produseres jo mye mindre enn det som forbrukes her ute. Så vi er jo helt prisgitt at staten er greier å mate strøm fra Ofoten, altså Bjerkvik-området, der det er overskudd på strøm, og greier å mate utover hit til oss. Men de har liksom ikke lyttet på det her advarslene før ganske nylig. Mai 24, så satt jo endelig staten i gang med en sånn utredning, hvordan vi kunne øke kapasiteten, såkalt KVU. Det er jo en konseptvalgutredning, hvordan vi skal øke kapasiteten utover hit. For de hadde jo selv målt veldig høy last den vinteren, altså på nyår i 24, og konkluderte i mai 24 med at vi må faktisk øke kapasiteten hitover. Det de samtidig gjorde, det var det at de senket det som kalles vanlig forbruk til 1 megawatt. Altså alt over 1 megawatt må du spørre staten om lov å knytte til. Og 1 megawatt er kanskje vanskelig. Hva er det for noe? Men altså, det tilsvarer kanskje forbruket til et hotell. Det er ikke nok til særlig behandling av fisk, eller innfrysing, eller et stort ladeanlegg for lastebiler. Da 1 megawatt for lite. Så siden mai 24 så har vi vært underlagt en grense på 1 megawatt. Så tilsier at det er relativt lite næring som kan koble seg på nettet vårt i dag.
0: Hvor er flaskehalsen, for å si det sånn?
1: Nei, kort fortalt så er det kapasiteten som er for lav. Altså det går i dag 3 linjer fra Bjerkvik og vestover mot Lofoten, Vesterålen og Harstad-regionen. Og det de nå har startet som er et sånn langsiktig løp, det er å bygge 4. linje. Så skulle jeg bare ønske at de gjorde det for lenge siden, men de er heldigvis i gang. Og i mellomtiden så vil det jo være anstrengt en kald vinterdag når alle fyrer ovnene på strøm og produksjon går i fiskeindustrien og sånt der, så kan det bli for stor belastning på nettet. Og det er grunnen til at de har senket grenser til 1 megawatt. Og så er det sånn at den situasjonen er ikke hele året. Det er noen få timer i året at du får en sånn situasjon at du blir anstrengt. Eller at det er linjer koblet ut på grunn av vedlikehold. Så kanskje hele året så vil det gå ut av kapasiteten. Så ja.
0: Og det betyr da at det åpner seg lite av mulighet at bedrifter som venter på strøm kan få muligheten tidligere, men det høres ut som en litt sånn halvgod løsning.
1: Ja, vi, for som jeg prøvde å beskrive, så er det jo mest parten av året, så er det jo kapasitet. Det er noen få timer at det ikke er kapasitet, og da har vi jobbet tungt sammen med de andre nettselskapene for å få utnytt den ledige kapasiteten i nettet. Så vi har jo holdt på hele inneværende år nu med Statnett og forhandlet og få lov å ta i bruk den ledige kapasiteten. Og da har vi fått en ordning I første omgang et pilotprosjekt med 6 kunder I regionen her, som får lov å koble seg til, men må la seg koble ut hvis det blir anstrengt. Det kalles for tilknytning med vilkår. Da får du noen vilkår, så sier at ja, du får strøm, men så må du la deg koble ut hvis det blir anstrengt. Og det som bra, først og fremst, det jo at da får disse bedriftene et go-signal. Ja, dere får faktisk strøm. Mm. For uten det signalet på at vi får strøm, så det ingen tør å starte og grave og lage tomt og bygge et anlegg eller en fabrikk. Mm. De må vite at de får strøm. Så bare det her et signal på at de får strøm. Mm. Og så bruker kanskje bedriften 1, 2 eller 3 år på å bygge anlegget sitt. Det helt normalt. Og I mellomtiden så gjør jo Statnett kortsiktige tiltak for å øke kapasiteten. Mm. Det en rekke små tiltak som gjør at det de sier selv, det at I 2028-2029, altså 2028-2029, så skal grensen løftes til 5, som standarden I resten av Norge. Og da vil ikke det, da vil ikke det være behov for de her vilkårene. Da har det løst seg I mellomtiden, men det go-signalet de nå fikk gjør at de kan begynne å bygge anlegget sitt.
0: Mm. Så det du sier...
1: Og så det også sånn at det ikke alle bedrifter som kan leve med en sånn modell at de blir koblet ut, men det mange som kan det. Jeg kan ta et eksempel, og de som driver med smart og landbasert oppdrett, De har backup selv. De har aggregater som starter, for at levende, så på seg smolt og fisk, det dør fort hvis strømmen går, for de avhenger av sirkulasjon I karrene og oksygen og alt det her. Så den typen bedrifter har ingen problem å ta I bruk tilknytning med vilkår og bli koblet ut med det anstrengt, for de har backup til de starter.
0: Mm. Et aggregat altså?
1: Ja, eller flere.
0: Ja.
1: Så det finns det flere bransjer som kan godt kan leve med å bli koblet ut noen timer hvis det blir anstrengt en vinterdag.
0: Ja. Så nettselskapene, altså dere I Vestdal, Nordanett, Elmea og Statnett, dere skal nu teste denne nye løsningen. Og det du sier nu, det at altså her en del næringsprosjekt I Vesterålen, Lofoten og Harstad, som nu får muligheten til å koble seg på strømnettet tidligere enn ventet.
1: Ja, eller dette et signal som gjør at de starter opp, og når de endelig I gang og skal ha strøm, så kan det gå til at det har normalisert seg. Kanskje da er grensen løftet til 5 megawatt. Så disse vilkårene som nå inngås, ikke sikkert de får anvendelse. Og hvis de får anvendelse, så det jo bedrifter som går inn I det her med åpne øyne og skjønner at de kan bli koblet ut, og det greit for dem.
0: Mhm.
1: Det veldig positivt, for at uten denne åpningen så hadde det vært små muligheter I hvert fall 2-3 år til 2028-2029 når staten sier de skal løfte grenser. Det har vært full stopp I næringsutvikling og nyetableringer. Så vi jo veldig fornøyde at vi I samarbeid med staten har fått på plass denne muligheten at vi kan få mer strøm.
0: Torbjørn, nu snakker vi bedrifter, men det blir jo ta en stund før man får øke kapasiteten, og du nevnte dette med vinterstid og det stor belastning. Kan man komme I en situasjon der private blir utkoblet også?
1: Jeg vil anse sjansen som veldig liten. Hvis det skulle skje, så det jo det de prøver å verne seg mot Statnett som mater strømmen inn til oss, at ikke sånn skal være nødvendig, men klart, Hvis det store utfallende plass, altså strømmen går I store linjer, kanskje på 1 og 2 linjer, ryker I et uvær, så kan vi jo oppstå sånne situasjoner. Men ikke under normal drift.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men da vet vi I hvert fall at det åpner seg en mulighet at bedrifter som venter på strøm kan få muligheten tidligere, for det har fortsatt veldig kraftige begrensninger fra Statnett når det gjelder strømnettet, for det ikke kapasitet, men nå det muligheter. Og det dere selvfølgelig I Vestdal svært glad for at det åpner seg de muligheter.
1: Ja, helt klart. Og ikke minst for samfunnet rundt oss, altså hele næringslivet. og på å si, hvis det full stopp I nytilkobling av bedrifter, kan man jo tenke selv hvor negative konsekvenser det vil ha for, for bosetting og, og arbeidsplasser. Altså det, jo, det jo en glad, glad sak for hele samfunnet, ikke bare oss som nettselskap.
0: Då tror jag vi skönar lite mer vad detta går ut på. Torbjørn Åsbakk, du är daglig ledare I Vestdal. Tack ska du ha för att du var med oss I Radio Bø. Ha en fortsatt fin dag.
1: Tack detsamma.

0: Det var kapteinen, som han kaller seg for, og han sang om Madeleine. Da skal vi fra Madeleine til Emily. God dag, Emily.
1: God formiddag, Ted.
0: Hva er du opptatt av i dag?
1: Nei, hører stemmen min har blitt bedre?
0: Den er betydelig bedre enn jeg var en stund her i forrige uka, for da var det bare sånn pipe stemme.
1: Ja, jeg har jo oppnådd den stemmen her med da å slappe av i helga og ligge på sofaen og pleiet meg selv.
0: Ja.
1: Men det har ikke du gjort.
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Nei, fordi du har vært på jobb.
0: Ja,
1: ja, og det har vært en del. Det er jo den Fagernes-senderen, er det ikke det?
0: Jo, vi har litt sånn tekniske utfordringer her, og det har vi hatt ganske lenge.
1: Mm-hmm.
0: Har du lyst til å høre litt om det?
1: Ja, gjerne, for jeg er litt nysgjerrig jeg også. Og spesielt i dag som det er mandag og bingo også.
0: Ja, og det kan være greit å få ut litt informasjon til våre lyttere. Jeg skal prøve å ta kort versjon, og så skal jeg ikke være for teknisk.
1: Okay.
0: Men vi fikk en teknisk feil på våres DAB-sender på Fagernesfjellet i Narvik, og det begynner å bli noen uker siden. Så hadde vi en reservesender, vi hadde to reservesender stående klar, så vi tenkte at den skal vi få fiksa. Så tok vi og sette reservesenderen på test, for vi har mulighet til å teste ut at alt er ok før vi sender de fra oss. Så gikk det en time, og så røykte en transistor i den ene reservesenderen. Og reservesender nummer to, den tenkte vi at den kan vi jo da sette på Verrefjellet. Så hentet vi ned den som står på Verrefjellet og flyttet den til Fagernesfjellet i Narvik. Det har litt mer frekvenser å gjøre at, de kan skifte, at vi kan skifte frekvenser på det. Men tror du ikke den vi hadde tenkt å flytte for å få byttet på Verrefjellet, der røykte jeg kjølevifte på reservesender nummer to.
1: Flaks i lange baner.
0: Ja. Henger du med ennå?
1: Jeg henger med.
0: Og det vi da måtte gjøre, vi måtte jo sende da, en sender til Spania til reparasjon, og den der vefta hadde tatt kveld, måtte vi jo sende til Trondheim.
1: Mm.
0: Men nå har vi fått tilbake den fra Trondheim. Vi har hatt folk oppe på Verrefjellet og fått byttet de senderene. Så nå har vi en sender som vi kan gjøre om på frekvensen til rett frekvens på Fagernesfjellet.
1: Oi, oi, oi.
0: Så det begynner å være litt lys i tunnelen, for å si det sånn. Mm-hmm. Men ting tar tid. Og med tanke på Verrefjellet, så skal vi si tusen takk til Marit Nikolaisen, som er bøfjæring, men som bor på Verrei. Hun tok med seg senderen til Bø, fordi at det var høstferie, så hun skulle en tur til Bø.
1: Okay.
0: Så dermed så fikk vi den fort til Bø.
1: Ikke verst.
0: Veldig bra. Den står nå på test på gammelradioen på Flåklypa, som vi kaller det for. Ser bra ut foreløpig. Har ikke skjedd noe, vi har ikke fått noen overraskelser. Så den senderen der skal vi få tatt med oss til Narvik på torsdag.
1: Mm.
0: Og når høstferien er over, så skal vi få den på lufta. Kanskje neste mandag, hvis det er... Det er jo høyt på Fagernesfjellet, så det må jo være ordentlig vær, sånn passelig vær for å komme seg opp med ATV.
1: Mm.
0: Og det er jo også et anleggsområde nå i Alpinbakken. Så det er litt at det ikke er sprengningsarbeid og sånn som
1: det
0: pågår.
1: Det må klaffe,
0: ja. Mm. Men forhåpentligvis så kan den da være på lufta neste mandag. Og da får vi en mye bedre dekning i Ofoten, for den har vært veldig redusert, den dekningen.
1: Ja, det har vi jo hørt litt om.
0: Ja.
1: Ja,
0: har du noen spørsmål? Jeg er klart å svare på mail. Ja. Vær så god, det er du som er journalisten oppi det.
1: Nei, altså det er sikkert mange lurer på, hvorfor sender vi det til Spania?
0: Hvorfor sender vi det til Spania?
1: Mm.
0: Fordi at vi har sendere som, det er der de lages.
1: Ja, ok.
0: Vi har italienske sendere, og vi har spanske sendere. Det lages ikke så mye DAB i Norge, for å si det sånn, eller i Norden. Så da må vi av og til sende de til fabrikken. Ja.
1: Og det er i Spania.
0: Ja. Compostela etter andre helt plassen.
1: Ja. Er ikke det fryktelig dyrt?
0: Jo, det koster.
1: Ja.
0: Det er både frakt og reparasjon koster.
1: Mm.
0: Det gjør det. Men sånn er det bare. Vi har sendere til både Spania og Italia. Men det som er litt viktig å få fram til våre lyttere som skrur på Radio Bøs i formiddagssending hver dag, det er jo det at på grunn av at vi gjør de her omrokeringene og byttene og skal få frakta det her, så blir det litt kortere uke med formiddagssendinger denne uka, for at vi skal jobbe litt med det her mot helga. Så torsdag og fredag så blir det ikke formiddagssending.
1: Nei, for du skal til Narvik.
0: Jeg skal få tatt den med meg til Narvik, den der senderen, ja.
1: Mm.
0: Sånn at vi får den på plass. Så torsdag og fredag så går formiddagssendingen ut her hos oss, og forhåpentligvis på mandag så er ting litt mer normalisert, hvis jeg kan si det sånn.
1: Vi får da innelig håpe det.
0: Mm.
1: Nå har vi jo hatt nok.
0: Ja. Nå vil vi ikke ha flere tekniske feil. Og så det fine er jo at når vi får ting opp å gå, og vi har fått reparert de to servicesenderene, så har vi jo to, da har vi to reservesendere som fungerer.
1: Ja.
0: Og du kan være sikker på at jeg skal teste de godt, så jeg vet at de funker.
1: Det tviler jeg ikke på.
0: ja, det skulle være kortversjonen, det ble kanskje ikke så kort.
1: Nei, men da har vi fått litt bakgrunn i hva som har skjedd og hva som skjer da.
0: Ja, vi får ta med oss litt musikk før vi skal tilbake til hun, Emily Høka. Hun har på tapetet. Her er Petra Marsklund og Hendene mot himmelen.

0: het Petra Marsgrunn, du fikk opp på formiddagen i Radio Bø, Hendene mot himmelen. Tilbake til deg, Emily, der det skal handle om verdens rabisdag, som vi faktisk har i dag, 28. september.
1: Det skal det, fordi hvert år den 28. september så markeres verdens rabiesdag. Dagen skal øke kunnskapen om rabies og rette oppmerksomheten mot hvordan sykdommen kan forebygges. Rabies er en alvorlig virussykdom som angriper nervesystemet og kan smitte mellom dyr og mennesker. Smitten skjer vanligvis gjennom bitt eller klor fra et smittet dyr. På verdensbasis er hunder den viktigste smitteskilden til mennesker. Når symptomene først har utviklet seg, er rabies nesten alltid dødelig. Samtidig er sykdommen i stor grad mulig å forebygge. Vaksinering av hunder er et av de viktigste tiltakene for å redusere smitte, og mennesker som kan ha blitt utsatt for rabies, kan få rask behandling og vaksine etter eksponering. Verdens rabiesdag markerer 28. september fordi den franske forskeren Louis Pasteur døde denne dagen i 1895. Pasteur og medarbeiderne hans spilte en avgjørende rolle i utviklingen av den første effektive vaksinen mot rabies på 1800-tallet. Rabies er i dag sjelden i Norge, men sykdommen er fortsatt et betydelig helseproblem i deler av verden, særlig i Asia og Afrika. Derfor er det viktig å være oppmerksom på risikoen med kontakt med hunder og andre dyr når man reiser i områder der rabies forekommer. Verdens helseorganisasjon anslår at rabies fører til rundt 59 000 dødsfall hvert år, og barn er blant dem som rammes hardest. De aller fleste tilfellene kan forebygges gjennom vaksinering, informasjon og rask behandling etter mulig smitte. Verdens rabiesdag 28. september er derfor en påminnelse om en svært farlig sykdom også kan bekjempes, gjennom kunnskap, vaksiner og samarbeid mellom helsemyndigheter, veterinærer og lokalsamfunn.
0: Takk skal du ha, Emily. 28. september i dag, og det er altså verdens rabiesdag. Skal vi straks ha litt hjernetrim, det er tid for bokstavsuppe etter Billy Joel.

0: Ja, det var om Billy Joel og hans låt My Life. Da var det vel litt hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ny uke og nye muligheter, det høstferie, og så blir det altså en litt kortere uke med god formiddag fra Radio Bø, på grunn av litt tekniske omkoblinger vi skal gjøre i slutten av uka, som vi var litt inne på her tidligere i sendingen. Mm-hmm. Så det har jo med DAB-nettet våre å gjøre. Ja, hva har du tenkt ut i dag, Emily?
2: I dag så har jeg tenkt ut noe som litt sånn typisk høst, jeg må bare få sagt det. Men det altså 13 bokstaver, og vi begynner med N for november, R for Romeo, E for Echo, N for november, O for Oscar, R for Romeo, S for Sierra, T for Tango, K for Kilo, A for Alfa, G for Golf, Ø for Østen og R for Romeo.
0: 13 bokstaver på det. Vi skal ta de med jente-guttenavn sånn annen hver. Vi starter med N, Nina. R, Robert. E, Elin. Og så blir det N, Nils. O, Oline. R, Rikard. S, Silje. T, Tor. K, Karoline. A, Arne. G, Gøril for eksempel. Så kjenner det Ø, Øyvind. Og så tar vi R, Randi til slutt.
2: Det gikk jo bare bra det. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og knotet dere fram til riktig ord, så kan dere ringe til meg på 76 11 40 50, eller kan sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut i dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien som denne uka trekkes på onsdag er en pakke med flakslodd, og du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Løsningen på fredag var forkjølelse. Altså forkjølelse. Og hintet i dag er at de er fargerike, sprø og utrolig anvendelige. Mm-hmm. Er du ikke enig i det?
0: Jo. Absolutt.
2: Det er rett beskrivelse.
0: Fargerike, sprø og utrolig anvendelige.
2: Ja.
0: Ja, bruker du dette?
2: Masse.
0: Jeg er kanskje litt for lite til å bruke det.
2: Nei, jeg bruker det masse på høsten.
0: Du, er folk med når det er høstferie?
2: Ja, jeg mener vi har fått 15, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Ja, 15 så langt. Vi vil jo gjerne doble det.
2: Ja, så du må gjerne okkupere telefonlinja her, det går bra det.
0: Ja. Og så er det jo sånn at det blir en kortere uke, så vi tar jo den ukespremietrekningen med flakslodd allerede på onsdag.
2: Ja, ja. Det gjør vi.
0: Ja. Og du holder deg til Fredrikstad-dialekten, så bingo-blosj.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Det er bingo-blokka det.
2: Ja, og knoter og knøter. Og,
0: knoter og knøter.
2: Ja, det er litt vanskelig å glemme det.
0: Ja, det synes du skal holde på det.
2: Ja, så bra.
0: Det blir nyheter på Radio Bø straks. Det er Magnolia frem til siste nytt, Messelin. Musikk.

0: Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier at det endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefiendtlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var han Tore Hansen, vi kjenner godt ifra Unit 5. Hallo igjen, sa han, og vi kan jo si hallo igjen og velkommen tilbake til del 2 av Radio Bøs formiddagssending denne mandag 28. september 2026. Nå snart sju minutter over 12, så er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som er tilbake i din radio. I denne timen så skal vi litt innom Bil i Nord på Sortland, som i dag har kommet seg inn i nye lokaler, at med Sortlandsbrua. Vi skal også snakke litt om Miljøpartiet De Grønne, som vil stramme kraftig inn på mulighetene til å donere penger til partiene. Vedtaket ble gjort på De Grønnes landsstyremøte i Bergen søndag etter forslag fra Nordland MDG. Vi fortsetter også med vår konkurranse, der du kan vinne deg fine premier. Det er bokstavsuppe, hulter til bulter. Den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. I dag er det 13 bokstaver med hintet fargerike, sprø og utrolig anvendelige. Så se hva du får ut av de 13 bokstavene, og så ringer du inn løsningsordet til Emily på 7611 4050, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på i tekstmelding til 41 45 40 50. Vi har vannflaske, handlenett med Radio Bø logo, bingo-blokk, eller du kan stikke av med tre sånne bingo-trøkketusjer på vår konkurranse. Og på onsdag så skal vi dele ut en pakke med flakslodd.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, nå skal vi se litt på værprognosene for denne mandagen, og vi skal også litt inn i morgendagen. Og da har vi koblet opp linjen til Kristin Lykke, vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge oppe i Tromsø. God dag, god dag til deg, Kristin.
2: Hallo.
0: Hvordan er været oppe i Tromsø på en mandag? Er det høstlig?
2: Ja, det er litt høstlig her, det er, men vi venter på vindøkningen som skal komme utover dagen, men det er litt skyet, men og bladene på trærne har begynt å dette, så det er en fin høstlig dag, og så blir det mer vind nå utover ettermiddagen.
0: Ja, for Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, og hvor gjelder det?
2: Ja, det er helt riktig. Vi har sendt ut et gult farevarsel for vindkast i Lofoten, Vesterålen området. Så der ventes det lokalt kraftig vindkast på med opp mot 24-27 meter per sekund fra sørvest. Så med så slike kraftige vindkast så kan løse gjenstander blåse av gårde. Så selv om dere har hatt en høststorm tidligere på sesongen, så om det er noen som fortsatt har hagemøblene stående ute, så er det en god idé å rydde det inn nå når vinden er virkelig på vei til å plukke seg opp.
0: Hva er årsaken til at vi får de her kraftige vindkastene og en liten sånn høststorm som kommer på besøk?
2: Det ligger et lavtrykk nå rett ut i havet utenfor Lofoten som tar med seg et kraftig vindfelt og denne vinden fra sørvest. Så utover dagen skal lavtrykket fortsette videre nordøstover, så faren går relativt raskt over og vi ser at vinden minker i ettermiddag rundt klokka 5. Så det er bra futt i systemet og det beveger seg ganske raskt oppover langs Norgeskysten.
0: Hvis vi da ser litt inn i morgendagen, hvordan ser den ut i forhold til i dag?
2: Ja, så når lavtrykket passerer oss her i nord og fortsetter videre nordøstover, så får vi inn litt mer pålandskomponent, og det blir en del byger i morgen. Så natt til i morgen og i morgen blir preget av regnbyger og en våt dag. Og selv om det ikke er noe farevarsel i morgen, så fortsetter det å blåse godt. Så det er sørvestlig, ja, stiv kuling langs kysten også i morgen. Så det er ikke like vindfullt som i dag, men både regn og vind i morgen.
0: Ikke det aller beste høstferieværet, for det er jo mange som har høstferie nå denne uka. Men folk får bare kle seg etter forholdene.
2: Ja. Og så kan vi jo snike inn at ja, det blir en del regn I morgen, men når vi ser utover og innover mot helga, så blir det absolutt tørrere, og det også sjanse for at det blir varmere temperaturer. Så både torsdag og fredag så kan det bli I hvert fall en fin noen fine dager I høstferien allikevel.
0: Ja, men så bra, så bra. Men de her kraftige vindkastene og det lavtrykket, dere får en liten smak av det oppe I Tromsø også?
2: Ja, vi har ikke noe farevarsel her, men det kommer til å blåse godt langs kysten også I Tromsø. Helt riktig, så vi nok ikke helt oppe I vindkast på den størrelsen som både I Finnmark og I Nordland, men at det blir sterk kuling langs kysten og til og med en liten storm enkelte steder, det varslet.
0: Da gjentar vi altså at det vindkast som kan komme opp I mellom 25 og 27 meter I sekunde fra sør-vest langs kysten, og ellers langs kysten så venter seg sterk kuling, kortvarig liten storm. Så folkens, har dere noen løse gjenstander som kan blåse gårde, så hagemøbler eller I trampoline eller hva som står der ute, så rødde inn for nå det litt høststorm på gang de nærmeste timene. Ja, Kristin, du har jo vel kanskje vært igjennom det meste.
2: Ja, jeg tror vi runder av der,
0: ja. Ja, vi gjør det. Takk skal du ha, og ha en fortsatt fin dag oppe I Tromsø.
2: Takk, det samme.
0: Kristin Lykke, ha det bra. Kristin Lykke var det som altså meteorolog, vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge I Tromsø.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter I Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og der ute I trafikken så starter vi med fylkesvei 7600 ved Vareid I Flakstad som stengt I begge retninger etter et steinsprang søndag ettermiddag. Veien vår stengt siden like før klokka 17, og det foreløpig usikkert når den kan åpne igjen. Hendelsen førte til store trafikale konsekvenser. Vi skal prøve å komme med litt oppdatert informasjon om fylkesvei 7600 ved Vareid I Flakstad I denne sendingen vår. Fylkesvei 7542 mellom Glomvika og Haug I Lødingen stengt mandag på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt I begge retninger fra klokka 7 til 19, men det blir gjennomsleppet av trafikk hver andre time fra klokka 7. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med veitrafikksentralen. Og så går vi til E10 mellom Kåringen I Lødingen og Fiskfjorden I Kjelsund. Der pågår det veiarbeid, og veien kan bli stengt I korte perioder I begge retninger. Og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregnet å pågå frem til onsdag 30. September klokka 20. Fylkesvei 821 på Myre I Øksnes stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt I hele døgnet, og det skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelsene normalt vil vare opp til 15 minutter. Stengingen beregnet til å vare til og med 30. September. Og vi minner om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Fra 6 til 9 om morgenen og 15 til 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og tunnelen stengt mellom klokka 23 og 06.00, og da det kun et gjennomslepp på natta klokka 02.00. Ser du noe der ute I trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten som våre lyttere bør få vite om, tips oss på 7611 4050, 7611 4050, eller I tekstmelding til 41 45 4050, 41 45 4050. Så skal vi ta med de trafikkmeldingene.

0: Ja, det heter låta fra Molly Hammar, Engel, fikk du på formiddagen i Radio Bø. Bil i Nord på Sortland har i formiddag åpnet i flunkende nye lokaler att med Sortlandsbrua. Vi skal gå til han Per Ivar Andersen, som er daglig leder på Bil i Nord på Sortland. God dag til deg, Per Ivar.
1: God dag, ja.
0: Hvordan er denne dagen for dere ansatte i Bil i Nord?
1: Den er veldig spesiell. Det er en dag vi har ventet kjempelenge på. Så det er veldig stort for oss å endelig åpne en bygg. Det er noe vi har virkelig sett frem til.
0: Ting tar tid, og det har vært en lang flytteprosess. Hva er de store forskjellene på lokalene dere hadde oppe i industriområdet og de nye lokalene att med Sortlandsbrua?
1: Altså den aller største forskjellen det er jo at verksted og bilsalget samler i lag under samme tak. Det er jo den store forskjellen. Og så er jo det bygget vi var oppe i Vestmarka, det var jo ganske gammelt. Så der har jo bygningsmessig så har det skjedd store ting. Det er nytt og moderne. Verste har alle mekanikere har hver sin versteport å kjøre inn på. Og alle de tingene der er på plass. For bilsalg sin del så er den aller største forskjellen. Det er jo at vi har fått innlagt vann. Vi har jo jobbet i et bygg uten innlagt vann. Nå siden Bil i Nord flyttet opp dit i januar 2011. Så det er jo en ganske vesentlig forskjell. Nå har vi både innlagt vann og toalett. Så det er jo fantastisk bra.
0: Ja, det høres ut som det er rene luksusen dere har kommet til.
1: Ja, det er luksus dette. Så det er helt supert.
0: Men det å få alt under samme tak, det er en stor fordel.
1: En kjempestor fordel. Det er en fordel for kundene. Da møter de oss på samme plass. De må ikke gå over plassen i all slags vær. Og det er en stor fordel for oss ansatte. Da er vi i lag, og vi er en samlet gjeng. Så det er kun fordeler.
0: Er det noen store fordeler å være ved Sortlandsbrua kontra å være oppe i industriområdet?
1: Ja, det vil jeg tro er en stor forskjell. Nå, alle som skal til Sortland vil jo se oss. Sånn har det jo ikke vært. Vi har jo på en måte vært litt gjemt oppe i industriområdet, men nå vil alle se bygget vårt, så det er skiltene med Bil i Nord og de merkene vi har og alt, så det vil vises veldig godt. Så jeg vil tro at vi får mye mer kundebesøk i dette bygget enn vi hadde i det forrige bygget.
0: Og så kunne dere ha vært flyttet inn for lenge siden, men det var noe måsereier som sette en stopper for det. Hva var det for noe?
1: Nei, vi hadde, den tomta vi er på, så har fuglene vært glad i å være her. Og det var det jo selv om vi bygde også. Så utenomhusarbeidet måtte på en måte stoppe litt opp i 4 uker, for vi måtte vente på at måsen var ferdig å ruge eggene sine. Og det måtte vi bare gjøre og tilpasse oss. Så det ble jo noen reier som ble flyttet ut fra hva vi hadde lov til å gjøre i det ekspertene han fortalte oss. Så det har nå gått bra, men det er jo selvfølgelig en utsettelse som vi ikke var forberedt på.
0: Hvordan blir forholdet mellom Bil i Nord og måsen i fremtiden, tror du?
1: Forholdet tror jeg blir bra. Altså, vi prøver å ikke ha så mye måser på tomta våre, og så håper jeg jo at måsen ser at det har skjedd noe her, sånn at det finnes en annen plass å være.
0: Ja. Håper det går bra.
1: Det gjør det nok.
0: Du, det er åpningsdag i dag. Hva skjer?
1: Nei, vet du, i dag er det åpningsdag. Det er jo egentlig en sånn... Det er jo ikke offisiell åpning. Det er jo bare sånn at nå er vi flyttet ned. Vi har brukt... hadde stengt torsdag og fredag i forrige uke, og brukt de dagene til å flytte, samt å gjøre siste finpussen i helga. Så det som skjer nå, det er jo rett og slett at kundene på en vanlig måte kommer til oss i dette bygget her. Offisiell åpning skal ha vi en plan på i november, og da skal vi offisiell åpning av bygget, men først ønsker vi å flytte inn i bygget og ha alt på stell før vi kjører den offisielle åpningen. Mangler jo litt sånn små ting som interiør og sånn fra forskjellige bilimportører som ikke er på plass ennå, og at ja, vi ønsker at bygget skal være helt ferdig før det blir åpning.
0: Da blir det offisiell åpning i november med brask og bram.
1: Ja, det blir det. Det store planen.
0: Hva er det du, Per Ivar, og dine arbeidskollegaer kommer til å savne fra de gamle lokalene? Er det noe?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er så mye å savne. Altså, Vi har jo gjort det veldig bra i de gamle lokalene. Vi har drevet en veldig bra butikk. I fjor så ble det levert ut over 500 biler fra en bilhall uten innlagt vann, som veldig imponerende. Så hvis vi greier å ha samme moment i det nye bygget, og i tillegg øker litt, så blir det utrolig bra. Det blir det. Så vi gleder oss veldig til det.
0: Vi ønsker dere lykke til Bil i Nord på Sortland, som altså har flyttet inn i nye lokaler ved Sortlandsbrua. Daglig leder Per Ivar Andersen, takk for praten, og stå på videre.
1: Ja, tusen takk.

0: Wayne Wade med låta Lady, Radio Bøs formiddagssending. Hør du på? Hyggelig at vi får være på besøk i din radio frem til klokka blir 13. Der det nå skal handle om Miljøpartiet De Grønne, og Emily, det har vel noe med å stramme inn kraftig på muligheten til å donere penger til partiene, gjør ikke det?
1: Ja, for har de med mest penger også fått for stor makt over norsk politikk? Norske partier får stadig større summer fra private givere, organisasjoner og næringsliv. Nå vil Miljøpartiet De Grønne sette en grense for hvor mye penger partiene kan ta imot. Forslaget kommer fra Nordland, og mannen bak mener norske valgkamper har utviklet seg til et pengegalopp. Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på Nordland Fylkesting, velkommen.
2: Takk for det.
1: Du mener at norske valgkamper har blitt en pengegalopp. Hva er det konkret du mener med det?
2: Nei, det ser vi jo på de summene som det er snakk om her. I valgkampen før stortingsvalget i fjor så ble det donert over 150 millioner til norske partier, og det var mer enn en 50% økning fra stortingsvalget bare 4 år tidligere. Så det her går veldig fort, og det jeg snakker om er jo at privatpersoner også, men særlig da pengesterke givere, både innenfor privat næringsliv, men også innenfor fagbevegelsen, altså LO og andre forbund, ønsker politisk innflytelse. Og det mener de jo da at de får gjennom å sponse partiet. Det norske folkestyret er på en måte bygd opp ut fra et prinsipp om at alle innbyggere har hver sin stemme, og alle stemmer er like mye verdt. Så det mener jo vi at denne utviklingen her er en direkte trussel mot, hvis den får lov til å fortsette.
1: For nå er det jo sånn, det virker som at på den rødgrønne siden så er det jo LO som spytter inn veldig mye penger, og på den blå siden så er det privat næringsliv og organisasjoner som spytter inn veldig mye penger. Men påvirker det demokratiet? Fordi det er jo åpent hvem som på en måte spytter inn hva?
2: Ja, det er jo i stor grad åpent. Åpenhet, heldigvis. Altså, nå ble det gjort en innstramming nettopp før valget i fjor, hvor det ble et forbud mot anonyme givere, direkte utløst av denne aksjonen for borgerlig valgseier, som jo var en anonym aksjon i stor grad, som bidro med mye penger inn i valgkampen. Så der har det vært en innstramming, og det er veldig bra. Men jeg tror vi må erkjenne at, og vi må ikke være så naive at vi tror at disse giverne ikke donerer penger av noen annen grunn enn at de ønsker å kjøpe seg mer politisk påvirkning og makt, for det er det som ligger bak her.
1: Og det er kanskje noe den vanlige mannen i gata ikke tenker så veldig mye på?
2: Nei, det kan det godt hende at du har rett i, men det er jo mange, tror jeg, som føler på en avstand til politikken og til partiet. Og særlig på kommunenivå har vi sett en utvikling som vi skal ta på alvor. Så det bidrar jo på en måte til å øke den kløfta i samfunnet mellom aktører som har mye penger og er ressurssterke, og de som ikke har så mye penger. Så det er en utvikling som forsterkes da av pengenes posisjon i politikken, og noe som det er all mulig grunn til å advare mot.
1: Dere vil ha øvre tak på donasjoner. Hvor høyt bør det taket være, tenker du?
2: Nei, det har vi ikke spesifisert noe sum, men det er naturlig å se til Frankrike, som har et sånt tak i dag. De har et tak på 7500 euro for privatpersoner. De har også et forbud mot donasjoner fra både bedrifter og andre organisasjoner. Ellers så varierer praksisen veldig mellom ulike land, men Frankrike er et eksempel på at det er ikke noen naturlov at vi skal ha et såpass liberalt regelverk som vi har i Norge i dag.
1: Er dette her også litt i frykt av at det skal bli litt USA-tilstander i Norge?
2: Ja, det kan jeg godt si. Altså, for vi ser jo en amerikanisering, men også kanskje en anglifisering av valgkampene. Og med det siste så mener jeg at Storbritannia, som har et valgsystem som handler veldig mye om enkeltkandidater, Det ser vi også tendenser til i Norge, så derfor har vi også et punkt i vedtaket vårt som vi fattet i landstyret i går om å innføre en innberetningsplikt for gaver som gis til kandidater, både ved stortingsvalg, men også til kommuner og fylkestingsvalg. For vi har sett tendenser til det samme, at for eksempel en ordførerkandidat eller et kommunevalg får enormt stort fokus. Og i Norge så er det sånn at altså det representative demokratiet bygger jo på partienes politikk i stor grad, og jeg tenker at det er en styrke at vi ikke har et alt for sterkt personfokus. Altså det skal ikke være hvem som har den kuleste sveisen eller som er best på å produsere TikTok-videoer som nødvendigvis skal belønnes mest ved et valg. Det er politikken det skal handle om, det er sakene det skal handle om. Mm.
1: Og hva tenker dere da om private bidrag, altså fra privatpersoner?
2: Nei, der tenker jeg at det ikke er noen grunn til å vurdere noe forbud, og det har vi heller ikke i vedtaket vårt. Man kan jo argumentere for at en del av demokratiet er det å kunne bidra med mindre summer til ulike formål, og partipolitikk kan jo være et sånt formål. Men igjen, det er noe med hva slags summer det skal være snakk om, ikke sant? Og folk har forskjellige forutsetninger for å gi. Så lenge bakgrunnen for at det doneres såpass mye penger til partiet som det nå gjøres, er jo det at man ønsker å påvirke. Og igjen, da er vi tilbake til det å slå ring om demokratiet, hvor alle innbyggere skal ha en stemme, og den skal være like mye verdt. Og da ser vi at det påvirker på en måte forutsetningene for gjennomføring av valget, og det er jo alvorlig.
1: Har dere fått noen signaler fra andre partier at de støtter dere på dette her, eller står dere alene om det?
2: Det blir litt spennende å se. Noe av bakgrunnen for at vi nå fremmer denne resolusjonen her, er at det pågår et arbeid i et regjeringsutnevnt utvalg, partilovutvalget. Jeg nevnte at det ble gjort endringer i lovverket i fjor, i forbindelse med stortingsvalget da, og nå er det flere endringer på gang, sånn at alle partier har representasjon i dette partilovutvalget som nå sitter og jobber og skal legge frem en utredning om eventuelle nye innstramminger. Så det her er å anse som en bestilling til vår representant i det utvalget. Men det blir spennende å se. Jeg tror jo mannen og kvinnen i gata har stor sympati for det vi nå foreslår. Og så er det sånn at det vil sitte langt inne for alle partier, tror jeg, og vedta noe som går utover deres egen finansiering. Men jeg tenker at vi er altså, som et grønt og i utgangspunktet blokkuavhengig parti, som så langt ikke har kanskje hatt så mange liksom, faste givere i organisasjonslivet eller i næringslivet, så ja, kanskje vi rett og slett tenker litt klarere og står litt mer frykt til å foreslå det som faktisk er rett, da. Så det blir spennende å se. Jeg tenker at denne debatten her er viktig. Det er viktig å få fram at det er en bekymringsverdig utvikling, og så få debatt rundt det, og så finne å se hvor partiet lander når dette utvalget da, har lagt fram sin anbefaling.
1: Mm. Hvor kort eller lang tid håper du dette her tar, fra liksom planen til det er vedtatt?
2: Nei, vi har nå gjort våre vedtak i partiet. Vi har utdypet de programpunktene som vi har i partiprogrammet vårt fra før, og har tydeliggjort hva våres utgangspunkt er. Og så mener jeg, hvis jeg husker rett, så mener jeg at dette utvalget skal legge frem sin anbefaling til regjeringen da, i løpet av 2027, hvis jeg husker rett. Så det her er en debatt som kommer til å leve videre, forhåpentligvis med enda større kraft enn til nå, for det har ikke vært alt for mye fokus på det her, som du selv er inne på. Og så får vi nå se da, hva Stortinget lander på når man kommer så langt.
1: Mm. Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på Nordland Fylkesting, tusen takk for at du stilte opp her på Radio Bø.
2: Takk skal du ha.

0: Musikken fra TRXD og Fredrik Domås Signal heter låta. Straks har vi med oss en konkurransevinner.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
3: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hagland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
6: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
7: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, nå skal vi kåre en vinner på dagens bokstav. Suppe 13 bokstaver med hint fargerike, sprø og utrolig anvendelige. Ordet er dette, Emily.
8: Takk for det, Tønn. I dag så trakk vi ut nummer 6, og det er han Paul Vidar Fridholm. God formiddag, Paul Vidar.
9: Ja, god formiddag.
8: Ja, hvor i landet er det du befinner deg nå?
9: Akkurat nå så befinner jeg meg i Kåfjord, Olledalen Kåfjord i Troms, da, på hytta.
8: På hytta. Har du tatt høstferie?
9: Ja, jeg har tatt en slags høstferie. Litt avspasering og en par feriedager, så ble det jo en uke.
8: Ja, deilig.
9: Ja, det er kjempeflott.
8: Og hva er de store planene for den uka på hytta da?
9: Ja, nå er det kommet halvveis i den. Det har jo vært, du vet, det går jo mot høst, så man må jo begynne å forberede og rydde inn ting og tang for vinteren.
8: Ja.
9: Så også litt felling av trær som blir litt for stor og sperre for utsikt.
8: Det har ikke bare vært ferie.
9: Hva?
8: Det har ikke bare vært ferie.
9: Ja, for meg blir det en slags ferie. Jeg synes jeg koser meg bare der.
8: Ja, deilig.
9: Ja.
8: Er du på hytta alene, eller har du noen med deg?
9: Nei, jeg har nå en firbent en som ligger her og koser seg med ovnen.
8: Koselig, hva heter hunden?
9: Han heter Gere.
8: Han heter Gere, ja.
9: Ja.
8: Hvilken rase?
9: Det er en korthåret dachs.
8: Å, koselig.
9: Og navnet, det er nordisk.
8: Og hva betyr det om jeg får spørre?
9: Nei, det er ulven til han Odin. Det er han Gere, og så hadde vi han Freke, men han er dessverre måtte avlive han da.
8: Ja.
9: Så, ja. Men det klart, han begynner å bli gammel, og den her som ligger på gulvet, han er snar når det er kaldt på min igjen.
8: Ja.
9: Han har ikke så mye pels.
8: Han har ikke så mye pels, nei.
9: Nei.
8: Nei, oppfører han seg som den ulven han er oppkalt etter da?
9: Ja, nå var det litt yngre dager når han var på jakt, så vil jeg påstå at han var som en ulv. Han var sporing og holdt på i timesvis.
8: Ja.
9: Så det instinktet, det ligger høyt oppi han.
8: Mm. Og hva var det dere pleide å jakte på sammen da?
9: Nei, vi gjør tidligere så har vi brukt å gå på elgejakt, og han var i sporing på når man var ute da, for å si det sånn.
8: Ja.
9: Ja, så han ble jo ikke brukt så veldig mye han da, men han var jo veldig, veldig flink å spore.
8: Ja.
9: Han er veldig flink å spore.
8: Han er veldig flink, ja. Det høres ut som en veldig fin hund å ha med seg på hyttetur.
9: Ja, det er jo selskap.
8: Ja, absolutt.
9: Han sier nok ikke så mye, men det er helt greit.
8: Er han sånn som tar plass i senga, eller har han sin egen seng?
9: Nei. Senga, den er forbeholdt menneske, ikke dyr.
8: Ikke dyr, nei.
9: Nei.
8: Nei, dere er litt sånn hundeier, dere er litt sånn todelte på den.
9: Ja, men jeg er i hvert fall på den delen som sier at senga, den er forbeholdt menneske. Sofaen, det er noe greit nok. Men senga, der går grenser.
8: Ja, så han har sin egen seng da?
9: Ja. Han har en liten kurs som han bruker å krølle seg inn i.
8: Ja, deilig. Ja. Nei, men det, da høres det ut som dere har det veldig fint på hyttetur i hvert fall.
9: Ja, det er kjempebra.
8: Og så over til dagens konkurranse i dag. Du gjetter jo riktig, du gjetter jo for så vidt alltid riktig, du da.
9: Ja, det er jo ikke gjetter, det er jo litt tankegang som har delt, for å si det sånn. Det er sånne ting som jeg har dyrket selv i år. Det er rotgrønnsaker.
8: Helt korrekt.
9: Dere glemte jo å si det at de er jo gode.
8: Ja, de er det. Veldig gode.
9: Veldig gode.
8: Da skal du få en fanfare.
9: Takk.
8: Så du eter mye rotgrønnsaker?
9: Ja, det er i hvert fall i sesong nå, og nå ble det jo ikke så veldig bra resultat her da. Jeg tror det at jeg måtte ta opp poteten tidlig, og en annen ting er jo det at denne vånen, han har jo herje og tulling i både gullrota og rødbete palle karmen min, så de henger ikke så jævlig høyt i kurs her.
8: Ja,
9: men som jeg sier, jeg hadde laget noe som heter hugelbed for poteten, og det er jo som han eldste sa, du har laget både stua, kjøkken og soverom og mat i taket.
8: Vel, det er hvertfall godt du kan få tak i litt ferske på butikken da.
9: Ja, det er jo greit det. Neida, det ble noe litt grann, men det ble jo kun jo blitt så mye bedre.
8: Og så har du kunnet velge deg ut en premie, og da ville du ha...
9: Ja, en drikkeflaske.
8: En drikkeflaske, og den skal vi få sendt av gårde. Da får du fortsette å kose deg med din firbente venn på hytta, og ha en riktig så fin høstferie.
9: Ja, og dere får en fortsatt riktig så god dag.
8: Tusen takk. Ha det bra. Jack.

0: Han heter Benjamin Ingrosso, og Funny Feeling på formiddagen i Radiobrødrene. Nå skal handle om kammerpikene som har vært på noe stort i Bergen. Stemmer ikke det, Emily?
1: Ja, for kammerpikene fra Vesterålen har sunget seg helt opp på pallen i Grieg International Choir Competition i Bergen. I konkurranse med kor fra en rekke land ble det tredjeplass i klassen for damekor, og en sjuendeplass i sakralklassen. Med oss nå har vi kormedlem Kjersti Mathiassen. God formiddag.
2: God formiddag.
1: Ja, har det sunket inn, Kjersti?
2: Ja, vi ble faktisk veldig overrasket, særlig i damekor, hvor vi konkurrerte med 10 kor, og hvor vi håpet på å komme på topp 5, men vi hadde jo hørt noen av konkurrentene, og de var kjempedyktige. Mm. Så vi ble veldig, veldig gledelig overrasket da. Vi rykket oppover, og til slutt ble jeg ropt opp på en tredjeplass.
1: Og ta oss tilbake til kåringen. Hvordan var det å stå der oppe og vente på resultatet?
2: Ja, nei, det er jo spennende, for som sagt, dette var jo totalt i konkurransen var det 28 kor, i damekor var det 10 kor som konkurrerte, og i sakral var det 18 kor som konkurrerte, og de var både norske og de var utenlandske, og mange har vunnet mye konkurranser rundt omkring, og vi har jo hørt de synge, og de var kjempedyktige. Mm. Så altså er man alltid litt usikker på egen prestasjon, fikk vi det til, hørtes det bra ut, og så, ja, så står man, så starter de nederst og begynner å lese opp, og så står man jo og håper at navnet til koret sitt skal komme senest mulig, og så, ja, så er det en sånn kjempegod følelse når det går bra, ja.
1: Og så dere kom jo på en 7. plass i sakralklassen, ja. For de som ikke vet hva sakral er, kan du fortelle litt om det?
2: Det er kirkemusikk, rett og slett. Mm-hmm. Sakral betyr at det er kirkemusikk, og da konkurrerer man mot alle mulige kor, så da er det både mannskor og blandet kor og kammerkor, det er små kor, og det er ungdomskor. Og så sakral er den største klassen hvor man konkurrerer mot alle mulige slags kor, mens i damekor konkurrerer man selvsagt bare mot andre damekor. Mm. Så det kan kanskje, ja, vi fikk god poengsum, det går jo, man får jo poengsum for utifra hvordan man har gjort det, holdt jeg på å si. Ja. Og vi fikk veldig god poengsum i begge kategorier, så vi er kjempefornøyde.
1: Og hvordan forbereder man egentlig et kor fra Vesterålen på å konkurrere internasjonalt? Altså, hvor mye arbeid ligger bak de minuttene dere står på scenen?
2: Ja, det er 12 minutter vi får lov å synge, og det ligger altså så mange timer med øving bak. Så først må man finne riktig type repertoire, for det skal være ulik type musikk i kirkemusikk og i den damekorklassen, og så må man øve mye, mye, mye. Så vi begynte å øve i hvert fall fra i mars, i vår, begynte vi å øve på dette. Mm. Ja. Så vi har øvd i mange, mange måneder.
1: Og nå har dere jo sunget sammen med kor fra blant annet Japan, Kanada og Estland. Hva får dere både musikalsk og menneskelig ut av slike møter?
2: Man blir veldig inspirert. For eksempel koret fra Japan, de vant jo begge kategorier de stilte opp i, og de vant også den selve storfinalen. De var helt vanvittig dyktige, så man får jo hørt hva som er mulig. Og det samme med koret fra Estland, det var et ungdomskor med unge sangere fra 16 til 21 år. De var helt fantastiske. Så man blir inspirert, man får høre nye korverk som man kanskje kan ta med seg, man får veldig mye fine opplevelser, og så driver man med litt sånn heying mellom korene, så vi likte det estiske koret veldig godt, og det estiske koret likte oss veldig godt, så da satt vi og heia på hverandre.
1: Det høres jo veldig koselig ut.
2: Ja, det er det.
1: Og hva betyr denne plasseringen for dere videre nå, for kammerpikene?
2: Ja, det som er artigst med konkurranser, det jo, altså vi får jo tilbakemelding fra dommerne, det var fem dommere fra fem ulike land som satt og hørte på, og de har skrevet tilbakemelding hvor de kommenterer sånn, hvor sine tekniske ferdigheter, om vi sønger rent, om vi har fin dynamikk, og de kommenterer det kunstneriske uttrykket, om vi klarer å tolke det riktig, om vi klarer å formidle musikk. Så nå skal vi jo ta alle de tilbakemeldingene med oss videre, og vi ønsker jo alltid å bli enda litt bedre og ja, så det er liksom med på å inspirere oss og skjerpe oss og ja, gjøre oss til et enda bedre kor.
1: Og så helt til slutt, Kjersti, for publikum hjemme i Vesterålen, når får de høre kammerpikene som nå kommer jo hjemme i internasjonale pallplass?
2: Neste konsert blir 13. desember. Vi har jo tradisjon med Lucia-konsert. Så neste konsert blir søndag 13. desember, og da kommer vi til å ta med et par ut av de her perlene fra konkurranserepertoaret. Så det gleder vi oss til.
1: Det høres. Og hvor skal det være?
2: Det blir i Sortland kirke.
1: Sortland kirke, ja. Ja. Ja, men da er det bare å ønske dere masse lykke til videre fremover, og igjen gratulerer med både tredjeplass i klassen for damekor og en sjuendeplass i sakralklassen.
2: Tusen takk.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt.

0: Tre små kinesere, gode dager. Du hørte på formiddagen i Radio Bø. Og nå har klokka passert 13, men vi går litt utover vår vanlige sendetid, fordi at vi skal få litt oppdateringer på fylkesveien til Vikten i Flakstad. Søndag ettermiddag så gikk det et ras over denne veien. Det var en veldig stor blokk som hadde rast ut på veien. Så da skal vi gå til ordfører i Flakstad kommune, Einar Benjaminsen, som er med oss nå direkte. God formiddag til deg, Benjaminsen.
1: Ja, da, god dagen.
0: Ja, nå har det gått noen timer siden dette raset, og hvordan vil du beskrive situasjonen for innbyggerne i Flakstad og Vikten akkurat nå?
1: Neida, altså det, jeg har pratet med flere innbyggere på Vikten, og de tar vel situasjonen til etterretning. Selvfølgelig er det litt ubeleilig med at strømmen er borte, og det er vel liksom derfor de har et håp om at denne skal komme på plass så fort som mulig.
0: Vet du noe om det jobbes på rasestedet nå?
1: Det jeg vet, det er jo som sagt at det var jo rekvirert en større drone som skulle komme fra Vågan brannvesen. Om den er på plass eller ikke, har ikke jeg fått oppdatering om foreløpig. Og når den kom på plass, så skulle de vel sende den opp for å få undersøkt fjellet over for det rasstedet. Så geologer kunne bruke bilder for å finne ut kortsiktet, etc.
0: Ja, og så er det jo ikke meldt det beste været, men jeg forstår sånn at det er den drona fra brannvesenet som er litt kraftigere enn den som veivesenet selv har, så da kan det gi muligheter for å få sett på noen bilder.
1: Det jeg også har fått beskjed om, og nå har jo været roet seg litt. Det var en kraftig vind her for en time siden, men nå er det begynt å roe seg ned, og værmeldingen selvsagt jo at det skal bli roligere vind utover de nærmeste timene, så.
0: Men fortsatt er folk på Vikten, de er fri for strøm. Hva vet du om mulighetene for å få strømmen tilbake?
1: Nei, altså Elmea, de er klare etter det jeg har fått beskjed om. Altså, så fort det blir åpnet for at de kan gå inn, så går de inn og prøver rett feil. Så det, de avventer bare egentlig tilbakemelding fra geolog og politi at veien og området åpnes for ferdsel.
0: Er det noen innbyggere i Vikten som trenger hjelp fra kommunen?
1: Vi har hatt et par spørsmål i forhold til folk som trenger noe kommunikasjon med helse i forhold til medisiner, etc. Og der har ikke jeg noe innsikt, men det er helse som er i dialog og kommunikasjon med disse. Altså.
0: Så det er ivaretatt?
1: Det blir ivaretatt gjennom helse i kommunen, ja.
0: Hvis det blir langvarig da, uten strøm, må dere gjøre noe ekstra da?
1: Det er jo ting vi ser på og liksom avventer nå egentlig den tilbakemeldingen vi nå får fra geolog og det om det om dette liksom blir over i dag eller om det blir over på et annet tidspunkt, så vi avventer jo egentlig de beskjedene vi får nå i løpet av dagen.
0: Er det satt noen krisestab i kommunen?
1: Det er vel ikke formelt satt, men vi er jo i dialog. Det er jo såpass små forhold i en liten kommune at vi er nå godt orientert, vi som sitter i krisestaben og har hatt dialog og møter i dag.
0: Ja. Dere følger med situasjonen og må vurdere det litt, alt etter om veien kan åpnes i løpet av dagen eller ikke?
1: Ja, helt korrekt.
0: Ja. Takk for at du var med oss og oppdaterte oss litt på den saken der. Det var ordfører i Flakstad kommune, Einar Benjaminsen.

Ja, vi begynner å nærme oss slutten på god formiddag fra Radio Bø denne mandagen, men vi har et par bursdagshelsninger som vi skal få formidlet på lufta før vi runder av. Vi vil gratulere Matteo Nilsen Opperud med 7-årsdagen sin i dag. Håper dagen blir super. Og Matteo, du får stor klem fra tante Emily, onkel Jørgen, tante Julie, bestemor og han Markus. På neste så står det, vi vil gratulere Ronja Eilertsen Karlsen med overstått 20-årsdag i går 27. september. Og den helsningen kommer fra farmor og farfar i Holmstadalen. De hadde også et plateønske, og vi skal straks sette i gang med en låt som heter Jorda. Her er det Maria Haukås Mittet sammen med Terje Nilsen vi skal høre. Og med den sangen der så skal vi bare minne om at i morgen så er det ny formiddagssending klokka 11. I kveld klokka 20 så er det Radio Bingo på denne kanalen 20.00 med 100 000 i lykketalspotten, så det kan du jo hive deg med på. Ja, vi som har laget dagens sending, det er Ted Ivar Pølsen og Emily Horn. Og til Matteo og til Ronja, så blir det altså nå musikk med han Terje Nilsen og Maria Haukås Mittet. Her er sangen Jorda. Takk for oss.

Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete deal, og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt ifør skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler, som er døv og stum og blind.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.

som hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.

Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og

kunne peke på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag, i alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie.

Sagaen om isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver, eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: something I want to talk about.
1: I mean, it's
2: Jack.

0: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aucanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.

Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV

Med Dionne Warwick sin låt Heartbreaker så ønsker vi god mandag og hjertelig velkommen til en ny uke med formiddagssending på Radio Bø. Ja, det er 28. september, så det lakker og lir mot oktober, folkens. Og på seg, da er det måned da pepperkaken og julebrusen skal dukke opp i butikken. Skal ikke snakke mer om det i dag, men vi er inne i slutten av september måned. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn er det som er på besøk i din radio. Og i dagens to timer så skal vi innom dette med at bedrifter som venter på strøm kan få muligheten tidligere.

0: Aasbakk, daglig leder I Vestdal, skal forklare hva dette handler om. Bil I Nord på Sortland åpner I dag I splitter nye lokaler ved Sortlandsbrua. Daglig leder Per Ivar Andersen skal fortelle om den lange flytteprosessen I dagens sending. Så skal vi til Miljøpartiet De Grønne som vil stramme kraftig inn på mulighetene til å donere penger til partiene. Vedtaket ble gjort på De Grønnes landsstyremøte I Bergen søndag etter forslag fra Nordland MDG. Så skal vi litt innom kammerpikene fra Vesterålen som tok lørdag kveld tredjeplass I Grieg Internasjonale Choir Composition I Bergen. Internasjonal Choir Competition I Bergen, altså over to dager har 28 kor fra 8 nasjoner konkurrert foran et internasjonalt dommerpanel. Så har Meteorologisk institutt sendt ut et gult farevarsel for kraftige vindkast I Lofoten og Vesterålen utover dagen. Vi skal med oss meteorologen direkte. Men først I denne sendingen skal vi se hva politiet har jobbet med I helga. En tilhenger tok fyr ved E10 I Sørdalen lørdag ettermiddag. Brann skjedde I nærheten av Sørdalstunnelen, og E10 måtte stenges mens nødetatene jobbet på stedet. Føreren kom uskadd fra hendelsen. Trafikken ble etter hvert sluppet puljevis forbi, mens brannvesenet gjennomførte en kontrollert nedbrenning av kjøretøyet. Det foreløpig ikke kjent hva som forårsaket av brann. Politiet gjennomførte lørdag ettermiddag en kontroll ved fergekaia I Svolvær. Kontrollen hadde fokus på ulovlig guiding og persontransport. Tilsammen ble 16 personbiler og en buss kontrollert. Politiet fant ingen forhold som førte til reaksjoner. En bilfører mistet førerkortet etter en utforkjøring på Gravdal natt til søndag. Politiet rykket ut etter tips fra publikum. To personer var involvert, men ingen ble skadet. Ifølge politiet hadde bilen vært over I motsatt kjørebane, og skadepotensialet skal være stort. Det ikke mistanke om ruskjøring, og politiet har opprettet sak. En bil kjørt av E10 ved Einebærhaugen på Leknes tidlig søndag morgen. Bilen fikk materielle skader og ble stående nede ved vannkanten. Føreren hadde forlatt stedet før politiet kom fram. Politiet fikk senere kontakt med føreren, som opplyste at han var uskadd. Ifølge politiet fremstod vedkommende som beruset. Politiet gjennomførte søndag formiddag en promillekontroll på drag I Hammarøy. 27 bilister ble kontrollert, og samtlige kunne kjøre videre uten reaksjoner fra politiet. Politiet gjennomførte søndag ettermiddag en promillekontroll I Henningsvær. 79 bilister ble kontrollert, og ingen fikk reaksjoner fra politiet. Et steinras stengte Viktenveien I Flakstad søndag ettermiddag. En større steinblokk rast ned og sperret veien. Ingen personer skal bli tatt av raset. Raset ødela også en strømledning, og en bygd ble både strømløs og isolert. Veien holdes stengt frem til en geolog har vurdert rasområdet på mandag. To personer ble skadet etter et branntilløp I inngangspartiet til en bolig på Stokmarknes søndag ettermiddag. En person fikk brannskader på en arm, mens en annen hadde pustet inn røyk. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brann. Politiet har sperret av stedet, avhørt vitner og etterforsket nå årsaken til brann. Politiet rykket søndag kveld ut til Bogen I Evenes etter melding om turister som fløy drone innenfor flyforbudssonen. Da politiet kom fram, hadde personene forlatt stedet. En bil kolliderte med en elg på E10 ved Bakkejorda I Narvik søndag kveld. Bilen fikk store materielle skader, men sjåføren framsto uskadd. Vedkommende ble tatt med til legevakta for en sjekk. Elgen ble avlivet av viltnemnda.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS I Bø og Hadsel. Og Polarkraft.
0: Ja, i dag så får Nordland sørøstlig liten kuling, utsatte plasser, frisk bris i nord, skyet oppholdsvær. Fra i formiddag dreiende sørvestlig med liten kuling i sør, i nord økende til sørvestlig kortvarig sterk kuling eller liten storm fra Salten og nordover. Fra i ettermiddag noe minkende vind til sørvestlig frisk bris sør for Sandnessjøen, men liten og periodvis stiv kuling lenger nord. Og så blir det en del spredt regn i dag, først i sør, senere enkelte regnbyger. I Troms så er det ventet sørlig frisk bris, liten kuling på kysten. Fra mandag morgen dreiende til sørøstlig frisk bris, stiv kuling utsatte plasser i nord. Fra tidlig om ettermiddagen sørlig til sørvestlig liten til stiv kuling utsatte plasser. Det blir periodevis sterk kuling eller liten storm på kysten, først i sørvest, senere også i nordøst. Fra om ettermiddagen periodevis minkende vind i indre og midtre strøk til liten kuling utsatte plasser, om kvelden sørvestlig stiv kuling på kysten, og det blir skyet. Det blir stort sett oppholdsvær, men fra i ettermiddag enkelte regnbyger, vesentlig i sør. Så det en del vind på gang i Nordland og Troms utover tidlig ettermiddag. I morgen tirsdag så skal Nordland få sørvestlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser i sør, stiv kuling utsatte plasser i nord. Fra ettermiddagen minkende til vestlig bris i sør, mot kvelden også minkende i nord. Det blir skiftende skydekke og regnbyger. Fra ettermiddagen lettere skydekke og avtagende byggeaktivitet i sør, mot kvelden klar vær. Troms får på tirsdag sørvest til vestlig liten kuling, stiv kuling utsatte plasser i ytre strøk. Sent på ettermiddagen avtagende til vestlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser. På kvelden vestlig bris, frisk bris utsatte plasser. Det blir skiftende skydekke og en del regnbyger. Så var det temperaturene i dag klokka 11. Vi har Andenes med 12 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 12, Rotvær-Lødingen 12, Svolvær lufthavn Helle 12, Leknes lufthavn 12 grader, Myre i Øksnes, der ligger det også på 12 grader. Og så må vi en tur til Innhavet og Hamarøy. Der går vi et hakk opp til 13 grader.
2: Sortland Camping og Motell.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motell.
3: Ring 76 11 03 00.

0: Ja, de tonene der kom fra Veronica Maggio, Vi mot verden. Fra i formiddag så ventes det lokalt kraftig vindkast på 24-27 meter i sekunde fra sørvest og sterk kuling 20 meter i sekunde, periodevis liten storm 22 meter i sekunde. Minkende mandag ettermiddag. Ja, det er et gult farvarsel som meteorologen har sendt ut i dag. Mer eller detaljer rundt det skal du få når meteorologen er med oss direkte litt etter klokka 12.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da går vi til fylkesvei 7600 ved Vareid i Flakstad, som er stengt i begge retninger etter et steinsprang søndag ettermiddag. Veien har vært stengt siden like før klokka 17, og det foreløpig usikkert når den kan åpne igjen. Hendelsen fører til store trafikale konsekvenser. Vi skal komme tilbake til bygda Vareid i Flakstad og situasjonen der litt senere i dag. Fylkesvei 7542 mellom Glomvika og Haug i Lødingen er stengt mandag på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger fra klokka 7 til 19, men det blir gjennomslepp av trafikk hver andre time fra klokka 7. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med veitrafikksentralen. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjeldsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til onsdag 30. september klokka 20. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelsen normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet var til og med den 30. september. Og vi minner om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Fra 9 til 15 og 17 til 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00 med gjennomslepp klokka 2 på natta. Statens vegvesen varsler om forsinkelser på over en time. Dette gjelder frem til den 15. desember. Det var litt om situasjonen der ute i trafikken. Har du noe å melde, så tips oss på 76 11 40 50. Ja, sett du bak rattet og kjør på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, og det skjer noe, så er det bare å pling på til oss. Det var altså 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: De ble vel kallet for Brødrene Gibb, Bee Gees, To Love, som var de her i formiddagen på Radio Bø. Der vi har lagt ut dagens bokstavsuppekonkurranse på Facebook-siden vår. I dag er det 13 bokstaver, og et lite hint på veien til løsningsordet er at det her er fargerike, sprø og utrolig anvendelige. Ja, det står sånn svart på hvitt her. Fargerike, sprø og utrolig anvendelige. 13 bokstaver. Du kan jo gå inn på Facebook-siden vår og ta en liten titt, og så ring du Emily på 76 11 40 50 hvis du har løsningsordet på plass. Eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en SMS til 41 45 40 50. Du kan delta i konkurransen til kvart over 12, og så skal vi trekke ut en vinner som får seg en fin premie. Og så er det jo høstferie, så kanskje du har lyst på litt hjernetrim i høstferien. Ja, du er hjertelig velkommen til å være med. Nå skal vi høre at bedrifter som venter på strøm kan få muligheten tidligere. Hva dette handler om, det skal vi prøve å finne litt ut av nå når vi kobler inn an Torbjørn Åsbakk, som er daglig leder i Vestdal. God formiddag til deg, Torbjørn.
1: God formiddag.
0: Først kan du kanskje si litt om hvordan er situasjonen i Lofoten og Vesterålen når det gjelder tilgang på strøm?
1: Ja, den er jo ikke god. Det er en veldig anstrengt situasjon. For å ta litt bakgrunn først, så har jo nettselskapene i regionen, og når jeg sier regionen, så mener jeg Lofoten, Vesterålen og Harstad. Vi har egentlig ropt varsko siden i 2015-2016 til staten at kapasiteten burde økes. For vi er jo en region med underskudd på kraftproduksjonen. Det produseres jo mye mindre enn det som forbrukes her ute. Så vi er jo helt prisgitt at staten er greier å mate strøm fra Ofoten, altså Bjerkvik-området, der det er overskudd på strøm, og greier å mate utover hit til oss. Men de har liksom ikke lyttet på det her advarslene før ganske nylig. Mai 24, så satt jo endelig staten i gang med en sånn utredning hvordan vi kunne øke kapasiteten, en såkalt KVU. Det er jo en konseptvalgutredning hvordan vi skal øke kapasiteten utover hit. For de hadde jo selv målt veldig høy last den vinteren, altså på nyåret i 24, og konkluderte i mai 24 med at vi må faktisk øke kapasiteten hitover. Det de samtidig gjorde, det var det at de senket det som kalles vanlig forbruk til 1 megawatt. Altså alt over 1 megawatt må du spørre staten om lov å knytte til. Og 1 megawatt er kanskje vanskelig. Hva er det for noe? Men altså, det tilsvarer kanskje forbruket til et hotell. Det er ikke nok til særlig behandling av fisk, eller innfrysing, eller et stort ladeanlegg for lastebiler. Da 1 megawatt for lite. Så siden mai 24 så har vi vært underlagt en grense på 1 megawatt, så tilsier at det er relativt lite næring som kan koble seg på nettet vårt i dag.
0: Hvor er flaskehalsen, for å si det sånn?
1: Nei, kort fortalt så er det kapasiteten som er for lav. Altså det går i dag 3 linjer fra Bjerkvik og vestover mot Lofoten, Vesterålen og Harstad region. Og det nå er startet som et langsiktig løp, det er å bygge 4. linje. Så skulle jeg ønske at de gjorde det for lenge siden, men de er heldigvis i gang. Og i mellomtiden så vil det jo være anstrengt. En kald vinterdag når alle fyrer ovnene på strøm og produksjon går i fiskeindustrien og sånt der, så kan det bli for stor belastning på nettet. Og det er grunnen til at de har senket grenser til 1 megawatt. Og så er det sånn at den situasjonen er ikke hele året. Det er noen få timer i året at du får en sånn situasjon at du blir anstrengt, eller at det er linje koblet ut på grunn av vedlikehold, så kanskje hele året, så vil det gå ut av kapasiteten. Så ja.
0: Og det betyr da at det åpner seg lite mulighet at bedrifter som venter på strøm kan få muligheten tidligere, men det høres ut som en litt sånn halvgod løsning.
1: Ja, som jeg prøvde å beskrive, så er det jo, mestparten av året, så er det jo kapasitet. Det er noen få timer at det ikke er kapasitet, og da har vi jobbet tungt sammen med de andre nettselskapene for å få utnytt den ledige kapasiteten i nettet. Så vi har jo holdt på hele inneværende år nå med Statnett og forhandlet og få lov å ta i bruk den ledige kapasiteten. Og da har vi fått en ordning I første omgang et pilotprosjekt med 6 kunder I regionen her, som får lov å koble seg til, men må la seg koble ut hvis det blir anstrengt. Det kalles for tilknytning med vilkår. Da får du noen vilkår som sier at ja, du får strøm, men så må du la deg koble ut hvis det blir anstrengt. Og det som bra, først og fremst, det jo at da får disse bedriftene et go-signal. Ja, dere får faktisk strøm. Mm. For uten det signalet på at de får strøm, så det ingen som tør å starte og grave og lage tomt og bygge et anlegg eller en fabrikk. Mm. De må vite at de får strøm. Så bare det her et signal på at de får strøm. Mm. Og så bruker kanskje bedriften 1, 2, eller 3 år på å bygge anlegget sitt. Det helt normalt. Og I mellomtida så gjør jo Statnett kortsiktige tiltak for å øke kapasiteten. Mm. Det en rekke små tiltak som gjør at det de sier selv, det at i 28-29, altså 2028-2029, så skal grensa løftes til 5, som standarden I resten av Norge. Og da vil ikke det være behov for de her vilkårene. Da har det løst seg I mellomtiden, men det go-signalet de nå fikk gjør at de kan begynne å bygge anlegget sitt.
0: Mm. Så det du sier...
1: Og så det også sånn at det ikke alle bedrifter som kan leve med en sånn modell at de blir koblet ut, men det mange som kan det. Jeg kan ta et eksempel, og de som driver med smolt og landbasert oppdrett, de har backup selv. De har aggregater som starter, for at levende smolt og fisk, det dør fort hvis strømmen går, for de avhenger av sirkulasjon I karrene og oksygen og alt det her. Så den typen bedrifter har ingen problem å ta I bruk tilknytning med vilkår og bli koblet ut med det anstrengt, for de har backup til de starter.
0: Mm. Et aggregat altså?
1: Ja, eller flere.
0: Ja.
1: Så det finns det flere bransjer som kan godt kan leve med å bli koblet ut noen timer hvis det blir anstrengt en vinterdag.
0: Ja. Så nettselskapene, så dere I Vestdal, Nordanett, Elmea og Statnett, dere skal nu teste denne nye løsningen. Og det du sier nu, det at altså, her en del næringsprosjekt I Vesterålen, Lofoten og Harstad, som nu får muligheten til å koble seg på strømnettet tidligere enn ventet.
1: Ja, eller dette et signal som gjør at de starter opp, og når de endelig I gang og skal ha strøm, så kan det gå til at det har normalisert seg. Kanskje da er grensa løftet til 5 megawatt. Så disse vilkårene som nå inngås, ikke sikkert de får anvendelse. Og hvis de får anvendelse, så det jo bedrifter som går inn her med åpne øyne og skjønner at de kan bli koblet ut, og det greit for dem.
0: Mhm.
1: Det veldig positivt, for at uten denne åpningen så hadde det vært små muligheter I hvert fall 2-3 år til 28-29, når staten sier de skal løfte grensa. Det har vært full stopp I næringsutvikling og nyetableringer. Så vi jo veldig fornøyde at vi I samarbeid med staten har fått på plass denne muligheten at vi kan få mer strøm.
0: Torbjørn, nu snakker vi bedrifter, men det blir jo ta en stund før man får øka kapasiteten, og du nevnte dette med vinterstid og det stor belastning. Kan man komme I en situasjon der private blir utkoblet også?
1: Jeg vil anse sjansen som veldig liten. Hvis det skulle skje, så det jo det de prøver å verne seg mot Statnett, som mat og strømmer inn til oss, at ikke sånn skal være nødvendig, men klart, hvis det store utfall en plass, altså strømmen går I store linjer, kanskje på 1 og 2 linjer ryker I et uvær, så kan vi jo oppstå sånne situasjoner. Men ikke under normal drift.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men da vet vi I hvert fall at det åpner seg en mulighet at bedrifter som venter på strøm kan få muligheten tidligere, for det har fortsatt veldig kraftige begrensninger fra Statnett når det gjelder strømnettet, for det ikke kapasitet, men nå det muligheter. Og det dere selvfølgelig I Vestdal svært glad for at det åpner seg den muligheten.
1: Ja, helt klart. Og ikke minst for samfunnet rundt oss, altså hele næringslivet. og si, hvis det full stopp I nytilkobling av bedrifter, kan man jo tenke selv hvor negative konsekvenser det vil ha for bosetting og arbeidsplasser. Altså det en glad sak for hele samfunnet, ikke bare oss som nettselskap.
0: Da tror jeg vi skjønner litt mer hva dette går ut på. Torbjørn Aasbakk, du daglig leder I Vestdal. Takk skal du ha for at du var med oss I Radio Bø, og ha en fortsatt fin dag.
1: Takk det samme.

0: Det var kapteinen, som han kaller seg for, og han sang om Madeleine. Da skal vi fra Madeleine til Emily. God dag, Emily.
1: God formiddag, Ted.
0: Hva er du opptatt av i dag?
1: Nei, hører stemmen min har blitt bedre?
0: Den er betydelig bedre enn jeg var en stund her i forrige uka, for da var det bare sånn pipe stemme.
1: Ja, jeg har jo oppnådd den stemmen her med da å slappe av i helga og ligge på sofaen og pleiet meg selv.
0: Ja.
1: Men det har ikke du gjort.
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Nei, fordi du har vært på jobb.
0: Ja, ja, og det har vært en del.
1: Det er jo den Fagernes-senderen, er det ikke det?
0: Jo, vi har litt sånn tekniske utfordringer her, og det har vi hatt ganske lenge.
1: Mm-hmm.
0: Har du lyst til å høre litt om det?
1: Ja, gjerne, for jeg er litt nysgjerrig jeg også. Og spesielt i dag som det er mandag og bingo også.
0: Ja, og det kan være greit å få ut litt informasjon til våre lyttere. Jeg skal prøve å ta kort versjon, og så skal jeg ikke være for teknisk.
1: Okay.
0: Men vi fikk en teknisk feil på våre DAB-sender på Fagernesfjellet i Narvik, og det begynner å bli noen uker siden. Så hadde vi en reservesender, vi hadde to reservesender stående klar, så vi tenkte at den skal vi få fiksa. Så tok vi og sette reservesenderen på test, for vi har mulighet til å teste ut at alt er ok før vi sender de fra oss. Så gikk det en time, og så røykte en transistor i den ene reservesenderen. Og reservesender nummer to, den tenkte vi at den kan vi da sette på Verrefjellet. Så hentet vi ned den som står på Verrefjellet og flyttet den til Fagernesfjellet i Narvik. Det har litt mer frekvenser å gjøre at, de kan skifte, at vi kan skifte frekvenser på det. Men tror du ikke den vi hadde tenkt å flytte for å få byttet på Verrefjellet, der røykte jeg kjølevifte på reservesender nummer to.
1: Flaks i lange baner.
0: Ja. Henger du med ennå?
1: Jeg henger med.
0: Og det vi da måtte gjøre, vi måtte jo sende en sender til Spania til reparasjon, og den der vefta hadde tatt kveld, måtte vi jo sende til Trondheim.
1: Mm.
0: Men nå har vi fått tilbake den fra Trondheim. Vi har hatt folk oppe på Verrefjellet og fått byttet de senderene. Så nå har vi en sender som vi kan gjøre om på frekvensen til rett frekvens på Fagernesfjellet.
1: Oi, oi, oi.
0: Så det begynner å være litt lys i tunnelen, for å si det sånn. Mm-hmm. Men ting tar tid. Og med tanke på Verrefjellet, så skal vi si tusen takk til Marit Nikolaisen, som er bøfjæring, men som bor på Verre. Hun tok med seg senderen til Bø, fordi at det var høstferie, så hun skulle en tur til Bø.
1: Okay.
0: Så dermed så fikk vi den fort til Bø.
1: Ikke verst.
0: Veldig bra. Den står nå på test på gammelradioen på Flåklypa, som vi kaller det for. Ser bra ut foreløpig. Har ikke skjedd noe, vi har ikke fått noen overraskelser. Så den senderen der skal vi få tatt med oss til Narvik på torsdag.
1: Mm.
0: Og når høstferien er over, så skal vi få den på lufta. Kanskje neste mandag, hvis det er... Det er jo høyt på Fagernesfjellet, så det må jo være ordentlig vær, sånn passelig vær for å komme seg opp med ATV.
1: Mm.
0: Og det er jo også et anleggsområde nå i Alpinbakken. Så det er litt at det ikke er sprengningsarbeid og sånn som pågår.
1: Det må klaffe.
0: Det må klaffe, ja.
1: Mm.
0: Men forhåpentligvis så kan den da være på lufta neste mandag. Og da får vi en mye bedre dekning i Ofoten, for den har vært veldig redusert, den dekningen.
1: Ja, det har vi jo hørt litt om.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du noen spørsmål? Jeg er klart å svare på meg. Ja. Vær så god. Det er du som er journalisten. Ja. Oppi det.
1: Nei, altså det er sikkert mange lurer på. Hvorfor sender vi det til Spania?
0: Hvorfor vi sender det til Spania?
1: Mm.
0: Fordi at vi har sendere som, det er der de lages.
1: Ja, okay.
0: Vi har italienske sendere, og vi har spanske sendere. Det lages ikke så mye DAB i Norge, for å si sånn, eller i Norden. Så da må vi av og til sende de til fabrikken.
1: Ja. Og det er i Spania.
0: Og det er i Spania. Ja. Compostela etter andre helt plassen.
1: Ja. Er ikke det fryktelig dyrt?
0: Jo, det koster.
1: Ja.
0: Det er både frakt og reparasjon koster.
1: Mm.
0: Det gjør det. Men sånn er det bare. Vi har sendt til både Spania og Italia. Men det som er litt viktig å få fram til våre lyttere som skrur på Radio Bøs i formiddagssending hver dag, det er jo det at på grunn av at vi gjør de her omrokeringene og byttene og skal få frakta det her, så blir det litt kortere uke med formiddagssendinger denne uka, for at vi skal jobbe litt med det her mot helga. Så torsdag og fredag så blir det ikke formiddagssending.
1: Nei, for du skal til Narvik.
0: Jeg skal få tatt den med meg til Narvik, den der senderen, ja.
1: Mm.
0: Sånn at vi får den på plass. Så torsdag og fredag så går formiddagssendingen ut her hos oss, og forhåpentligvis på mandag så er ting litt mer normalisert, hvis jeg kan si det sånn.
1: Vi får da innelig håpe det.
0: Mm.
1: Nå har vi jo hatt nok.
0: Nå har vi hatt nok. Ja. Nå vil vi ikke ha flere tekniske feil. Og så det fine er jo at når vi får ting opp å gå, og vi har fått reparert de to servicesenderene, så har vi jo to, da har vi to reservesendere som fungerer.
1: Ja.
0: Og du kan være sikker på at jeg skal teste de godt, så jeg vet at de funker.
1: Det tviler jeg ikke på.
0: ja, det skulle være kortversjonen, det ble kanskje ikke så kort.
1: Nei, men da har vi fått litt bakgrunn i hva som har skjedd og hva som skjer da.
0: Ja, vi får ta med oss litt musikk før vi skal tilbake til Emily Høka. Hun har på tapetet. Her er Petra Marklund og Hendene mot himmelen.

0: heter Peter Marsklund, du fikk opp på formiddagen i Radio Bø, hendene mot himmelen. Tilbake til deg, Emily, der det skal handle om verdens rabisdag, som vi faktisk har i dag, 28. september.
1: Det skal det, fordi hvert år den 28. september så markeres verdens rabiesdag. Dagen skal øke kunnskapen om rabies og rette oppmerksomheten mot hvordan sykdommen kan forebygges. Rabies er en alvorlig virussykdom som angriper nervesystemet og kan smitte mellom dyr og mennesker. Smitten skjer vanligvis gjennom bitt eller klor fra et smittet dyr. På verdensbasis er hunder den viktigste smittekilden til mennesker. Når symptomene først har utviklet seg, er rabies nesten alltid dødelig. Samtidig er sykdommen i stor grad mulig å forebygge. Vaksinering av hunder er et av de viktigste tiltakene for å redusere smitte, og mennesker som kan ha blitt utsatt for rabies kan få rask behandling og vaksine etter eksponering. Verdens rabiesdag markerer 28. september fordi den franske forskeren Louis Pasteur døde denne dagen i 1895. Pasteur og medarbeiderne hans spilte en avgjørende rolle i utviklingen av den første effektive vaksinen mot rabies på 1800-tallet. Rabies er i dag sjelden i Norge, men sykdommen er fortsatt et betydelig helseproblem i deler av verden, særlig i Asia og Afrika. Derfor er det viktig å være oppmerksom på risikoen med kontakt med hunder og andre dyr når man reiser i områder der rabies forekommer. Verdens helseorganisasjon anslår at rabies fører til rundt 59 000 dødsfall hvert år, og barn er blant dem som rammes hardest. De aller fleste tilfellene kan forebygges gjennom vaksinering, informasjon og rask behandling etter mulig smitte. Verdens rabiesdag 28. september er derfor en påminnelse om en svært farlig sykdom også kan bekjempes, gjennom kunnskap, vaksiner og samarbeid mellom helsemyndigheter, veterinærer og lokalsamfunn.
0: Takk skal du ha, Emily. 28. september i dag, og det er altså verdens rabiesdag. Skal vi straks ha litt hjernetrim, det er tid for bokstavsuppe etter Billy Joel.

0: Ja, det var om Billy Joel og hans låt My Life. Da var det vel litt hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ny uke og nye muligheter, det høsteferie, og så blir det altså en litt kortere uke med god formiddag fra Radio Bø på grunn av litt tekniske omkoblinger vi skal gjøre i slutten av uka, så vi var litt inne på her tidligere i sendingen. Mm-hmm. Så det har jo med DAB-nettet våre som gjør. Ja, hva har du tenkt ut i dag, Emily?
2: I dag så har jeg tenkt ut noe som litt sånn typisk høst, jeg må bare få sagt det. Men det altså 13 bokstaver, og vi begynner med N for november, R for Romeo, E for Echo, N for november, O for Oscar, R for Romeo, S for Sierra, T for Tango, K for Kilo, A for Alfa, G for Golf, Ø for Østen og R for Romeo.
0: 13 bokstaver på det. Vi skal ta de med jente-guttenavn sånn Anna Kvær. Vi starter med N, Nina. R, Robert. E, Elin. Og så blir det N, Nils. O, Oline. R, Rikard. S, Silje. T, Tor. K, Karoline. A, Arne. G, Gøril for eksempel. Så kjenner det Ø, Øyvind. Og så tar vi R, Randi til slutt.
2: Det gikk jo bare bra det. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og knotet dere fram til riktig ord, så kan dere ringe til meg på 76 11 40 50, eller kan sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut i dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien som denne uka trekkes på onsdag er en pakke med flakslodd, og du kan delta som vanlig fram til klokken 12.15. Løsningen på fredag var forkjølelse. Altså forkjølelse. Og hintet i dag er at de er fargerike, sprø og utrolig anvendelige. Mm-hmm. Er du ikke enig i det?
0: Jo. Absolutt.
2: Det er rett beskrivelse.
0: Fargerike, sprø og utrolig anvendelige.
2: Ja.
0: Ja, bruker du dette?
2: Masse.
0: Jeg er kanskje litt for lite til å bruke det.
2: Nei, jeg bruker det masse på høsten.
0: Du, er folk med når det er høstferie?
2: Ja, jeg mener vi har fått 15, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Ja, 15 så langt. Vi vil jo gjerne doble det.
2: Ja, så du må gjerne okkupere telefonlinja her, det går bra det.
0: Ja. Og så er det jo sånn at det blir en kortere uke, så vi tar jo den ukespremietrekningen med flakslodd allerede på onsdag.
2: Ja, ja. Det gjør vi.
0: Ja. Og du holder deg til Fredrikstad-dialekten, så bingo-blosj.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Det er bingo-blokka det.
2: Ja, og knoter og knøter. Og,
0: knoter og knøter.
2: Ja, det er litt vanskelig å glemme det.
0: Ja, det synes du skal holde på det.
2: Ja, så bra.
0: Det blir nyheter på Radio Bø straks. Det er Magnolia frem til siste nytt, Messelin. Musikk

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag, i alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending.

0: Det var han Tore Hansen, vi kjenner han godt ifra Unit 5. Hallo igjen, sa han, og vi kan jo si hallo igjen og velkommen tilbake til del 2 av Radio Bøs formiddagssending denne mandag 28. september 2026. Nå snart 7 minutter over 12, så er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som er tilbake i din radio. I denne timen så skal vi litt innom Bil i Nord på Sortland, som i dag har kommet seg inn i nye lokaler, at med Sortlandsbrua. Vi skal også snakke litt om Miljøpartiet De Grønne, som vil stramme kraftig inn på mulighetene til å donere penger til partiene. Vedtaket ble gjort på De Grønnes landsstyremøte i Bergen søndag etter forslag fra Nordland MDG. Vi fortsetter også med vår konkurranse, der du kan vinne deg fine premier. Det er bokstavsuppe, hulter til bulter. Den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. I dag er det 13 bokstaver med hintet fargerike, sprø og utrolig anvendelige. Så se hva du får ut av de 13 bokstavene, og så ringer du inn løsningsordet til Emily på 7611 4050, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50. Vi har vannflaske, handlenett med Radio Bø logo, bingo-blokk, eller du kan stikke av med tre sånne bingo-trøkketusjer på vår konkurranse. Og på onsdag så skal vi dele ut en pakke med flakslodd.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsen.

0: redsel og polarkraft.
1: Ja, nå skal vi se litt på værprognosene for denne mandagen, og vi skal også litt inn i morgendagen. Og da har vi koblet opp linjen til Kristin Lykke, vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge oppe i Tromsø. God dag og dag til deg, Kristin.
2: Hallo.
1: Hvordan er været oppe i Tromsø på en mandag? Er det høstlig?
2: Ja, det er litt høstlig her, det er, men vi venter på vindøkninga som skal komme utover dagen, men det er litt skyet, men og bladene på trærne har begynt å dette, så det er en fin høstlig dag, og så blir det mer vind nå utover ettermiddagen.
1: Ja, for Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, og hvor gjelder det?
2: Ja, det er helt riktig. Vi har sendt ut et gult farevarsel for vindkast i Lofoten, Vesterålen området. Så der ventes det lokalt kraftig vindkast på, med opp mot 24-27 meter per sekund fra sørvest. Så med så slike kraftig vindkast så kan løse gjenstander blåse av gårde. Så selv om dere har hatt en høststorm tidligere på sesongen, så om det er noen som fortsatt har hagemøblene stående ute, så er det en god idé å rydde det inn nå, når vinden er virkelig på vei til å plukke seg opp.
1: Hva er årsaken til at vi får de her kraftige vindkastene og en liten sånn høststorm som kommer på besøk?
2: Det ligger et lavtrykk nå rett ut i havet utenfor Lofoten som tar med seg et kraftig vindfelt og denne vinden fra sørvest. Så utover dagen skal lavtrykket fortsette videre nordøstover, så faren går relativt raskt over, og vi ser at vinden minker fra i ettermiddag rundt klokka 5. Så det er bra futt i systemet, og det beveger seg ganske raskt oppover langs Norgeskysten.
1: Hvis vi da ser litt inn i morgendagen, hvordan ser den ut i forhold til i dag?
2: Ja, så når lavtrykket passerer oss her i nord og fortsetter videre nordøstover, så får vi inn litt mer pålandskomponent, og det blir en del byger i morgen. Så natt til i morgen og i morgen blir preget av regnbyger og en våt dag. Og selv om det ikke er noe farevarsel i morgen, så fortsetter det å blåse godt. Så det er sørvestlig, ja, stiv kuling langs kysten også i morgen. Så det er ikke like vindfullt som i dag, men både regn og vind i morgen.
1: Ikke det aller beste høstferieværet, for det er jo mange som har høstferie nå denne uka. Men folk får bare kle seg til forholdene.
2: Ja. Og så kan vi jo snike inn at ja, det blir en del regn i morgen, men når vi ser utover og innover mot helga, så blir det absolutt tørrere, og det er også sjanse for at det blir varmere temperaturer. Så både torsdag og fredag så kan det bli i hvert fall noen fine dager i høstferien allikevel.
1: Ja, men så bra, så bra. Men de her kraftige vindkastene og det lavtrykket, dere får en liten smak av det oppe i Tromsø også?
2: Ja, vi har ikke noe farevarsel her, men det kommer til å blåse godt langs kysten også i Troms. Det er helt riktig, så vi er nok ikke helt oppe i vindkast på den størrelsen som det er både i Finnmark og i Nordland, men at det blir sterk kuling langs kysten og til og med en liten storm enkelte steder, det er varslet.
1: Da gjentar vi altså at det er vindkast som kan komme opp i mellom 25 og 27 meter i sekundet fra sørvest langs kysten, og ellers langs kysten som venter seg sterk kuling, kortvarig liten storm. Så folkens, har dere noen løse gjenstander som kan blåse av gårde, så hagemøbler eller trampoline eller hva som står der ute, så rydd det inn, for nå er det litt høststorm på gang de nærmeste timene. Ja, Kristin, du har jo vel kanskje bor i og nå det meste.
2: Ja, jeg tror vi runder av der,
1: ja. Ja, vi gjør det. Takk skal du ha, og ha en fortsatt fin dag oppe i Tromsø.
2: Takk, det samme.
1: Kristin Lykke, ha det bra. Kristin Lykke var det som altså er meteorolog, vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge i Tromsø.
0: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss, avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
1: Og der ute I trafikken så starter vi med fylkesvei 7600 ved Vareid I Flakstad som stengt I begge retninger etter et steinsprang søndag ettermiddag. Veien vår stengt siden like før klokka 17, og det foreløpig usikkert når den kan åpne igjen. Hendelsen fører til store trafikale konsekvenser. Vi skal prøve å komme med litt oppdatert informasjon om fylkesvei 7600 ved Vareid I Flakstad I denne sendingen vår. Fylkesvei 7542 mellom Glomvika og Haug I Lødingen stengt mandag på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt I begge retninger fra klokka 7 til 19, men det blir gjennomsleppet av trafikk hver andre time fra klokka 7. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med veitrafikksentralen. Og så går vi til E10 mellom Kåringen I Lødingen og Fiskfjorden I Kjelsund. Der pågår det veiarbeid, og veien kan bli stengt I korte perioder I begge retninger. Og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregnet pågår frem til onsdag 30. september klokka 20. Fylkesvei 821 på Myre I Øksnes stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt I hele døgnet, og det skiltet omkjøring. Statens veivesen opplyser at forsinkelsene normalt vil vare opp til 15 minutter. Stengingen beregnet til å vare til og med 30. september. Og vi minner om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Fra 6 til 9 om morgenen og 15 til 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og tunnelen stengt mellom klokka 23 og 06.00, og da det kun et gjennomslepp på natta klokka 02.00. Ser du noe der ute I trafikken I Ofoten, Lofot, Vesterålen og Nordsjalten som våre lyttere bør få vite om, tips oss på 7611 4050, 7611 4050, eller I tekstmelding til 4145 4050, 4145 4050. Så skal vi ta med de trafikkmeldingene.

0: Ja, det heter låta fra Molly Hammar, Engel, fikk du på formiddagen i Radio Bø. Bil i Nord på Sortland har i formiddag åpnet i flunkende nye lokaler att med Sortlandsbrua. Vi skal gå til han Per Ivar Andersen, som er daglig leder på Bil i Nord på Sortland. God dag til deg, Per Ivar.
1: God dag, ja.
0: Hvordan er denne dagen for dere ansatte i Bil i Nord?
1: Den er veldig spesiell. Det er jo en dag vi har ventet kjempelenge på. Så det er veldig stort for oss å endelig åpne en bygd. Det er noe vi har virkelig sett frem til.
0: Ting tar tid, og det har vært en lang flytteprosess. Hva er de store forskjellene på lokalene dere hadde oppe i industriområdet og de nye lokalene att med Sortlandsbrua?
1: Altså den aller største forskjellen det er jo at verste og bilsalget samler i lag under samme tak. Det er jo den store forskjellen. Og så er jo det bygget vi var oppe i Vestmarka, det var jo ganske gammelt. Så der har jo bygningsmessig så har det skjedd store ting. Det er nytt og moderne. Verste har alle mekanikere har hver sin verste port å kjøre inn på. Og alle de tingene der er på plass. For bilsalg sin del så er den aller største forskjellen. Det er jo at vi har fått innlagt vann. Vi har jo jobbet i et bygg uten innlagt vann. Nå siden Bil i Nord flyttet opp dit i januar 2011. Så det er jo en ganske vesentlig forskjell. Nå har vi både innlagt vann og toalett. Så det er jo fantastisk bra.
0: Ja, det høres ut som det er rene luksusen dere har kommet til.
1: Ja, det er luksus dette. Så det er helt supert.
0: Men det å få alt under samme tak, det er en stor fordel.
1: En kjempestor fordel. Det er en fordel for kundene. Da møter de oss på samme plass. De må ikke gå over plassen i all slags vær. Og det er en stor fordel for oss ansatte. Da er vi i lag, og vi er en samlet gjeng. Så det er kun fordeler.
0: Er det noen store fordeler å være ved Sortlandsbrua kontra å være oppe i industriområdet?
1: Ja, det vil jeg tro er en stor forskjell. Nå, alle som skal til Sortland vil jo se oss. Sånn har det jo ikke vært. Vi har jo på en måte vært litt gjemt oppe i industriområdet, men nå vil alle se bygget vårt, så det er skiltene med Bil i Nord og de merkene vi har og alt, så det vil vises veldig godt. Så jeg vil tro at vi får mye mer kundebesøk i dette bygget enn vi hadde i det forrige bygget.
0: Og så kunne dere ha vært flyttet inn for lenge siden, men det var noe måsereier som sette en stopper for det. Hva var det for noe?
1: Nei, vi hadde, den tomta vi er på, så har fuglene vært glad i å være her. Og det var det jo selv om vi bygde også. Så utenomhusarbeidet måtte på en måte stoppe litt opp i 4 uker, for vi måtte vente på at måsen var ferdig å ruge eggene sine. Og det måtte vi bare gjøre og tilpasse oss. Så det ble jo noen reier som ble flyttet ut fra hva vi hadde lov til å gjøre i det ekspertene har fortalt oss. Så det har nå gått bra, men det er jo selvfølgelig en utsettelse som vi ikke var forberedt på.
0: Hvordan blir forholdet mellom Bil i Nord og måsen i fremtiden, tror du?
1: Forholdet tror jeg blir bra. Altså, vi prøver å ikke ha måser, så mye måser på tomta våre. Og så håper jeg jo at måsen ser at det har skjedd noe her, sånn at det finnes en annen plass å være.
0: Ja. Håper det går bra.
1: Det gjør det nok.
0: Du, det er åpningsdag i dag. Hva skjer?
1: Nei, vet du, i dag er det åpningsdag. Det er jo egentlig en sånn... Det er jo ikke offisiell åpning. Det er jo bare sånn at nå er vi flyttet ned. Vi har brukt... hadde stengt torsdag og fredag i forrige uke, og brukt de dagene til å flytte, samt å gjøre siste finpussen i helga. Så det som skjer nå, det er jo rett og slett at kundene på en vanlig måte kommer til oss i dette bygget her. Offisiell åpning skal ha vi en plan på i november, og da skal vi offisiell åpning av bygget, men først ønsker vi å flytte inn i bygget og ha alt på stell før vi kjører den offisielle åpningen. Mangler jo litt sånn små ting som interiør og sånn fra forskjellige bilimportører som ikke er på plass ennå, og at ja, vi ønsker at bygget skal være helt ferdig før det blir åpning.
0: Så blir det offisiell åpning i november med brask og bram?
1: Ja, det blir det. Det store planen.
0: Hva er det du, Per Ivar, og dine arbeidskollegaer kommer til å savne fra de gamle lokalene? Er det noe?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er så mye å savne. Altså, vi har jo gjort det veldig bra i de gamle lokalene. Vi har drevet en veldig bra butikk. I fjor så ble det levert ut over 500 biler fra en bilhall uten innlagt vann, som veldig imponerende. Så hvis vi greier å ha samme moment i det nye bygget, og i tillegg øker litt, så blir det utrolig bra. Det blir det. Så vi gleder oss veldig til det.
0: Vi ønsker dere lykke til Bil i Nord på Sortland, som altså har flyttet inn i nye lokaler ved Sortlandsbrua. Daglig leder Per Ivar Andersen, takk for praten, og stå på videre.
1: Ja, tusen takk.

0: Wayne Wade med låta Lady, Radio Bøs formiddagssending hører du på. Hyggelig at vi får være på besøk i din radio frem til klokka blir 13. Der det nå skal handle om Miljøpartiet De Grønne, og Emily, det har vel noe med å stramme inn kraftig på muligheten til å donere penger til partiene, gjør ikke det?
1: Ja, for har de med mest penger også fått for stor makt over norsk politikk? Norske partier får stadig større summer fra private givere, organisasjoner og næringsliv. Nå vil Miljøpartiet De Grønne sette en grense for hvor mye penger partiene kan ta imot. Forslaget kommer fra Nordland, og mannen bak mener norske valgkamper har utviklet seg til et pengegalopp. Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på Nordland Fylkesting, velkommen.
2: Takk for det.
1: Du mener jo at norske valgkamper har blitt en pengegalopp. Hva er det konkret du mener med det?
2: Nei, det ser vi jo på de summene som det er snakk om her. I valgkampen før stortingsvalget i fjor så ble det donert over 150 millioner til norske partier. Det var mer enn en 50% økning fra stortingsvalget bare 4 år tidligere. Så det her går veldig fort, og det jeg snakker om er jo at privatpersoner også, men særlig da pengesterke givere, både innenfor privat næringsliv, men også innenfor fagbevegelsen, altså LO og andre forbund, ønsker politisk innflytelse. Og det mener de jo da at de får gjennom å sponse partiet. Det norske folkestyret er på en måte bygd opp ut fra et prinsipp om at alle innbyggere har hver sin stemme, og alle stemmer er like mye verdt. Så det mener jo vi at denne utviklingen her er en direkte trussel mot, hvis den får lov til å fortsette.
1: For nå er det jo sånn, det virker som at på den rødgrønne siden så er det jo LO som spytter inn veldig mye penger, og på den blå siden så er det privat næringsliv og organisasjoner som spytter inn veldig mye penger. Men påvirker det demokratiet? Fordi det er jo åpent hvem som på en måte spytter inn hva?
2: Ja, det er jo i stor grad åpent. Heldigvis, altså nå ble det gjort en innstramming nettopp før valget i fjor, hvor det ble et forbud mot anonyme givere, direkte utløst av denne aksjonen for borgerlig valgseier, som jo var en anonym aksjon i stor grad, som bidro med mye penger inn i valgkampen. Så der har det vært en innstramming, og det er veldig bra. Men jeg tror vi må erkjenne at, og vi må ikke være så naive at vi tror at disse giverne ikke donerer penger av noen annen grunn enn at de ønsker å kjøpe seg mer politisk påvirkning og makt, for det er det som ligger bak her.
1: Og det er kanskje noe den vanlige mannen i gata ikke tenker så veldig mye på?
2: Nei, det kan det godt hende at du har rett i, men det er jo mange, tror jeg, som føler på en avstand til politikken og til partiet. Og særlig på kommunenivå har vi sett en utvikling som vi skal ta på alvor. Så det bidrar jo på en måte til å øke den kløfta i samfunnet mellom aktører som har mye penger og er ressurssterke, og de som ikke har så mye penger. Så det er en utvikling som forsterkes da av pengenes posisjon i politikken, og noe som det er all mulig grunn til å advare mot.
1: Dere vil ha øvre tak på donasjoner. Hvor høyt bør det taket være, tenker du?
2: Nei, det har vi ikke spesifisert noe sum, men det er naturlig å se til Frankrike, som har et sånt tak i dag. De har et tak på 7500 euro for privatpersoner. De har også et forbud mot donasjoner fra både bedrifter og andre organisasjoner. Ellers så varierer praksisen veldig mellom ulike land, men Frankrike er et eksempel på at det er ikke noen naturlov at vi skal ha et såpass liberalt regelverk som vi har i Norge i dag.
1: Er dette her også litt i frykt av at det skal bli litt USA-tilstander i Norge?
2: Ja, det kan jeg godt si. Altså, for vi ser jo en amerikanisering, men også kanskje en anglifisering av valgkampene. Og med det siste så mener jeg at Storbritannia, som har et valgsystem som handler veldig mye om enkeltkandidater, Det ser vi også tendenser til i Norge, så derfor har vi også et punkt i vedtaket vårt som vi fattet i landstyret i går om å innføre en innberetningsplikt for gaver som gis til kandidater, både ved stortingsvalg, men også til kommune- og fylkestingsvalg. For vi har sett tendenser til det samme, at for eksempel en ordførerkandidat eller et kommunevalg får enormt stort fokus. I Norge så er det sånn at altså det representative demokratiet bygger jo på partienes politikk i stor grad, og jeg tenker at det er en styrke at vi ikke har et alt for sterkt personfokus. Altså det skal ikke være hvem som har den kuleste sveisen eller som er best på å produsere TikTok-videoer som nødvendigvis skal belønnes mest ved et valg. Det er politikken det skal handle om, det er sakene det skal handle om.
1: Og hva tenker dere da om private bidrag, altså fra privatpersoner?
2: Nei, der tenker jeg at det ikke er noen grunn til å vurdere noe forbud, og det har vi heller ikke i vedtaket vårt. Man kan jo argumentere for at en del av demokratiet er det å kunne bidra med mindre summer til ulike formål, og partipolitikk kan jo være et sånt formål. Men igjen, det er noe med hva slags summer det skal være snakk om, ikke sant? Og folk har forskjellige forutsetninger for å gi. Så lenge bakgrunnen for at det doneres såpass mye penger til partiet som det nå gjøres, er jo det at man ønsker å påvirke. Og igjen, da er vi tilbake til det å slå ring om demokratiet, hvor alle innbyggere skal ha en stemme, og den skal være like mye verdt. Og da ser vi at det påvirker på en måte forutsetningene for gjennomføringen av valget, og det er jo alvorlig.
1: Har dere fått noen signaler fra andre partier at de støtter dere på dette her, eller står dere alene om det?
2: Det blir litt spennende å se. Noe av bakgrunnen for at vi nå fremmer denne resolusjonen her er at det pågår et arbeid i et regjeringsutnevnt utvalg, partilovutvalget. Jeg nevnte at det ble gjort endringer i lovverket i fjor i forbindelse med stortingsvalget da, og nå er det flere endringer på gang, sånn at alle partier har representasjon da, i dette partilovutvalget som nå sitter og jobber og skal legge frem en utredning om eventuelle nye innstramminger. Så det her er å anse som en bestilling til vår representant i det utvalget. Men det blir spennende å se. Jeg tror jo mannen og kvinnen i gata har stor sympati for det vi nå foreslår. Og så er det sånn at det vil sitte langt inne for alle partier, tror jeg, og vedta noe som går utover deres egen finansiering. Men jeg tenker at vi er altså, som et grønt og i utgangspunktet blokkuavhengig parti, som så langt ikke har kanskje hatt så mange liksom, faste givere i organisasjonslivet eller i næringslivet, så ja, kanskje vi rett og slett tenker litt klarere og står litt mer fritt til å foreslå det som faktisk er rett, da. Så det blir spennende å se. Jeg tenker at denne debatten her er viktig. Det er viktig å få fram at det er en bekymringsverdig utvikling, og så få debatt rundt det, og så finne å se hvor partiet lander når dette utvalget da, har lagt fram sin anbefaling.
1: Mm. Hvor kort eller lang tid håper du dette her tar, fra liksom planen til det er vedtatt?
2: Nei, vi har nå gjort våre vedtak i partiet. Vi har utdypet de programpunktene som vi har i partiprogrammet vårt fra før, og har tydeliggjort hva våres utgangspunkt er. Og så mener jeg, hvis jeg husker rett, så mener jeg at dette utvalget skal legge frem sin anbefaling til regjeringen da, i løpet av 2027, hvis jeg husker rett. Så det her er en debatt som kommer til å leve videre, forhåpentligvis med enda større kraft enn til nå, for det har ikke vært alt for mye fokus på det her, som du selv er inne på. Og så får vi nå se da, hva Stortinget lander på når man kommer så langt.
1: Mm. Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på Nordland Fylkesting, tusen takk for at du stilte opp her på Radio Bø.
2: Takk skal du ha.

0: Musikk fra TRXD og Fredrik Domås Signal heter låta. Straks har vi med oss en konkurransevinner.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
3: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
6: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
7: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, nå skal vi kåre en vinner på dagens bokstavsuppe. 13 bokstaver med hintet fargerike, sprø og utrolig anvendelige. Ordet er dette, Emily.
8: Takk for det, Tenn. I dag så trakk vi ut nummer 6, og det er han Paul Vidar Fridholm. God formiddag, Paul Vidar.
9: Ja, god formiddag.
8: Ja, hvor i landet er det du befinner deg nå?
9: Akkurat nå så befinner jeg meg i Kåfjord, Olledalen Kåfjord i Troms, da, på hytta.
8: På hytta. Har du tatt høstferie?
9: Ja, jeg har tatt en slags høstferie. Litt avspasering og en par feriedager, så ble det jo en uke.
8: Ja, deilig.
9: Ja, det er kjempeflott.
8: Og hva er de store planene for den uka på hytta da?
9: Ja, nå er det kommet halvveis i den. Det har det vært, du vet, det går jo mot høst, så man må jo begynne å forberede og rydde inn ting og tang for vinteren.
8: Ja.
9: Så også litt felling av trær som er litt for store og sperre for utsikten.
8: Det har ikke bare vært ferie.
9: Ja, for meg blir det en slags ferie. Jeg synes jeg koser meg bare der.
8: Ja, deilig.
9: Ja.
8: Er du på hytta alene, eller har du noen med deg?
9: Nei, jeg har noen firbent en som ligger her på siden og koser seg med ovnen.
8: Koselig. Hva heter hunden?
9: Han heter Gere.
8: Han heter Gere, ja.
9: Ja.
8: Hvilken rase?
9: Det er en korthåret dachs.
8: Å, koselig.
9: Og navnet, det er nordisk.
8: Og hva betyr det om jeg får spørre?
9: Nei, det er ulven til han Odin. Det er han Gere, og så hadde vi han Freke, men han er dessverre måtte avlive han da.
8: Ja.
9: Så, ja. Men det er klart, han begynner å bli gammel, og den her som ligger på gulvet, han er snar når det er kaldt, kommer inn igjen. Ja. Han har ikke så mye pels.
8: Han har ikke så mye pels, nei.
9: Nei.
8: Nei, oppfører han seg som den ulven han er oppkalt etter da?
9: Ja, nå var det litt yngre dager når han var på jakt, så ville jeg påstå at han var som en ulv. Han var sporing og holdt på i timesvis. Ja. Så det instinktet, det ligger høyt oppi han.
8: Mm. Og hva var det dere pleide å jakte på sammen da?
9: Nei, vi gjør, tidligere så har vi brukt å gå på elgejakt, og han var i sporing på når man var ute da, for å si det sånn.
8: Ja.
9: Ja, så vi ble jo ikke brukt så veldig mye han da, men han var jo veldig, veldig flink å spore.
8: Ja.
9: Eller han er veldig flink å spore.
8: Han er veldig flink, ja. Det høres ut som en veldig fin hund å ha med seg på hyttetur.
9: Ja, det er jo selskap.
8: Ja, absolutt.
9: Det er jo det. Han sier noe ikke så mye, men det er helt greit.
8: Er han sånn som tar plass i senga, eller har han sin egen seng?
9: Nei. Senga, den er forbeholdt menneske, ikke dyr.
8: Ikke dyr, nei.
9: Nei.
8: Nei, det er litt sånn hundeier, det er litt sånn todelte på den.
9: Ja, men jeg er i hvert fall på den delen som sier at senga, den er forbeholdt menneske. Sofaen, det er noe greit nok. Men senga, der går grenser.
8: Ja, så han har sin egen seng, da?
9: Ja. Han har en liten kurs som han bruker å krølle seg inn i.
8: Ja, deilig. Ja. Nei, men det, da høres det ut som dere har det veldig fint på hyttetur i hvert fall.
9: Ja, det er kjempebra.
8: Og så over til dagens konkurranse i dag. Du gjetter jo riktig, du gjetter jo for så vidt alltid riktig, du da.
9: Ja, det er jo ikke gjetter, det er jo litt tankegang som har telt, for å si det sånn. Ja, nei, det er sånne ting som jeg har dyrket selv i år. Det er rotgrønnsaker.
8: Helt korrekt.
9: Dere glemte jo å si det, at de er jo gode.
8: Ja, de er det. Veldig gode.
9: Veldig gode.
8: Da skal du få en fanfare.
9: Takk.
8: Så du eter mye rotgrønnsaker?
9: Ja, det er jo i hvert fall i sesong nå, og nå ble det jo ikke så veldig bra resultat her da. Jeg tror jo det at jeg måtte ta opp poteten tidlig, og en annen ting er jo det at denne vånen, han har jo herje og tulling i både gullrota og rødbete, palle karmen min, så de henger ikke så jævlig høyt i kurs her.
8: Ja, ja.
9: Men... Som jeg sier, jeg hadde laget noe som heter hugelbed for poteten, og det er jo som han eldste sa, du har laget både stua, kjøkken og soverom og mat i taket.
8: Det er hvertfall godt du kan få tak i litt ferske på butikken da.
9: Ja, det er jo greit det. Neida, det ble noe litt grann, men det ble jo kun jo blitt så mye bedre.
8: Og så har du kunnet velge deg ut en premie, og da ville du ha...
9: Ja, en drikkeflaske.
8: En drikkeflaske, og den skal vi få sendt av gårde. Da får du fortsette å kose deg med din firbente venn på hytta, og ha en riktig så fin høstferie.
9: Ja, og dere får en fortsatt riktig så god dag.
8: Tusen takk. Ha det bra. Ja.

0: Han heter Benjamin Ingrosso, Funny Feeling på formiddagen i Radio Brødrene. Nå skal handle om kammerpikene som har vært på noe stort i Bergen. Stemmer ikke det, Emily?
1: Ja, for kammerpikene fra Vesterålen har sunget seg helt opp på pallen i Grieg International Choir Competition i Bergen. I konkurranse med kor fra en rekke land ble det tredjeplass i klassen for damekor og en sjuendeplass i sakralklassen. Med oss nå har vi kormedlem Kjersti Mathiassen. God formiddag.
2: God formiddag.
1: Ja, har det sunket inn, Kjersti?
2: Ja, vi var, ja, vi ble faktisk veldig overrasket, særlig i damekor, hvor vi konkurrerte med 10 kor, og hvor vi håpet på en, å komme på topp 5, men vi hadde jo hørt noen av konkurrentene, og de var kjempedyktige. Mm. Så vi ble veldig, veldig gledelig overrasket da. Vi rykket oppover, og til slutt ble jeg ropt opp på en tredjeplass.
1: Og ta oss tilbake til kåringen. Hvordan var det å stå der oppe og vente på resultatet?
2: Ja, nei, det er jo spennende, for som sagt, dette var jo totalt i konkurransen var det 28 kor, i damekor var det 10 kor som konkurrerte, og i sakral var det 18 kor som konkurrerte, og de var både norsk og de var utenlandsk, og mange har vunnet mye konkurranser rundt omkring, og vi har jo hørt de synge, og de var kjempedyktige. Mm. Så altså er man alltid litt usikker på egen prestasjon, fikk vi det til, hørtes det bra ut, og så, ja, så står man, så starter de nederst og begynner å lese opp, og så står man jo og håper at navnet til koret sitt skal komme senest mulig, og så, ja, så er det en sånn kjempegod følelse når det går bra, ja.
1: Og så dere kom jo på en 7. plass i sakralklassen, ja. For de som ikke vet hva sakral er, kan du fortelle litt om det?
2: Det er kirkemusikk, rett og slett. Mm. Sakral betyr at det er kirkemusikk, og da konkurrerer man mot alle mulige kor, så da er det både mannskor og blandet kor og kammerkor, det vil si små kor, og det er ungdomskor. Og så sakral er den største klassen hvor man konkurrerer mot alle mulige slags kor, mens i damekor konkurrerer man selvsagt bare mot andre damekor. Mm. Så det kan kanskje, ja, vi fikk god poengsum, det går jo, man får jo poengsum for utifra hvordan man har gjort det, holdt det på å si. Ja. Og vi fikk veldig god poengsum i begge kategorier, så vi er kjempefornøyde.
1: Og hvordan forbereder man egentlig et kor fra Vesterålen på å konkurrere internasjonalt? Altså, hvor mye arbeid ligger bak de minuttene dere står på scenen?
2: Ja, det er 12 minutter vi får lov å synge, og det ligger altså så mange timer med øving bak. Så først må man finne riktig type repertoire, for det skal være ulik type musikk i kirkemusikk og i den damekorklassen, og så må man øve mye, mye, mye. Så vi begynte å øve i hvert fall fra i mars, i vår, begynte vi å øve på dette. Mm. Ja. Så vi har øvd i mange, mange måneder.
1: Og nå har dere jo sunget sammen med kor fra blant annet Japan, Kanada og Estland. Hva får dere både musikalsk og menneskelig ut av slike møter?
2: Altså man blir veldig inspirert. For eksempel koret fra Japan, de vant jo begge kategorier de stilte opp i, og de vant også den selve storfinalen. De var helt vanvittig dyktige, så man får jo hørt hva som er mulig. Og det samme med koret fra Estland, det var et ungdomskor med unge sangere fra 16 til 21 år. De var helt fantastiske. Så man blir inspirert, man får høre nye korverk som man kanskje kan ta med seg, man får veldig mye fine opplevelser, og så driver man med litt sånn heying mellom korene, så vi likte det estiske koret veldig godt, og det estiske koret likte oss veldig godt, så da satt vi og heia på hverandre.
1: Det høres jo veldig koselig ut.
2: Ja, det er det.
1: Og hva betyr denne plasseringen for dere videre nå, for kammerpikene?
2: Ja, det som er artigst med konkurranser, det jo, altså vi får jo tilbakemelding fra dommerne, det var 5 dommere fra 5 ulike land som satt og hørte på, og de har skrevet tilbakemelding hvor de kommenterer sånn, koret sine tekniske ferdigheter, om vi sønger rent, om vi har fin dynamikk, og de kommenterer det kunstneriske uttrykket, om vi klarer å tolke det riktig, om vi klarer å formidle musikk. Så nå skal vi jo ta alle de tilbakemeldingene med oss videre, og vi ønsker jo alltid å bli enda litt bedre, og ja, så det er liksom med på å inspirere oss og skjerpe oss og ja, gjøre oss til et enda bedre kor.
1: Og så helt til slutt, Kjersti, for publikum hjemme i Vesterålen, når får de høre Kammerpikene som nå kommer jo hjem med internasjonal pallplass?
2: Neste konsert blir 13. desember. Vi har jo tradisjon med Lucia-konsert. Så neste konsert blir søndag 13. desember, og da kommer vi til å ta med et par ut av de her perlene fra konkurranserepertoaret. Så det gleder vi oss til.
1: Det høres, og hvor skal det være?
2: Det blir i Sortland kirke.
1: Sortland kirke, ja. Ja, men da er det bare å ønske dere masse lykke til videre fremover, og igjen gratulerer med både tredjeplass i klassen for damekor og en 7. plass i sakralklassen.
2: Tusen takk.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt.

0: Tre små kinesere, gode dager. Du hørte på formiddagen i Radio Bø. Og nå har klokka passert 13, men vi går litt utover våres vanlige sendetid, fordi at vi skal få litt oppdateringer på fylkesveien til Vikten i Flakstad. Søndag ettermiddag så gikk det et ras over denne veien. Det var en veldig stor blokk som hadde rast ut på veien. Så da skal vi gå til ordfører i Flakstad kommunen, Einar Benjaminsen, som er med oss nå direkte. God formiddag til deg, Benjaminsen.
1: Ja, da, god dagen.
0: Ja, nå har det gått noen timer siden dette raset, og hvordan vil du beskrive situasjonen for innbyggerne i Flakstad og Vikten akkurat nå?
1: Nei, da, så det... Jeg har pratet med flere innbyggere på Vikten, og de tar vel situasjonen til etterretning. Selvfølgelig er det litt ubeleilig med at strømmen er borte, og det er vel liksom derfor de har et håp om at denne skal komme på plass så fort som mulig.
0: Vet du noe om det jobbes på rasestedet nå?
1: Det jeg vet, det er jo som sagt at det var jo rekvirert en større drone som skulle komme fra Vågan brannvesen. Om den er på plass eller ikke, har ikke jeg fått en oppdatering om foreløpig. Når den kom på plass, så skulle de vel sende den opp for å få undersøkt fjellet over for det rasstedet. Så geologen kunne bruke bilder for å finne ut kortsiktet, etc.
0: Ja, og så er det jo ikke meldt det beste været, men jeg forstår sånn at det er den drona fra brannvesenet som er litt kraftigere enn den som veivesenet selv har, så da kan det gi muligheter for å få sett på noen bilder.
1: Det jeg også har fått beskjed om, og nå har jo været roet seg litt. Det var en kraftig vind her for en time siden, men nå er det begynt å roe seg ned, og værmeldingen selvsagt jo at det skal bli roligere vind utover de nærmeste timene. Så.
0: Men fortsatt er folk på Vikten, de er fri for strøm. Hva vet du om mulighetene for å få strømmen tilbake?
1: Nei, altså Elmea, de er klare etter det jeg har fått beskjed om. Altså, så fort det blir åpnet for at de kan gå inn, så går de inn og prøver rett feil. Så de avventer bare egentlig tilbakemelding fra geolog og politi at veien og området åpnes for hvert sett.
0: Er det noen innbyggere i Vikten som trenger hjelp fra kommunen?
1: Vi har hatt et par spørsmål i forhold til folk og som trenger noe kommunikasjon med helse i forhold

0: blir over i dag, eller om det blir over på et annet tidspunkt, så vi avventer jo egentlig de beskjedene vi får nå i løpet av dagen.
1: Mm. Er det satt noen krisestab i kommunen?
0: Det er vel ikke formelt satt, men vi er jo i dialog. Det er jo såpass små forhold i en liten kommune at vi er nå godt orientert, vi som sitter i krisestaben og har hatt dialog og møter i dag, for å si det sånn.
1: Ja. Dere følger med situasjonen og må vurdere det litt, alt etter om veien kan åpnes i løpet av dagen eller ikke.
0: Ja, helt korrekt.
1: Ja. Takk for at du var med oss og oppdaterte oss litt på den saken der. Det var ordfører i Flakstad kommune, Einar Benjaminsen.

Ja, vi begynner å nærme oss slutten på god formiddag fra Radio Bø denne mandagen, men vi har et par bursdagshelsninger som vi skal få formidlet på lufta før vi runder av. Vi vil gratulere Matteo Nilsen Opperud med 7-årsdagen sin i dag. Håper dagen blir super. Og Matteo, du får stor klem fra tante Emily, onkel Jørgen, tante Julie, bestemor og han Markus. På neste så står det, vi vil gratulere Ronja Eilertsen Karlsen med overstått 20-årsdag i går 27. september. Og den helsningen kommer fra farmor og farfar i Holmstadalen. De hadde også et plateønske, og vi skal straks sette i gang med en låt som heter Jorda. Her er det Maria Haukås Mittet sammen med Terje Nilsen vi skal høre. Og med den sangen der så skal vi bare minne om at i morgen så er det ny formiddagssending klokka 11. I kveld klokka 20 så er det radiobingo på denne kanalen 20.00 med 100 000 i lykketalspotten, så det kan du jo hive deg med på. Ja, vi som har laget dagens sending, det er Ted Ivar Pølsen og Emily Horn. Og til Matteo og til Ronja, så blir det altså nå musikk med han Terje Nilsen og Maria Haukås Mittet. Her er sangen Jorda. Takk for oss.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte stjerner, som er døv og stum og blind.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin Radio Bingo. Bingoblokket kan kun benyttes på første bingokveld etter at de er kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotta som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis 1, 2 eller 3 vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå setter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

Hei og velkommen til en ny Radio Bingo her på Radio Bø. Vi som er her i kveld er telefonvakt Else Andersen, kontrollør og oppleser Emily Holen, tekniker Ted Ivar Paulsen og ansvarlig redaktør er Viveka Wilhelmsen Holm. Vi har som vanlig 5 dobbeltalspremier, 500 kroner, 1 på hver omgang. Lykketalspottet er som vanlig på 100 000 kroner, og vi har 1 lykketall i kveld. Vi minner om 18 års aldersgrense på Radio Bø sin bingo, og er du så heldig å få bingo og skal ringe inn, så husk å skru ned lyden på radioen din før du kommer på lufta. Og så er det sikkert noen som hører at dagens oppleser er litt forkjøla og litt hes i stemmen, må bare beklage det, men hvis det skulle bli litt stille på lufta noen ganger, så er det bare fordi jeg har en hostekule, og da blir det bare litt stille for at dere skal få slippe å høre det. Så ikke tro med en gang at dere har mistet sendinga. Så da vet vi det. Da skal vi trekke kveldens lykketall, og kveldens lykketall er 83. 83. Da har vi fått det på plass. Og da kan vi like gjerne fyre løs med bingoen, synes jeg. Vi starter med et beige ark, 300 kroner i rekketallspremie, og første tall ut er 56. 5-6. Fem-tre. 29. 2-9. 62. 6-2. 50. 5-0. 6. Tallet 6. 34. 3-4. 27. 2-7. 31. 3-1. 25. 2-5. 61. 6-1.

59 59 68 68 8 Tallet 8 12

0: ikke. 12 1 2 46 4 6 Bingo studio, vær så god.
1: Det var bingo på tallet 8.
0: På tallet 8. Har du et kontrollnummer?
1: 29104.
0: 29104.
1: Og sett 49.
0: Navnet ditt?
1: Elven Jonsen.
0: Hva sa du før navnet var?
1: Elven.
0: Elven Jonsen. Og du ringer ifra?
1: Vanja på Evenskjær.
0: Evenskjær. Da skal jeg slå opp bongen din. 29. 1. 0. 4. Der har vi to rekker. Og 8 er der. Vær så god, les.
1: 6, 8, 25, 50, 54, 55, 61, 64, 72, 76, 83.
0: Ja, det var helt nydelig. Gratulerer så mye.
1: Takk, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da fikk vi en bingo på tallet 8, og etter det så har jeg lest to tall, og det er 12, 1, 2 og 46, 4, 6. Da går vi videre på tre rekker, 1000 kroner i premie, og første tall ut er 79. 7, 9. En. Tallet 1. Tjue. To. Null. Trettini. Tre. Ni. 52 5 2 69 6 9 41 4 1 87 8 7 60 6 0 71 7 1 44 4 4 81 8 1 30 3, 0 14 1, 4 4 Tallet 4 16 1, 6. Førtitre, fire, tre. Mingo Studio, vær så god.
2: Tre.
0: Hallo?
2: Mingo Studio, vær så god.
0: Hallo?
2: Mingo Studio, vær så god. Hallo?
0: Det noen på linja der? Tror kanskje den personen må prøve å ringe opp på nytt igjen? Vi prøver å ta inn en annen imens. Bingo Studio, vær så god. Hallo? Hallo? Det noen på linja? Skal vi se. Jeg hører ingen. Hører litt med teknikken hva som skjer. Ja, hallo Bingo Studio.
3: Ja, hallo, jeg har bingo på fire.
0: Du har bingo på fire. Har du et kontrollnummer?
3: Det er 4164 og 67.
0: Navnet ditt?
3: Det er Kari Benonisen som er bingo.
0: Kari, hva var etternavnet, sa du?
3: Benonisen.
0: Ja. Og du ringer ifra?
3: Sørvågen.
0: Sørvågen, ja. Da skal jeg slå opp bongen din, eller til Okari. 64. Der har vi en full tre rekker, så tallet var 4. Vær så god, les.
3: 20, 32, 55, 69, 77, 4, 41, 50, 61, 71, 17, 22, 31, 46, 89.
0: Ja, den helt korrekt, så får vi se om man holder enn så lenge. Gratulerer så mye.
3: Jo, takk skal du ha.
0: Ha det bra. Ja. Og da, hvis det noen flere der ute, så det bare å ringe, men vi fikk i alle fall bingo på tallet 4. Og det noen flere som har bingo, så må du ringe nå. Vi tar en kort pause.

0: Da er vi tilbake i bingo-studio, og på andre omgang så sa jo jeg at Kristoffer han vant 300 kroner, men det stemmer jo ikke. Han hadde jo på dobbeltall, så han vinner jo da totalt 800 kroner. Så beklager for det, Kristoffer. Og på fjerde omgang så gratulerer vi Jan og Britt med 150 kroner hver seg. Marina får 600 kroner, og Tina får 1300 kroner. Gratulerer så mye. Ja, det jeg sa nå var på tredje omgang, og han som vant på dobbeltpremien, det var andre omgang. Da går vi videre til fjerde omgang, som er et rosa ark for dere som spiller på papir. Og 300 kroner er første rekketallspremie ut, og vi starter med 62. 6. 2. 88. 88. 10. 1. 0. 13. 1, 3, 39, 3, 9, 29, 2, 9, 53, 53, 37, 37, 73, 73, 87, 87, 57, 57, 63, 63, 83, 83, 81, 81, 24, 24, 69, 69, 70, 7, 0, 38, 3, 8, 64, 6, 4, 36, 3, 6, 26, 2, 6,
1: Bingo-studio, vær så god. Hei, jeg har bingo på 70.
0: På 70 skal vi se.
1: Der. Tror jeg.
0: Det finner vi fort ut av. Har du et kontrollnummer til meg?
1: 2202.
0: 2202, og sett eller på nett?
1: Satt 4.
0: Navn på vinner?
1: Anita Larsen.
0: Og hvor befinner vi oss da?
1: Og det i Bø.
0: Det i Bø, ja. Skal vi se, da skal vi sjekke bongen din. 2202. Skal vi se, du hadde på 70. Den der. Da kan du få lov til å lese, Anita.
1: 13, 39, 63, 70 og 83.
0: Ja, den helt korrekt. Gratulerer så
1: Supert.
0: Mye.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra. Og da fikk vi et bingo på tallet 70, og etter det så har jeg lest 4 tall, og det 38, 38, 64, 6, 4, 36, 3, 6, og 26, 2, 6. Men det kommer inn en bingo til, har jeg fått på øret nå. Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 70.

0: 27 3 0 1 skal vi se. 70 er der. Ja, da kan du få lov til å lese for meg.
1: 13, 29, 37, 64 og 70.
0: Ja, den er helt fin. Gratulerer så mye.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ja,
0: da fikk vi nok en bingo på tallet 70, og jeg gjentar de fire siste leste tallene, og det var 38, 3, 8, 64, 6, 4, 36, 3, 6, og 26, 2, 6. Da går vi videre til to rekker og 700 kroner i premie, og vi starter da med 42. 4, 2. 32. 3, 2. 45. 4, 5. 50. 5, 0. 12. 1, 2. 58. 5, 8. 78. 7, 8. 30. 3, 0. 3. Tallet 3. 59. 5, 9. 40. 4, 0. 14. 1, 4. 65. 6, 5. 17. 1, 7. Fire, ni. Ja. Jeg har da altså satt 17, 1, 7 og 49, 4, 9. Neste tall er 60. 6, 0. 41, 4, 1, 46, 4, 6, 66, 6, 6, 48,

0: Da gratulerer vi Steinar og Anita med 150 kroner. Janne og Berit får 350 kroner hver seg, og Mette får 1500 kroner. Gratulerer så mye. Og så skal bare teknikken inn med en liten beskjed.
1: Ja, da Teddy Ivar Pølsen inne fra teknikken her i Radio Bø. Og vi skal oppdatere dere litt på teknisk, ja, hva skal vi si? Tekniske utfordringer vi har litt med sendenettet våre i kveld under bingoen. Og det er lyttere i Ofoten som har problemer med å høre oss på bingoen i kveld. Vi har over lengre tid hatt teknisk feil på våre stabsender på Fagernesfjellet i Narvik. Men tror du ikke at fem minutter før vi skulle starte med bingoen i kveld, så møste vi også kommunikasjon med den reservesenderen som vi har på Veggfjellet, som dekker deler av Narvik. Så store deler av Ofoten har ikke hørt bingoen vår i kveld på DAB. Hvis det er noen der ute som ikke har fått spille av blokken og ikke funnet oss på annen måte på Altibox eller andre plattformer, nettradio, så kan dere ta kontakt med oss i morgen mellom klokka 8 og 15, så skal vi finne en løsning sånn at dere får brukt bingo-blokka neste mandag. Og så vet vi det at DAB-senderen på Fagernesfjellet, den vil bli reparert i neste uke, for nå har vi fått inn reservedeler. Grunnen til at Veggfjellet nå er ute av drift, det skyldes en feil på linja som matet denne senderen. Det skjedde altså fem minutter før bingoen startet, så det var skikkelig uheld, for å si det sånn. Emily, du skal få gå i gang med siste omgang i kveld. Hvis du ikke deler ut lykketallspotter i kveld, så du har veldig lyst til å gjøre, så kan vi jo røpe for oss lyttere at vi går opp til to lykketall neste mandag.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Det er ikke verst.
1: Så får vi se om du får dette ønsket oppfylt om å dele ut 100 000 i kveld, hvis ikke to lykketall på våres Radio Bingo neste mandag.
0: Mm. Og da synes jeg vi skal bare kjøre i gang, jeg. Og vi starter på omgang 5, som er et hvitt ark, og vi starter, rekketalspremien er 300 kroner, og vi starter med 11. 1, 1. Fyrtio, fyra, två, fyrtionio, fyra, nio, fyrtioen, fyra, en. Åttiåtte, åtte, åtte, fyrtioåtte, fyra, åtta, femtioåtta, fem, åtta. Trettini, tre, ni, trettiåtte, tre, åtte, trettito, tre, to, åttini, åtte, ni, tjueen, to, en, sekstini, seks, ni, 28. 2, 8. 45. 4, 5. 81. 8, 1. 16. 1, 6. 78. 7, 8. Bingo studio, vær så god.
2: Jeg var bingo på 81.
0: 81. Har du et kontrollnummer til meg?
2: Ja, 2091.
0: 2091. Er det sett eller er det på nett?
2: Nei, sett 4.
0: Navn på vinner?
2: Asbjørn Steffensen og det bø.
0: Asbjørn. Det er bø. Skal vi sjekke bongen da? 2091. Skal vi se 81. Vær så god, les.
2: 11, 28, 45, 69 og 81.
0: Den var helt god. Gratulerer så mye.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra. Og da fikk vi en bingo på tallet 81. Og etter det så har jeg lest to tall, og det er 16, 1, 6 og 78, 7, 8. Da går vi videre på to rekkers bingo. Rekketallspremien er 700 kroner, og vi starter med 5. Tallet 5. Åtte, null, sekstito, seks, to, tre, tallet tre. 1, tallet 1, 63, 6, 3, 70, 7, 0, 25, 2, 5, 83, 8, 3, 75, 7, 5, 13, 1, 3, 43, 4, 3, 35, 3, 5, 76, 7, 6, 9, tallet 9. Åtte, fire. 29. 2, 9. 8. Tallet 8. 30. 3, 0. 23. 2, 3. 55. 5, 5. 66. 6, 6. 26. 2, 6. 90. 9, 0. 37. 3, 7. Bingo-studio, vær så god.
3: Hei, jeg har bingo på 26.
0: 26. Har du et kontrollnummer til meg?
3: 17845.
0: Og sett nummer, eller er det på nett?
3: Z30.
0: Navn på vinner?
3: Ida Johansen.
0: Og du ringer ifra?
3: Leknes.
0: Leknes. Da skal vi sjekke bongen din, Ida. 17845. 26 er der. Vær så god, les.
3: 1, 16, 26, 69, 75, 21, 30, 58, 70, 81.
0: Ja, den er helt i orden. Gratulerer så mye.
3: Takk skal du
0: ha. Ha det bra.
3: Ha det.
0: Bingo studio, vær så god. Hallo.
4: Hallo.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Det er bingo studio her. Har du bingo?
4: Jeg har bingo 26.
0: På 26 du også, ja. Har du et kontrollnummer til meg?
4: 15972.
0: Sett eller på nett?
4: Z27.
0: Og navn på vinner?
4: Sigmund Pedersen fra Bø.
0: Ja. Fra Bø, ja. Skal vi se, Sigmund. 15972. Skal vi se, 26 er der. Vær så god, les, Sigmund.
4: 16, 26, 49, 58, 69. 9, 11, 32, 78 og 81.
0: Ja, den er helt korrekt den også. Gratulerer.
4: Takker.
0: Ja, ha det bra.
4: Ha det, ja.
0: Da fikk vi et bingotall på tallet 26, og etter det så har jeg lest to tall, og det er 90, 9, 0. Og 37, 3, 7. Da klarer jeg maskinen for tre rekker. Jeg kan ikke vinne lykketallspremien dessverre, men det er fullt mulig å vinne dobbeltallspremie. Så her er det fortsatt gode penger å hente. Så vi starter tre rekker med 79. 7, 9. 86. 8, 6. 50. 5, 0. 65. 6, 5. 6. Tallet 6. 36. 3, 6. 68. 6, 8. 27. 2, 7. Bingo-studio, vær så god.
5: Ja, bingo på 36.
0: Og 36, den har vi der. Kontrollnummer?
5: 272226.
0: Ja, og sett nummeret?
5: 46.
0: Navn på vinner?
5: Solfrid Oldervik Blødingen.
0: Lønningen, ja. Da skal jeg sjekke den. 27226. Det var 36. Den har vi der. Vær så god, les for oss.
5: 13. 36, 62, 75, 89, 3, 11, 37, 42, 79, 28, 38, 50 og 63 og 80.
0: Ja, den er helt korrekt. Gratulerer så mye.
5: Ja, takk for den.
0: Ha det bra.
5: Ha det.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 36. Og skal du ha bingo, så må du ha det på det eller et tidligere lestall. Vi tar en kort pause. Ja.

Da gratulerer vi Asbjørn med 300 kroner. Sigmund og Ida deler 200 kroner og får 350 kroner hver. Og Solfrid stakk av gårde med trelekkeren og får da 5000 kroner. Vi gratulerer alle som har vunnet i kveld. Og har du vært så heldig og vunnet, så merk blokka med navn og kontonummer. Send inn blokk til Radio Bø, postboks 3. 8469 Bø i Vesterålen, eller ta bilde av hele forsiden og hele vinnerarket og send på mail til bingo@radiobo.no. Og når dere skriver på navn og telefonnummer og kontonummer, så skriv gjerne tydelig og 11 siffer på kontonummer. Har du vunnet trøsteblokk, så ring inn adressen din etter at bingoen er ferdig, så får du en ny blokk i posten. De som var her i kveld og avviklet bingo, det var telefonvakt Else Andersen, kontrollør og oppleser Emily Holen, tekniker var Ted Ivar Paulsen, og ansvarlig redaktør er Viveka Wilhelmsen Holm. Da er det bare å takke for oss og minne om at det er Radio Bingo neste mandag også, og da med to lykketall. Ha en fin kveld!

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmec AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Med Dionne Warwick sin låt Heartbreaker så ønsker vi god mandag og hjertelig velkommen til en ny uke med formiddagssending på Radio Bø. Ja, det er 28. september, så det lakker og lir mot oktober, folkens. Og på seg, da er det måned da pepperkaken og julebrusen skal dukke opp i butikken. Skal ikke snakke mer om det i dag, men vi er inne i slutten av september måned. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn er det som er på besøk i din radio. Og i dagens to timer så skal vi innom dette med at bedrifter som venter på strøm kan få muligheten tidligere. Torbjørn Aasbakk, daglig leder i Vestdal, skal forklare hva dette handler om. Bil i Nord på Sortland åpner i dag i splitter nye lokaler ved Sortlandsbrua. Daglig leder Per Ivar Andersen skal fortelle om den lange flytteprosessen i dagens sending. Så skal vi til Miljøpartiet De Grønne, som vil stramme kraftig inn på mulighetene til å donere penger til partiene. Vedtaket ble gjort på De Grønnes landsstyremøte i Bergen søndag, etter forslag fra Nordland MDG. Så skal vi litt innom kammerpikene fra Vesterålen, som tok lørdag kveld tredjeplass i Grieg Internasjonale Choir Composition i Bergen.

0: I denne sendingen skal vi se hva politiet har jobbet med i helga. En tilhenger tok fyr ved E10 i Sørdalen lørdag ettermiddag. Brann skjedde i nærheten av Sørdalstunnelen, og E10 måtte stenges mens nødetatene jobbet på stedet. Føreren kom uskadd fra hendelsen. Trafikken ble etter hvert sluppet puljevise forbi, mens brannvesenet gjennomførte en kontrollert nedbrenning av kjøretøyet. Det er foreløpig ikke kjent hva som er forårsaket brann. Politiet gjennomførte lørdag ettermiddag en kontroll ved fergekaia i Svolvær. Kontrollen hadde fokus på ulovlig guiding og persontransport. Tilsammen ble 16 personbiler og en buss kontrollert. Politiet fant ingen forhold som førte til reaksjoner. En bilfører mistet førerkortet etter en utforkjøring på Gravdal natt til søndag. Politiet rykket ut etter tips fra publikum. To personer var involvert, men ingen ble skadet. Ifølge politiet hadde bilen vært over i motsatt kjørebane, og skadepotensialet skal ha vært stort. Det er ikke mistanke om ruskjøring, og politiet har opprettet sak. En bil kjørte av E10 ved Einebærhaugen på Leknes tidlig søndag morgen. Bilen fikk materielle skader og ble stående nede ved vannkanten. Føreren hadde forlatt stedet før politiet kom fram. Politiet fikk senere kontakt med føreren, som opplyste at han var uskadd. Ifølge politiet fremstod vedkommende som beruset. Politiet gjennomførte søndag formiddag en promillekontroll på Drag i Hammarøy. 27 bilister ble kontrollert, og samtlige kunne kjøre videre uten reaksjoner fra politiet. Politiet gjennomførte søndag ettermiddag en promillekontroll i Henningsvær. 79 bilister ble kontrollert, og ingen fikk reaksjoner fra politiet. Et steinras stengte Viktenveien i Flakstad søndag ettermiddag. En større steinblokk rast ned og sperret veien. Ingen personer skal bli tatt av raset. Raset ødela også en strømledning, og en bygd ble både strømløs og isolert. Veien holdes stengt frem til en geolog har vurdert rasområdet på mandag. To personer ble skadet etter et branntilløp i inngangspartiet til en bolig på Stokmarknes søndag ettermiddag. En person fikk brannskader på en arm, mens en annen hadde pustet inn røyk. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brann. Politiet har sperret av stedet, avhørt vitner og etterforsket nå årsaken til brann. Politiet rykket søndag kveld ut til Bogen i Evenes etter melding om turister som fløy drone innenfor flyforbudssonen. Da politiet kom fram, hadde personene forlatt stedet. En bil kolliderte med en elg på E10 ved Bakkejorda i Narvik søndag kveld. Bilen fikk store materielle skader, men sjåføren framsto uskadd. Vedkommende ble tatt med til legevakta for en sjekk. Elgen ble avlivet av viltnemnda.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: I dag så får Nordland sørøstlig liten kuling, utsatte plasser, frisk bris i nord, skya oppholdsvær. Fra i formiddag dreiende sørvestlig med liten kuling i sør, i nord økende til sørvestlig kortvarig sterk kuling, eller liten storm fra Salten og nordover. Fra i ettermiddag noe minkende vind til sørvestlig frisk bris sør for Sandnessjøen, men liten og periodvis stiv kuling lenger nord. Og så blir det en del spredt regn i dag, først i sør, senere enkelte regnbyger. I Troms så er det ventet sørlig frisk bris, liten kuling på kysten. Fra mandag morgen dreiende til sørøstlig frisk bris, stiv kuling utsatte plasser i nord. Fra tidlig om ettermiddagen sørlig til sørvestlig liten til stiv kuling utsatte plasser. Det blir periodevis sterk kuling eller liten storm på kysten, først i sørvest, senere også i nordøst. Fra om ettermiddagen periodevis minkende vind i indre og midtre strøk til liten kuling utsatte plasser. Om kvelden sørvestlig stiv kuling på kysten, og det blir skya. Det blir stort sett oppholdsvær, men fra i ettermiddag enkelte regnbyger, vesentlig i sør. Så det er en del vind på gang i Nordland og Troms utover tidlig ettermiddag. I morgen tirsdag så skal Nordland få sørvestlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser i sør, stiv kuling utsatte plasser i nord. Fra ettermiddagen minkende til vestlig bris i sør, mot kvelden også minkende i nord. Det blir skiftende skydekke og regnbyger. Fra ettermiddagen lettere skydekke og avtagende

0: byggeaktivitet i sør mot kvelden, klar vær. Troms får på tirsdag sørvest til vestlig liten kuling, stiv kuling utsatte plasser i ytre strøk. Sent på ettermiddagen avtagende til vestlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser. På kvelden vestlig vestlig bris, frisk bris utsatte plasser. Det blir skiftende skydekke og en del regnbyger. Så var det temperaturene i dag klokka 11. Vi har Andenes med 12 grader, Bø i Vesterålen 11, Evenes lufthavn 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 12, Rotvær-Lødingen 12, Svolvær lufthavn Helle 12, Leknes lufthavn 12 grader, Myre i Øksnes, der ligger det også på 12 grader. Og så må vi en tur til Innhavet og Hamarøy. Der går vi et hakk opp til 13 grader.
1: Sortland Camping og Motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.

0: Ja, de tonene der kom fra Veronica Maggio, Vi mot verden. Fra i formiddag så ventes det lokalt kraftig vindkast på 24-27 meter i sekunde fra sørvest og sterk kuling 20 meter i sekunde, periodevis liten storm 22 meter i sekunde. Minkende mandag ettermiddag. Ja, det er et gult farvarsel som meteorologen har sendt ut i dag. Mer eller detaljer rundt det skal du få når meteorologen er med oss direkte litt etter klokka 12.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da går vi til Fylkesvei 7600 ved Vareid i Flakstad, som er stengt i begge retninger etter et steinsprang søndag ettermiddag. Veien har vært stengt siden like før klokka 17, og det foreløpig usikkert når den kan åpne igjen. Hendelsen fører til store trafikale konsekvenser. Vi skal komme tilbake til bygda Vareid i Flakstad og situasjonen der litt senere i dag. Fylkesvei 7542 mellom Glomvika og Haug i Lødingen er stengt mandag på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger fra klokka 7 til 19, men det blir gjennomslepp av trafikk hver andre time fra klokka 7. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med veitrafikksentralen. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjeldsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til onsdag 30. september klokka 20. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet var til og med den 30. september. Og vi minner om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Fra 9 til 15 og 17 til 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00 med gjennomslepp klokka 2 på natta. Statens vegvesen varsler om forsinkelser på over en time. Dette gjelder frem til den 15. desember. Det var litt om situasjonen der ute i trafikken. Har du noe å melde, så tips oss på 76 11 40 50. Ja, sett du bak rattet og kjør på veiene i Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, og det skjer noe, så er det bare å plinge på til oss. Det var altså 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: De ble vel kallet for brødrene Gibb, Bee Gees, To Love, som var de her i formiddagen på Radio Bø. Der vi har lagt ut dagens bokstavsuppekonkurranse på Facebook-siden vår. I dag er det 13 bokstaver, og et lite hint på veien til løsningsordet er at det her er fargerike, sprø og utrolig anvendelige. Ja, det står sånn svart på hvitt her. Fargerike, sprø og utrolig anvendelige. 13 bokstaver. Du kan jo gå inn på Facebook-siden hvor det står ta en liten titt, og så ring du Emily på 76 11 40 50 hvis du har løsningsordet på plass. Eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Du kan delta i konkurransen til kvart over 12, og så skal vi trekke ut en vinner som får seg en fin premie. Og så er det jo høstferie, så kanskje du har lyst på litt hjernetrim i høstferien. Ja, du er hjertelig velkommen til å være med. Nå skal vi høre at bedrifter som venter på strøm kan få muligheten tidligere. Hva dette handler om, det skal vi prøve å finne litt ut av nå når vi kobler inn an Torbjørn Åsbakk, som er daglig leder i Vestdal. God formiddag til deg, Torbjørn.
1: God formiddag.
0: Først kan du kanskje si litt om hvordan er situasjonen i Lofoten og Vesterålen når det gjelder tilgang på strøm?
1: Ja, den er jo ikke god. Det er en veldig anstrengt situasjon. For å ta litt bakgrunn først, så har jo nettselskapene region, og når jeg sier region, så mener jeg Lofoten, Vesterålen og Harstad. Vi har egentlig ropt varsko siden i 2015-2016 til staten at kapasiteten burde økes. For vi er jo en region med underskudd på kraftproduksjon. Det produseres jo mye mindre enn det som forbrukes her ute. Så vi er jo helt prisgitt at staten er greier å mate strøm fra Ofoten, altså Bjerkvik-området, der det er overskudd på strøm, og greier å mate utover hit til oss. Men de har liksom ikke lyttet på det her advarslene før ganske nylig. Mai 24, så satt jo endelig staten i gang med en sånn utredning hvordan vi kunne øke kapasiteten, en såkalt KVU. Det gjorde en konseptvalgutredning hvordan vi skal øke kapasiteten utover hit. For du hadde jo selv målt veldig høy last den vinteren, altså på nyåret i 24, og konkluderte i mai 24 med at vi må faktisk øke kapasiteten hitover. Det de samtidig gjorde, det var det at de senket det som kalles vanlig forbruk til 1 megawatt. Altså alt over 1 megawatt må du spørre staten om lov å knytte til. Og 1 megawatt er kanskje vanskelig. Hva er det for noe? Men altså, det tilsvarer kanskje forbruket til et hotell. Det er ikke nok til særlig behandling av fisk, eller innfrysing, eller et stort ladeanlegg for lastebiler. Da 1 megawatt for lite. Så siden mai 24 så har vi vært underlagt en grense på 1 megawatt. Så tilsier at det er relativt lite næring som kan koble seg på nettet vårt i dag.
0: Hvor er flaskehalsen, for å si det sånn?
1: Nei, kort fortalt så er det kapasiteten som er for lav. Altså det går i dag 3 linjer fra Bjerkvik og vestover mot Lofoten, Vesterålen og Harstad-regionen. Og det nå er startet som et langsiktig løp, det er å bygge 4. linje. Så skulle vi ønske at de gjort det for lenge siden, men de er heldigvis i gang. Og i mellomtiden så vil det jo være anstrengt. En kald vinterdag når alle fyrer ovnene på strøm og produksjon går i fiskeindustrien og sånt der, så kan det bli for stor belastning på nettet. Og det er grunnen til at de har senket grenser til 1 megawatt. Og så er det sånn at den situasjonen er ikke hele året. Det er noen få timer i året at du får en sånn situasjon at du blir anstrengt. Eller at det er linje koblet ut på grunn av vedlikehold. Så kanskje hele året så vil det gå ut av kapasiteten. Så ja.
0: Og det betyr da at det åpner seg litt av mulighet at bedrifter som venter på strøm kan få muligheten tidligere, men det høres ut som en litt sånn halvgod løsning.
1: Ja, vi, for som jeg prøvde å beskrive, så er det jo mestparten av året, så er det jo kapasitet. Det er noen få timer at det ikke er kapasitet, og da har vi jobbet tungt sammen med de andre nettselskapene for å få utnytt den ledige kapasiteten i nettet. Så vi har jo holdt på hele inneværende år nå med Statnett og forhandlet og få lov å ta i bruk den ledige kapasiteten. Og da har vi fått en ordning I første omgang et pilotprosjekt med 6 kunder I regionen her, som får lov å koble seg til, men må la seg koble ut hvis det blir anstrengt. Det kalles for tilknytning med vilkår. Da får du noen vilkår, så sier at ja, du får strøm, men så må du la deg koble ut hvis det blir anstrengt. Og det som bra, først og fremst, det jo at da får disse bedriftene et go-signal. Ja, dere får faktisk strøm. Mm. For uten det signalet på at vi får strøm, så det ingen som tør å starte og grave og lage et tomt og bygge et anlegg eller en fabrikk. Mm. De må vite at de får strøm. Så bare det her et signal på at de får strøm. Mm. Og så bruker kanskje bedriften 1, 2, eller 3 år på å bygge anlegget sitt. Det helt normalt. Og I mellomtida så gjør jo Statnett kortsiktige tiltak for å øke kapasiteten. Mm. Det en rekke små tiltak som gjør at det de sier selv, det at I 2028-2029, altså 2028-2029, så skal grensa løftes til 5, som standarden I resten av Norge. Og da vil ikke det være behov for de her vilkårene. Da har det løst seg I mellomtiden, men det go-signalet de nå fikk gjør at de kan begynne å bygge anlegget sitt.
0: Mm. Så det du sier...
1: Og så det også sånn at det ikke alle bedrifter som kan leve med en sånn modell at de blir koblet ut, men det mange som kan det. Jeg kan ta et eksempel, og de som driver med smart og landbasert oppdrett, de har backup selv. De har aggregater som starter, for at levende, som spesielt smolt og fisk, det dør fort hvis strømmen går, for de avhenger av sirkulasjon I karrene og oksygen og alt det her. Så den typen bedrifter har ingen problem å ta I bruk tilknytning med vilkår og bli koblet ut med det anstrengt, for de har backup så de starter.
0: Mm, et aggregat altså?
1: Ja, eller flere.
0: Ja.
1: Så det finns det flere bransjer som kan godt leve med å bli koblet ut noen timer hvis det blir anstrengt en vinterdag.
0: Ja. Så nettselskapene, altså dere I Vestdal, Nordanett, Elmea og Statnett, dere skal nå teste denne nye løsningen. Og det du sier nå, det at altså her en del næringsprosjekt I Vesterålen, Lofoten og Harstad, som nå får muligheten til å koble seg på strømnettet tidligere enn ventet.
1: Ja, eller dette et signal som gjør at de starter opp, og når de endelig I gang og skal ha strøm, så kan det gå til at det har normalisert seg. Kanskje da er grensa løftet til 5 megawatt. Så disse vilkårene som nå inngås, ikke sikkert de får anvendelse. Og hvis de får anvendelse, så det jo bedrifter som går inn I det her med åpne øyne og skjønner at de kan bli koblet ut, og det greit for dem.
0: Mm.
1: Det veldig positivt, for at uten denne åpningen så hadde det vært små muligheter I hvert fall 2-3 år til 2028-2029, når staten sier de skal løfte grenser. Det har vært full stopp I næringsutvikling og nyetableringer. Så vi jo veldig fornøyde at vi I samarbeid med staten har fått på plass denne muligheten at vi kan få mer strøm.
0: Torbjørn, nå snakker vi bedrifter, men det blir jo ta en stund før man får øka kapasiteten. Og du nevnte dette med vinterstid og det stor belastning. Kan man komme I en situasjon der private blir utkoblet også?
1: Jeg vil anse sjansen som veldig liten. Hvis det skulle skje, så det jo det de prøver å verne seg mot Statnett, som mater strømmen inn til oss. At ikke sånn skal være nødvendig, men klart... Hvis det store utfallende plass, altså strømmen går I store linjer, kanskje på en og to linjer, ryker I et uvær, så kan vi jo oppstå sånne situasjoner. Men ikke under normal drift.
0: Nei. Men da vet vi I hvert fall at det åpner seg en mulighet at bedrifter som venter på strøm kan få muligheten tidligere, for det har jo sett veldig kraftige begrensninger fra Statnett når det gjelder strømnettet, for det ikke kapasitet, men nå det muligheter. Og det dere selvfølgelig I Vestdal svært glad for, at det åpner seg den muligheten.
1: Ja, helt klart. Og ikke minst for samfunnet rundt oss, altså hele næringslivet. og si, hvis det full stopp I nytilkobling av bedrifter, kan man jo tenke selv hvor negative konsekvenser det vil ha for bosetting og arbeidsplasser. Altså det jo en glad sak for hele samfunnet, ikke bare oss som nettselskap.
0: Då tror jeg vi skjønner litt mer hva dette går ut på. Torbjørn Aasbakk, du daglig leder I Vestdal. Takk skal du ha for at du var med oss I Radio Bø, og ha en fortsatt fin dag.
1: Takk det samme.

0: Det var kapteinen, som han kaller seg for, og han sang om Madeleine. Da skal vi fra Madeleine til Emily. God dag, Emily.
1: God formiddag, Ted.
0: Hva er du opptatt av i dag?
1: Nei, hører stemmen min har blitt bedre?
0: Den er betydelig bedre enn han var en stund her i forrige uka, for da var det bare sånn pipe stemme.
1: Ja. Jeg har jo oppnådd den stemmen her med da å slappe av i helga og ligge på sofaen og pleiet meg selv.
0: Ja.
1: Men det har ikke du gjort.
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Nei, fordi du har vært på jobb.
0: Ja,
1: ja, og det har vært en del. Det er jo den Fagernes-senderen, er det ikke det?
0: Jo, vi har litt sånn tekniske utfordringer her, og det har vi hatt ganske lenge.
1: Mm-hmm.
0: Har du lyst til å høre litt om det?
1: Ja, gjerne, for jeg er litt nysgjerrig jeg også. Og spesielt i dag som det er mandag og bingo også.
0: Ja, og det kan være greit å få ut litt informasjon til våre lyttere. Jeg skal prøve å ta kort versjon, og så skal jeg ikke være for teknisk.
1: Ok.
0: Men vi fikk en teknisk feil på våre DAB-sender på Fagernesfjellet i Narvik, og det begynner å bli noen uker siden. Så hadde vi en reservesender, vi hadde to reservesender stående klar, så vi tenkte at den skal vi få fiksa. Så tok vi og sette reservesenderen på test, for vi har mulighet til å teste ut at alt er ok før vi sender de fra oss. Så gikk det en time, og så røykte en transistor i den ene reservesenderen. Og reservesender nummer to, den tenkte vi at den kan vi jo da sette på Verrefjellet. Så hentet vi ned den som står på Verrefjellet og flyttet den til Fagernesfjellet i Narvik. Det har litt mer frekvenser å gjøre at, de kan skifte, at vi kan skifte frekvenser på det. Men tror du ikke den vi hadde tenkt å flytte for å få bytte på Verrefjellet, der røykte jeg kjølevifte på reservesender nummer to.
1: Flaks i lange baner.
0: Ja. Henger du med ennå?
1: Jeg henger med.
0: Og det vi da måtte gjøre, vi måtte jo sende en sender til Spania til reparasjon, og den der vefta hadde tatt kveld, måtte vi jo sende til Trondheim.
1: Mm.
0: Men nå har vi fått tilbake den fra Trondheim. Vi har hatt folk oppe på Verrefjellet og fått byttet de senderene. Så nå har vi en sender som vi kan gjøre om på frekvensen til rett frekvens på Fagernesfjellet.
1: Oi, oi, oi.
0: Så det begynner å være litt lys i tunnelen, for å si det sånn. Mm-hmm. Men ting tar tid. Og med tanke på Verrefjellet, så skal vi si tusen takk til Marit Nikolaisen, som er bøfjæring, men som bor på Verrøy. Hun tok med seg senderen til Bø, fordi at det var høstferie, så hun skulle en tur til Bø.
1: Okay.
0: Så dermed så fikk vi den fort til Bø.
1: Ikke verst.
0: Veldig bra. Den står nå på test på gammelradioen på Flåklypa, som vi kaller det for. Ser bra ut foreløpig. Har ikke skjedd noe, vi har ikke fått noen overraskelser. Så den senderen der skal vi få tatt med oss til Narvik på torsdag.
1: Mm.
0: Og når høstferien er over, så skal vi få den på lufta. Kanskje neste mandag, hvis det er... Det er jo høyt på Fagernesfjellet, så det må jo være ordentlig vær, sånn passelig vær for å komme seg opp med ATV.
1: Mm.
0: Og det er jo også et anleggsområde nå i Alpinbakken. Så det er litt at det ikke er sprengningsarbeid og sånn som pågår.
1: Det må klaffe,
0: ja. Mm. Men forhåpentligvis så kan den da være på lufta neste mandag. Og da får vi en mye bedre dekning i Ofoten, for den har vært veldig redusert, den dekningen.
1: Ja, det har vi jo hørt litt om.
0: Ja. Har du noen spørsmål? Jeg er klart å svare på mail.
1: Ja.
0: Vær så god. Det er du som er journalisten. Ja. Oppi det.
1: Nei, altså det er sikkert mange lurer på er hvorfor sender vi det til Spania?
0: Hvorfor vi sender det til Spania?
1: Mm.
0: Fordi at vi har sendere som, det er der de lages.
1: Ja, ok.
0: Vi har italienske sendere, og vi har spanske sendere. Det lages ikke så mye DAB i Norge, for å si sånn, eller i Norden. Så da må vi av og til sende de til fabrikken.
1: Ja. Og det er i Spania.
0: Ja. Compostela etter andre heit plassen.
1: Ja. Er ikke det fryktelig dyrt?
0: Jo, det koster.
1: Ja.
0: Det er både frakt og reparasjon koster.
1: Mm.
0: Det gjør det. Men sånn er det bare. Vi har sendt til både Spania og Italia. Men det som er litt viktig å få fram til våre lyttere som skrur på Radio Bøs i formiddagssending hver dag, det er jo det at på grunn av at vi gjør de her omrokeringene og byttene og skal få frakta det her, så blir det litt kortere uke med formiddagssendinger denne uka, for at vi skal jobbe litt med det her mot helga. Så torsdag og fredag så blir det ikke formiddagssending.
1: Nei, for du skal til Narvik.
0: Jeg skal få tatt den med meg til Narvik, den der senderen, ja.
1: Mm.
0: Sånn at vi får den på plass. Så torsdag og fredag så går formiddagssendingen ut her hos oss, og forhåpentligvis på mandag så er ting litt mer normalisert, hvis jeg kan si det sånn.
1: Vi får da innelig håpe det.
0: Mm.
1: Nå har vi jo hatt nok.
0: Ja. Nå vil vi ikke ha flere tekniske feil. Og så det fine er jo at når vi får ting opp å gå, og vi har fått reparert de to servicesenderene, så har vi jo to, da har vi to reservesendere som fungerer.
1: Ja.
0: Og du kan være sikker på at jeg skal teste de godt, så jeg vet at de funker.
1: Det tviler jeg ikke på.
0: ja, det skulle være kort versjon, det ble kanskje ikke så kort.
1: Nei, men da har vi fått litt bakgrunn i hva som har skjedd og hva som skjer da.
0: Ja, vi får ta med oss litt musikk før vi skal tilbake til ho, Emily Høka. Hun har på tapetet. Her er Petra Marklund og Hendene mot himmelen.

0: heter Petra Marsklund, du fikk opp på formiddagen i Radio Bø, Hendene mot himmelen. Tilbake til deg, Emily, der det skal handle om verdens rabisdag, som vi faktisk har i dag, 28. september.
1: Det skal det, fordi hvert år den 28. september så markeres verdens rabiesdag. Dagen skal øke kunnskapen om rabies og rette oppmerksomheten mot hvordan sykdommen kan forebygges. Rabies er en alvorlig virussykdom som angriper nervesystemet og kan smitte mellom dyr og mennesker. Smitten skjer vanligvis gjennom bitt eller klor fra et smittet dyr. På verdensbasis er hunder den viktigste smittekilden til mennesker. Når symptomene først har utviklet seg, er rabies nesten alltid dødelig. Samtidig er sykdommen i stor grad mulig å forebygge. Vaksinering av hunder er et av de viktigste tiltakene for å redusere smitte, og mennesker som kan ha blitt utsatt for rabies, kan få rask behandling og vaksine etter eksponering. Verdens rabiesdag markerer 28. september fordi den franske forskeren Louis Pasteur døde denne dagen i 1895. Pasteur og medarbeiderne hans spilte en avgjørende rolle i utviklingen av den første effektive vaksinen mot rabies på 1800-tallet. Rabies er i dag sjelden i Norge, men sykdommen er fortsatt et betydelig helseproblem i deler av verden, særlig i Asia og Afrika. Derfor er det viktig å være oppmerksom på risikoen med kontakt med hunder og andre dyr når man reiser i områder der rabies forekommer. Verdens helseorganisasjon anslår at rabies fører til rundt 59 000 dødsfall hvert år, og barn er blant dem som rammes hardest. De aller fleste tilfellene kan forebygges gjennom vaksinering, informasjon og rask behandling etter mulig smitte. Verdens rabiesdag 28. september er derfor en påminnelse om en svært farlig sykdom også kan bekjempes, gjennom kunnskap, vaksiner og samarbeid mellom helsemyndigheter, veterinærer og lokalsamfunn.
0: Takk skal du ha, Emily. 28. september i dag, og det er altså verdens rabiesdag. Skal vi straks ha litt hjernetrim, det er tid for bokstavsuppe etter Billy Joel.

0: Ja, det var Billy Joel og hans låt My Life. Da var det vel litt hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ny uke og nye muligheter, det høstferie, og så blir det altså en litt kortere uke med god formiddag fra Radio Bø, på grunn av litt tekniske omkoblinger vi skal gjøre i slutten av uka, som vi var litt inne på her tidligere i sendingen. Mm. Så det har jo med DAB-nettet våre å gjøre. Ja, hva har du tenkt ut i dag, Emily?
2: I dag så har jeg tenkt ut noe som veldig sånn typisk høst, jeg må bare få sagt det. Men det altså 13 bokstaver, og vi begynner med N for november, R for Romeo, E for Echo, N for november, O for Oscar, R for Romeo, S for Sierra, T for Tango, K for Kilo, A for Alfa, G for Golf, Ø for Østen og R for Romeo.
0: 13 bokstaver på det. Vi skal ta de med jente-guttenavn sånn Anna hver. Vi starter med N, Nina. R, Robert. E, Elin. Og så blir det N, Nils. O, Oline. R, Rikard. S, Silje. T, Tor. K, Karoline. A, Arne. G, Gøril for eksempel. Så kjenner det Ø, Øyvind. Og så tar vi R, Randi til slutt.
2: Det gikk jo bare bra det. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og knotet dere fram til riktig ord, så kan dere ringe til meg på 7611 4050, eller kan sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut i dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blosj eller tre tusjer. Ukespremien som denne uka trekkes på onsdag er en pakke med flakslodd, og du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Løsningen på fredag var forkjølelse. Altså forkjølelse. Og hintet i dag er at de er fargerike, sprø og utrolig anvendelige. Mm-hmm. Er du ikke enig i det?
0: Jo. Absolutt.
2: Det er rett beskrivelse.
0: Fargerike, sprø og utrolig anvendelige.
2: Ja.
0: Ja, bruker du dette?
2: Masse.
0: Jeg er kanskje litt for lite til å bruke det.
2: Nei, jeg bruker det masse på høsten.
0: Du, er folk med når det er høstferie?
2: Ja, jeg mener vi har fått 15, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Ja, 15 så langt. Vi vil jo gjerne doble det.
2: Ja, så du må gjerne okkupere telefonlinja her, det går bra det.
0: Ja. Og så er det jo sånn at det blir en kortere uke, så vi tar jo den ukespremietrekningen med flakslodd allerede på onsdag.
2: Ja. Ja, det gjør vi.
0: Ja. Og du holder deg til Fredrikstad-dialekten, så bingo-blosj.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Det er bingo-blokka det.
2: Ja, og knoter og knøter. Og...
0: Knoter og knøter.
2: Ja, det er litt vanskelig å glemme det.
0: Ja, det synes du skal holde på det.
2: Ja, så bra.
0: Det blir nyheter på Radio Bø straks. Det er Magnolia frem til siste nytt, Messelin. Musikk.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Tore Hansen, vi kjenner godt ifra Unit 5. Hallo igjen, sa han, og vi kan jo si hallo igjen og velkommen tilbake til del 2 av Radio Bøs formiddagssending denne mandag 28. september 2026. Nå snart 7 minutter over 12 så er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som er tilbake i din radio. I denne timen så skal vi litt innom Bil i Nord på Sortland, som i dag har kommet seg inn i nye lokaler, at med Sortlandsbrua. Vi skal også snakke litt om Miljøpartiet De Grønne, som vil stramme kraftig inn på mulighetene til å donere penger til partiene. Vedtaket ble gjort på De Grønnes landsstyremøte i Bergen søndag etter forslag fra Nordland MDG. Vi fortsetter også med vår konkurranse, der du kan vinne deg fine premier. Det er bokstavsuppe, hulter til bulter. Den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. I dag er det 13 bokstaver med hintet fargerike, sprø og utrolig anvendelige. Så se hva du får ut av de 13 bokstavene, og så ringer du inn løsningsordet til Emily på 7611 4050, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på i tekstmelding til 41 45 40 50. Vi har vannflaske, handlenett med Radio Bø logo, bingo-blokk, eller du kan stikke av med tre sånne bingo-trøkketusjer til våres, på vår konkurranse. Og på onsdag så skal vi dele ut en pakke med flakslodd.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, nå skal vi se litt på værprognosene for denne mandagen, og vi skal også litt inn i morgendagen. Og da har vi koblet opp linjen til Kristin Lykke, vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge oppe i Tromsø. God dag, god dag til deg, Kristin.
2: Hallo.
0: Hvordan er været oppe i Tromsø på en mandag? Er det høstlig?
2: Ja, det er litt høstlig her, det er, men vi venter på vindøkninga som skal komme utover dagen, men det er litt skyet, men og bladene på trærne har begynt å dette, så det er en fin høstlig dag, og så blir det mer vind nå utover ettermiddagen.
0: Ja, for Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, og hvor gjelder det?
2: Ja, det er helt riktig. Vi har sendt ut et gult farevarsel for vindkast i Lofoten, Vesterålen området. Så der ventes det lokalt kraftig vindkast på med opp mot 24-27 meter per sekund fra sørvest. Så med så slike kraftige vindkast så kan løse gjenstander blåse av gårde. Så selv om dere har hatt en høststorm tidligere på sesongen, så om det er noen som fortsatt har hagemøblene stående ute, så er det en god idé å rydde det inn nå når vinden er virkelig på vei til å plukke seg opp.
0: Hva er årsaken til at vi får de kraftige vindkastene og en liten sånn høststorm som kommer på besøk?
2: Det ligger et lavtrykk nå rett ut i havet utenfor Lofoten som tar med seg et kraftig vindfelt og denne vinden fra sørvest. Så utover dagen skal lavtrykket fortsette videre nordøstover, så faren går relativt raskt over, og vi ser at vinden minker fra i ettermiddag rundt klokka 5. Så det er bra futt i systemet, og det beveger seg ganske raskt oppover langs Norgeskysten.
0: Hvis vi da ser litt inn i morgendagen, hvordan ser den ut i forhold til i dag?
2: Ja, så når lavtrykket passerer oss her i nord og fortsetter videre nordøstover, så får vi inn litt mer pålandskomponent, og det blir en del byger i morgen. Så natt til i morgen og i morgen blir preget av regnbyger og en våt dag. Og selv om det ikke er noe farevarsel i morgen, så fortsetter det å blåse godt. Så det er sørvestlig, ja, stiv kuling langs kysten

0: innover mot helga, så blir det absolutt tørrere, og det også sjanse for at det blir varmere temperaturer, så både torsdag og fredag kan det bli I hvert fall en fin, noen fine dager I høstferien allikevel.
1: Ja, men så bra, så bra. Men de her kraftige vindkastene og det lavtrykket, dere får en liten smak av det oppe I Tromsø også?
0: Ja, vi har ikke noe farevarsel her, men det kommer til å blåse godt langs kysten også I Troms. Det helt riktig, så vi nok ikke helt oppe I vindkast på den størrelsen som det både I Finnmark og I Nordland, men at det blir sterk kuling langs kysten, og til og med en liten storm enkelte steder, det varslet.
1: Da gjentar vi altså at det vindkast som kan komme opp I mellom 25 og 27 meter I sekunde fra sørvest langs kysten, og ellers langs kysten så venter seg sterk kuling, kortvarig liten storm. Så folkens, har dere noen løse gjenstander som kan blåse av gårde, så hagemøbler eller I trampoline eller hva som står der ute, så rødde inn for nå det litt høststorm på gang de nærmeste timene. Ja, Kristin, du har jo vel kanskje vært gjennom det meste.
0: Ja, jeg tror vi runder av der,
1: ja. Ja, vi gjør det. Takk skal du ha, og ha en fortsatt fin dag oppe I Tromsø.
0: Takk, det samme.
1: Kristin Lykke, ha det bra. Kristin Lykke var det som altså meteorolog, vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge I Tromsø.
2: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter I Bø, og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
1: Og der ute I trafikken så starter vi med fylkesvei 7600 ved Vareid I Flakstad som stengt I begge retninger etter et steinsprang søndag ettermiddag. Veien vår stengt siden like før klokka 17 og det foreløpig usikkert når den kan åpne igjen. Hendelsen fører til store trafikale konsekvenser. Vi skal prøve å komme med litt oppdatert informasjon om fylkesvei 7600 ved Vareid I Flakstad I denne sendingen vår. Fylkesvei 7542 mellom Glomvika og Haug I Lødingen stengt mandag på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt I begge retninger fra klokka 7 til 19, men det blir gjennomsleppet av trafikk hver andre time fra klokka 7. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med veitrafikksentralen. Og så går vi til E10 mellom Kåringen I Lødingen og Fiskfjorden I Kjelsund. Der pågår det veiarbeid, og veien kan bli stengt I korte perioder I begge retninger. Og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregnet pågår frem til onsdag 30. September klokka 20. Fylkesvei 821 på Myre I Øksnes stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt I hele døgnet, og det skilta omkjøring. Statens veivesen opplyser at forsinkelsene normalt vil vare opp til 15 minutter. Stengingen beregnet til å vare til og med 30. September. Og vi minner om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Fra 6 til 9 om morgenen og 15 til 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og tunnelen stengt mellom klokka 23 og 06.00, og da det kun et gjennomslepp på natta klokka 02.00. Ser du noe der ute I trafikken I Ofoten, Lofot, Vesterålen og Nordsjalten som våre lyttere bør få vite om, tips oss på 7611 4050, 7611 4050, eller I tekstmelding til 41 45 4050, 41 45 4050. Så skal vi ta med de trafikkmeldingene.

0: Ja, det heter låta fra Molly Hammar, Engel, fikk du på formiddagen i Radio Bø. Bil i Nord på Sortland har i formiddag åpnet i flunkende nye lokaler att med Sortlandsbrua. Vi skal gå til han Per Ivar Andersen, som er daglig leder på Bil i Nord på Sortland. God dag til deg, Per Ivar.
1: God dag, ja.
0: Hvordan er denne dagen for dere ansatte i Bil i Nord?
1: Den er veldig spesiell. Det er jo en dag vi har ventet kjempelenge på. Så det er veldig stort for oss å endelig åpne en bygd. Det er noe vi har virkelig sett frem til.
0: Ting tar tid, og det har vært en lang flytteprosess. Hva er de store forskjellene på lokalene dere hadde oppe i industriområdet og de nye lokalene att med Sortlandsbrua?
1: Altså den aller største forskjellen det er jo at verste og bilsalget samler i lag under samme tak. Det er jo den store forskjellen. Og så er jo det bygget vi var oppe i Vestmarka, det var jo ganske gammelt. Så der har jo bygningsmessig så har det skjedd store ting. Det nytt og moderne. Verste har alle mekanikere har hver sin versteport å kjøre inn på. Og alle de tingene der er på plass. For bilsalg sin del så er den aller største forskjellen. Det er jo at vi har fått innlagt vann. Vi har jo jobbet i et bygg uten innlagt vann. Nå siden Bil i Nord flyttet opp dit i januar 2011. Så det er jo en ganske vesentlig forskjell. Nå har vi både innlagt vann og toalett. Så det er jo fantastisk bra.
0: Ja, det høres ut som det er rene luksusen dere kommer til.
1: Ja, det er luksus dette. Så det er helt supert.
0: Men det å få alt under samme tak, det er en stor fordel.
1: En kjempestor fordel. Det er en fordel for kundene. Da møter de oss på samme plass. De må ikke gå over plassen i all slags vær. Og det er en stor fordel for oss ansatte. Da er vi i lag, og vi er en samlet gjeng. Så det er kun fordeler.
0: Er det noen store fordeler å være ved Sortlandsbrua kontra å være oppe i industriområdet?
1: Ja, det vil jeg tro er en stor forskjell. Nå, alle som skal til Sortland vil jo se oss. Sånn har det jo ikke vært. Vi har jo på en måte vært litt gjemt oppe i industriområdet, men nå vil alle se bygget vårt, så det er skiltene med Bil i Nord og de merkene vi har og alt, så det vil vises veldig godt. Så jeg vil tro at vi får mye mer kundebesøk i dette bygget enn vi hadde i det forrige bygget.
0: Og så kunne dere ha vært flyttet inn for lenge siden, men det var noe måsereier som sette en stopper for det. Hva var det for noe?
1: Nei, vi hadde, den tomta vi på, så har fuglene vært glad i å være her. Og det var det jo selv om vi bygde også. Så utenomhusarbeidet måtte på en måte stoppe litt opp i 4 uker, for vi måtte vente på at måsen var ferdig å ruge eggene sine. Og det måtte vi bare gjøre og tilpasse oss. Så det ble jo noen reier som ble flyttet ut fra hva vi hadde lov til å gjøre i det ekspertene han fortalte oss. Så det har nå gått bra, men det er jo selvfølgelig en utsettelse som vi ikke var forberedt på.
0: Hvordan blir forholdet mellom Bil i Nord og måsen i fremtiden, tror du?
1: Forholdet tror jeg blir bra. Altså, vi prøver å ikke ha måser, så mye måser på tomta våre. Og så håper jeg jo at måsen ser at det har skjedd noe her, sånn at det finnes en annen plass å være.
0: Ja. Håper det går bra.
1: Det gjør det nok.
0: Du, det er åpningsdag i dag. Hva skjer?
1: Nei, vet du, i dag er det åpningsdag. Det er jo egentlig en sånn... Det er jo ikke offisiell åpning. Det er jo bare sånn at nå er vi flyttet ned. Vi har brukt... hadde stengt torsdag og fredag i forrige uke, og brukte de dagene til å flytte, samt å gjøre siste finpussen i helga. Så det som skjer nå, det er jo rett og slett at kundene på en vanlig måte kommer til oss i dette bygget her. Offisiell åpning skal ha vi en plan på i november, og da skal vi ha offisiell åpning av bygget, men først ønsker vi å flytte inn i bygget og ha alt på stell før vi kjører den offisielle åpningen. Mangler jo litt sånn små ting som interiør og sånn fra forskjellige bilimportører som ikke er på plass ennå, og at ja, vi ønsker at bygget skal være helt ferdig før det blir åpning.
0: Så blir det offisiell åpning i november med brask og bram?
1: Ja, det blir det. Det store planen.
0: Hva er det du, Per Ivar, og dine arbeidskollegaer kjent å savne fra de gamle lokalene? Er det noe?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er så mye å savne. Altså, vi har jo gjort det veldig bra i de gamle lokalene. Vi har drevet en veldig bra butikk. I fjor så ble det levert ut over 500 biler fra en bilhall uten innlagt vann, som veldig imponerende. Så hvis vi greier å ha samme moment i det nye bygget, og i tillegg øker litt, så blir det utrolig bra. Det blir det. Så vi gleder oss veldig til det.
0: Vi ønsker dere lykke til, Bil i Nord på Sortland, som altså har flyttet inn i nye lokaler ved Sortlandsbrua. Daglig leder Per Ivar Andersen, takk for praten, og stå på videre.
1: Ja, tusen takk.

0: Wayne Wade med låta Lady, Radiobøs formiddagssending hører du på. Hyggelig at vi får være på besøk i din radio frem til klokka blir 13. Der det nå skal handle om Miljøpartiet De Grønne, og Emily, det har vel noe med å stramme inn kraftig på muligheten til å donere penger til partiene, gjør ikke det?
1: Ja, for har de med mest penger også fått for stor makt over norsk politikk? Norske partier får stadig større summer fra private givere, organisasjoner og næringsliv. Nå vil Miljøpartiet De Grønne sette en grense for hvor mye penger partiene kan ta imot. Forslaget kommer fra Nordland, og mannen bak mener norske valgkamper har utviklet seg til et pengegalopp. Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på Nordland Fylkesting, velkommen.
2: Takk for det.
1: Du mener at norske valgkamper har blitt en pengegalopp. Hva er det konkret du mener med det?
2: Nei, det ser vi jo på de summene som det er snakk om her. I valgkampen før stortingsvalget i fjor så ble det donert over 150 millioner til norske partier. Det var mer enn en 50% økning fra stortingsvalget bare 4 år tidligere. Så det her går veldig fort, og det jeg snakker om er jo at privatpersoner også, men særlig da pengesterke givere, både innenfor privat næringsliv, men også innenfor fagbevegelsen, altså LO og andre forbund, ønsker politisk innflytelse. Og det mener de jo da at de får gjennom å sponse partiet. Det norske folkestyret er på en måte bygd opp ut fra et prinsipp om at alle innbyggere har hver sin stemme, og alle stemmer er like mye verdt. Så det mener jo vi at denne utviklingen her er en direkte trussel mot, hvis den får lov til å fortsette.
1: For nå er det jo sånn, det virker som at på den rødgrønne siden så er det jo LO som spytter inn veldig mye penger, og på den blå siden så er det privat næringsliv og organisasjoner som spytter inn veldig mye penger. Men påvirker det demokratiet? Fordi det er jo åpent hvem som på en måte spytter inn hva?
2: Ja, det er jo i stor grad åpent. Åpenhet, heldigvis. Altså, nå ble det jo gjort en innstramming nettopp før valget i fjor, hvor det ble et forbud mot anonyme givere, direkte utløst av denne aksjonen for borgerlige valgseier, som jo var en anonym aksjon i stor grad, som bidro med mye penger inn i valgkampen. Så der har det vært en innstramming, og det er veldig bra. Men jeg tror vi må erkjenne at, og vi må ikke være så naive at vi tror at disse giverne ikke donerer penger av noen annen grunn enn at de ønsker å kjøpe seg mer politisk påvirkning og makt, for det er det som ligger bak her.
1: Og det er kanskje noe den vanlige mannen i gata ikke tenker så veldig mye på?
2: Nei, det kan det godt hende at du har rett i, men det er jo mange, tror jeg, som føler på en avstand til politikken og til partiet. Og særlig på kommunenivå har vi sett en utvikling som vi skal ta på alvor. Så det bidrar jo på en måte til å øke den kløfta i samfunnet mellom aktører som har mye penger og er ressurssterke, og de som ikke har så mye penger. Så det er en utvikling som forsterkes da av pengenes posisjon i politikken, og noe som det er all mulig grunn til å advare mot.
1: Dere vil ha øvre tak på donasjoner. Hvor høyt bør det taket være, tenker du?
2: Nei, det har vi ikke spesifisert noe sum, men det er naturlig å se til Frankrike, som har et sånt tak i dag. De har et tak på 7500 euro for privatpersoner. De har også et forbud mot donasjoner fra både bedrifter og andre organisasjoner. Ellers så varierer praksisen veldig mellom ulike land, men Frankrike er et eksempel på at det er ikke noen naturlov at vi skal ha et såpass liberalt regelverk som vi har i Norge i dag.
1: Er dette her også litt i frykt av at det skal bli litt USA-tilstander i Norge?
2: Ja, det kan jeg godt si. Altså, for vi ser jo en amerikanisering, men også kanskje en anglifisering av valgkampene. Og med det siste så mener jeg at Storbritannia, som har et valgsystem som handler veldig mye om enkeltkandidater, Det ser vi også tendenser til i Norge, så derfor har vi også et punkt i vedtaket vårt som vi fattet i landsstyret i går om å innføre en innberetningsplikt for gaver som gis til kandidater, både ved stortingsvalg, men også til kommune- og fylkestingsvalg. For vi har sett tendenser til det samme, at for eksempel en ordførerkandidat eller et kommunevalg får enormt stort fokus. I Norge så er det sånn at altså det representative demokratiet bygger jo på partienes politikk i stor grad, og jeg tenker at det en styrke at vi ikke har et alt for sterkt personfokus. Altså det skal ikke være hvem som har den kuleste sveisen eller som best på å produsere TikTok-videoer som nødvendigvis skal belønnes mest ved et valg. Det politikken det skal handle om, det sakene det skal handle om.
1: Og hva tenker dere da om private bidrag, altså fra privatpersoner?
2: Nei, der tenker jeg at det ikke er noen grunn til å vurdere noe forbud, og det har vi heller ikke i vedtaket vårt. Man kan jo argumentere for at en del av demokratiet er det å kunne bidra med mindre summer til ulike formål, og partipolitikk kan jo være et sånt formål. Men igjen, det er noe med hva slags summer det skal være snakk om, ikke sant? Og folk har forskjellige forutsetninger for å gi. Så lenge bakgrunnen for at det doneres såpass mye penger til partiet som det nå gjøres, er jo det at man ønsker å påvirke. Og igjen, da er vi tilbake til det å slå ring om demokratiet, hvor alle innbyggere skal ha en stemme, og den skal være like mye verdt. Og da ser vi at det påvirker på en måte forutsetningene for gjennomføring av valget, og det er jo alvorlig.
1: Har dere fått noen signaler fra andre partier at de støtter dere på dette her, eller står dere alene om det?
2: Det blir litt spennende å se. Noe av bakgrunnen for at vi nå fremmer denne resolusjonen her er at det pågår et arbeid i et regjeringsutnevnt utvalg, partilovutvalget. Jeg nevnte at det ble gjort endringer i lovverket i fjor i forbindelse med stortingsvalget da, og nå er det flere endringer på gang, sånn at alle partier har representasjon da, i dette partilovutvalget som nå sitter og jobber og skal legge frem en utredning om eventuelle nye innstramminger. Så det her er å anse som en bestilling til vår representant i det utvalget. Men det blir spennende å se. Jeg tror jo mannen og kvinnen i gata har stor sympati for det vi nå foreslår. Og så er det sånn at vi sitter langt inne for alle partier, tror jeg, og vedta noe som går utover deres egen finansiering. Men jeg tenker at vi er altså, som et grønt og i utgangspunktet blokkuavhengig parti, som så langt ikke har kanskje hatt så mange liksom, faste givere i organisasjonslivet eller i næringslivet, så ja, kanskje vi rett og slett tenker litt klarere og står litt mer fritt til å foreslå det som faktisk er rett, da. Så det blir spennende å se. Jeg tenker at denne debatten her er viktig. Det er viktig å få fram at det er en bekymringsverdig utvikling, og så få debatt rundt det, og så finne å se hvor partiet lander når dette utvalget da, har lagt fram sin anbefaling.
1: Mm. Hvor kort eller lang tid håper du dette her tar, fra liksom planen til det er vedtatt?
2: Nei, vi har nå gjort våre vedtak i partiet. Vi har utdypet de programpunktene som vi har i partiprogrammet vårt fra før, og har tydeliggjort hva våres utgangspunkt er. Og så mener jeg, hvis jeg husker rett, så mener jeg at dette utvalget skal legge frem sin anbefaling til regjeringen da, i løpet av 2027, hvis jeg husker rett. Så det her en debatt som kommer til å leve videre, forhåpentligvis med enda større kraft enn til nå, for det har ikke vært alt for mye fokus på det her, som du selv er inne på. Og så får vi nå se da, hva Stortinget lander på når man kommer så langt.
1: Mm. Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på Nordland Fylkesting, tusen takk for at du stilte opp her på Radio Bø.
2: Takk skal du ha.

0: Musikker fra TRXD og Fredrik Domås Signal heter låta. Straks har vi med oss en konkurransevinner.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
3: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
7: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, nå skal vi kåre en vinner på dagens bokstavsuppe. 13 bokstaver med hint fargerike, sprø og utrolig anvendelige. Ordet er dette, Emily.
8: Takk for det, Tønn. I dag så trakk vi ut nummer 6, og det han Paul Vidar Fridholm. God formiddag, Paul Vidar.
9: Ja, god formiddag.
8: Ja, hvor i landet er det du befinner deg nå?
9: Akkurat nå så befinner jeg meg i Kåfjord, Olledalen Kåfjord i Troms, da, på hytta.
8: På hytta. Har du tatt høstferie?
9: Ja, jeg har tatt en slags høstferie. Litt avspasering og en par feriedager, så ble det jo en uke.
8: Ja, deilig.
9: Ja, det er kjempeflott.
8: Og hva er de store planene for den uka på hytta da?
9: Ja, nå er det kommet halvveis i den. Det har jo vært, du vet, det går jo mot høst, så man må jo begynne å forberede og rydde inn ting og tang for vinteren.
8: Ja.
9: Så også litt felling av trær som blir litt for stor og sperre for utsikt.
8: Det har så, ikke bare det har vært ferie.
9: Hva?
8: Det har ikke bare vært ferie.
9: Ja, for meg blir det en slags ferie. Jeg synes jeg koser meg bare der.
8: Ja, deilig.
9: Ja.
8: Er du på hytta alene, eller har du noen med deg?
9: Nei, jeg har noen firbent en som ligger her og koser seg med ovnen.
8: Koselig. Hva heter hunden?
9: Han heter Gere.
8: Han heter Gere, ja.
9: Ja.
8: Hvilken rase?
9: Det er en korthåret dachs.
8: Å, koselig.
9: Og navnet, det er nordisk.
8: Og hva betyr det om jeg får spørre?
9: Nei, det er ulven til han Odin. Det er han Gere, og så hadde vi han Freke, men han er dessverre måtte avlive han da.
8: Ja.
9: Så, ja. Men det er klart, han begynner å bli gammel, og den her som ligger på gulvet, han er snar når det er kaldt, kommer inn igjen. Ja. Han har ikke så mye pels.
8: Han har ikke så mye pels, nei.
9: Nei.
8: Nei, oppfører han seg som den ulven han er oppkalt etter da?
9: Ja, nå var det litt yngre dager når han var på jakt, så vil jeg påstå at han var som en ulv. Han var sporing og holdt på i timesvis. Ja. Så det instinktet, det ligger høyt oppi han. Mm.
8: Og hva var det dere pleide å jakte på sammen da?
9: Nei, vi gjør tidligere så har vi brukt å gå på elgejakt, og han var i sporing på når man var ute da, for å si det sånn.
8: Ja.
9: Ja, så vi ble jo ikke brukt så veldig mye han da, men han var jo veldig, veldig flink å spore.
8: Ja.
9: Eller han er veldig flink å spore.
8: Han er veldig flink, ja. Det høres ut som en veldig fin hund å ha med seg på hyttetur.
9: Ja, det er jo selskap.
8: Ja, absolutt.
9: Han sier noe ikke så mye, men det er helt greit.
8: Er han sånn som tar plass i senga, eller har han sin egen seng?
9: Nei. Senga, den er forbeholdt menneske, ikke dyr.
8: Ikke dyr, nei.
9: Nei.
8: Nei, det er litt sånn hundeier, det er litt sånn todelte på den.
9: Ja, men jeg er i hvert fall på den delen som sier at senga, den er forbeholdt menneske. Sofaen, det er noe greit nok. Men senga, der går grenser.
8: Ja, så han har sin egen seng, da?
9: Ja. Han har en liten kurv som han bruker å krølle seg inn i.
8: Ja, deilig. Ja. Nei, men da høres det ut som dere har det veldig fint på hyttetur, i hvert fall.
9: Ja, det er kjempebra.
8: Og så over til dagens konkurranse i dag. Du gjetter jo riktig, du gjetter jo for så vidt alltid riktig, du da.
9: Ja, det er jo ikke gjetter, det er noe litt tankegang som har telt, for å si det sånn. Ja, nei, det er sånne ting som jeg har dyrket selv i år. Det er rotgrønnsaker.
8: Helt korrekt.
9: Dere glemte jo å si det, at de er jo gode.
8: Ja, de er det. Veldig gode.
9: Veldig gode.
8: Da skal du få en fanfare.
9: Takk.
8: Så du eter mye rotgrønnsaker?
9: Ja, det er i hvert fall i sesong nå, og nå ble det jo ikke så veldig bra resultat her da. Jeg tror jo det at jeg måtte ta opp poteten tidlig, og en annen ting er jo det at denne vånen, han har jo herje og tulling i både gullrota og rødbett, palle karmen min, så de henger ikke så jævlig høyt i kurs her.
8: Ja,
9: men som jeg sier, jeg hadde laget noe som heter hugelbed for poteten, og det er som han eldste sa, du har laget både stua, kjøkken og soverom og mat i taket.
8: Det er hvertfall godt du kan få tak i litt ferske på butikken da.
9: Ja, det er jo greit det. Neida, det ble noe litt grann, men det ble jo kun jo blitt så mye bedre.
8: Og så har du kunnet velge deg ut en premie, og da ville du ha...
9: Ja, en drikkeflaske.
8: En drikkeflaske, og den skal vi få sendt av gårde. Da får du fortsette å kose deg med din firbente venn på hytta, og ha en riktig så fin høstferie.
9: Ja, og dere får en fortsatt riktig så god dag.
8: Tusen takk. Ha det bra. Jack.

0: Han heter Benjamin Ingrosso, og Funny Feeling på formiddagen i Radiobrødrene. Nå skal handle om kammerpikene som har vært på noe stort i Bergen. Stemmer ikke det, Emily?
1: Ja, for kammerpikene fra Vesterålen har sunget seg helt opp på pallen i Grieg International Choir Competition i Bergen. I konkurranse med kor fra en rekke land ble det tredjeplass i klassen for damekor, og en sjuendeplass i sakralklassen. Med oss nå har vi kormedlem Kjersti Mathiassen. God formiddag.
2: God formiddag.
1: Ja, har det sunket inn, Kjersti?
2: Ja, vi var, vi ble faktisk veldig overrasket, særlig i damekor, hvor vi konkurrerte med 10 kor, og hvor vi håpet på en, å komme på topp 5, men vi hadde jo hørt noen av konkurrentene, og de var kjempedyktige. Mm. Så vi ble veldig, veldig gledelig overrasket da. Vi rykket oppover, og til slutt ble jeg ropt opp på en tredjeplass.
1: Og ta oss tilbake til kåringen. Hvordan var det å stå der oppe og vente på resultatet?
2: Ja, nei, det er jo spennende, for som sagt, dette var jo totalt i konkurransen var det 28 kor, i damekor var det 10 kor som konkurrerte, og i sakral var det 18 kor som konkurrerte, og de var både norsk og de var utenlandsk, og mange har vunnet mye konkurranser rundt omkring, og vi har jo hørt de synge, og de var kjempedyktige. Mm. Så altså er man alltid litt usikker på egen prestasjon, fikk vi det til, hørtes det bra ut, og så, ja, så står man, så starter de nederst og begynner å lese opp, og så står man jo og håper at navnet til koret sitt skal komme senest mulig, og så, ja, så er det en sånn kjempegod følelse når det går bra, ja.
1: Og så dere kom jo på en 7. plass i sakralklassen, ja. For de som ikke vet hva sakral er, kan du fortelle litt om det?
2: Det er kirkemusikk, rett og slett. Mm-hmm. Sakral betyr at det er kirkemusikk, og da konkurrerer man mot alle mulige kor, så da er det både mannskor og blandet kor og kammerkor, det vil si små kor, og det er ungdomskor. Og så sakral er den største klassen hvor man konkurrerer mot alle mulige slags kor, mens i damekor konkurrerer man selvsagt og bare mot andre damekor. Mm. Så det kan kanskje, ja, vi fikk god poengsum, det går jo, man får jo poengsum for utifra hvordan man har gjort det, holdt jeg på å si. Mm. Og vi fikk veldig god poengsum i begge kategorier, så vi er kjempefornøyde.
1: Og hvordan forbereder man egentlig et kor fra Vesterålen på å konkurrere internasjonalt? Altså, hvor mye arbeid ligger bak de minuttene dere står på scenen?
2: Ja, det er 12 minutter vi får lov å synge, og det ligger altså så mange timer med øving bak. Så først må man finne riktig type repertoar, for det skal være ulik type musikk i kirkemusikk og i den damekorklassen, og så må man øve mye, mye, mye. Så vi begynte å øve i mars i vår begynte vi å øve på dette. Mm. Ja. Så vi har øvd i mange, mange måneder.
1: Og nå har dere jo sunget sammen med kor fra blant annet Japan, Kanada og Estland. Hva får dere både musikalsk og menneskelig ut av slike møter?
2: Man blir veldig inspirert. For eksempel koret fra Japan, de vant jo begge kategoriene de stilte opp i, og de vant også den selve storfinalen. De var helt vanvittig dyktige, så man får jo hørt hva som er mulig. Og det samme med koret fra Estland, det var et ungdomskor med unge sangere fra 16 til 21 år. De var helt fantastiske. Så man blir inspirert, man får høre nye korverk som man kanskje kan ta med seg, man får veldig mye fine opplevelser, og så driver man med litt sånn heying mellom korene, så vi likte det estiske koret veldig godt, og det estiske koret likte oss veldig godt, så da satt vi og heia på hverandre.
1: Det høres jo veldig koselig ut.
2: Ja, det er det.
1: Og hva betyr denne plasseringen for dere videre nå, for kammerpikene?
2: Ja, det som er artigst med konkurranser, det jo, altså vi får jo tilbakemelding fra dommerne, det var fem dommere fra fem ulike land som satt og hørte på, og de har skrevet tilbakemelding hvor de kommenterer sånn, koret sine tekniske ferdigheter, om vi sønger rent, om vi har fin dynamikk, og de kommenterer det kunstneriske uttrykket, om vi klarer å tolke det riktig, om vi klarer å formidle musikk. Så nå skal vi jo ta alle de tilbakemeldingene med oss videre, og vi ønsker jo alltid å bli enda litt bedre, og ja, så det er liksom med på å inspirere oss og skjerpe oss og ja, gjøre oss til et enda bedre kor.
1: Og så helt til slutt, Kjersti, for publikum hjemme i Vesterålen, når får de høre kammerpikene som nå kommer jo hjem med internasjonal pallplass?
2: Neste konsert blir 13. desember. Vi har jo tradisjon med Lucia-konsert. Så neste konsert blir søndag 13. desember, og da kommer vi til å ta med et par ut av de her perlene fra konkurranserepertoaret. Så det gleder vi oss til.
1: Det høres. Og hvor skal det være?
2: Det blir i Sortland kirke.
1: Sortland kirke, ja. Ja. Men da er det bare å ønske dere masse lykke til videre fremover, og igjen gratulerer med både tredjeplass i klassen for damekor og en sjuendeplass i sakralklassen.
2: Tusen takk.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt.

0: Tre små kinesere, gode dager. Du hørte på formiddagen i Radio Bø. Og nå har klokka passert 13, men vi går litt utover vår vanlige sendetid, fordi at vi skal få litt oppdateringer på fylkesveien til Vikten i Flakstad. Søndag ettermiddag så gikk det et ras over denne veien. Det var en veldig stor blokk som hadde rast ut på veien. Så da skal vi gå til ordfører i Flakstad kommunen, Einar Benjaminsen, som er med oss nå direkte. God formiddag til deg, Benjaminsen.
1: Ja, da, god dagen.
0: Ja, nå har det gått noen timer siden dette raset, og hvordan vil du beskrive situasjonen for innbyggerne i Flakstad og Vikten akkurat nå?
1: Nei, da, altså det... Jeg har pratet med flere innbyggere på Vikten, og de tar vel situasjonen til etterretning. Selvfølgelig er det litt ubeleilig med at strømmen er borte, og det er vel liksom derfor de har et håp om at denne skal komme på plass så fort som mulig.
0: Vet du noe om det jobbes på rasestedet nå?
1: Det jeg vet, det er jo som sagt at det var jo rekvirert en større drone som skulle komme fra Vågan brannvesen. Om den er på plass eller ikke, har ikke jeg fått en oppdatering om foreløpig. Og når den kom på plass, så skulle de vel sende den opp for å få undersøkt fjellet over for det rasstedet. Så geologen kunne bruke bilder for å finne ut kortsiktet, etc.
0: Ja, og så er det jo ikke meldt det beste været, men jeg forstår sånn at det er den drona fra brannvesenet som er litt kraftigere enn den som veivesenet selv har, så da kan det gi muligheter for å få sett på noen bilder.
1: Det jeg også har fått beskjed om, og nå har jo været roet seg litt. Det var en kraftig vind her for en time siden, men nå er det begynt å roe seg ned, og værmeldingen tilsier jo at det skal bli roligere vind utover de nærmeste timene, så.
0: Men fortsatt er folk på Vikten, de er fri for strøm. Hva vet du om mulighetene for å få strømmen tilbake?
1: Nei, altså Elmea, de er klare etter det jeg har fått beskjed om. Altså, så fort det blir åpnet for at de kan gå inn, så går de inn og prøver rett feil. Så det, de avventer bare egentlig tilbakemelding fra geolog og politi at veien og området åpnes for hvert sett.
0: Er det noen innbyggere i Vikten som trenger hjelp fra kommunen?
1: Vi har hatt et par spørsmål i forhold til folk som trenger noe kommunikasjon med helse i forhold til medisiner, etc. Og der har ikke jeg noe innsikt, men det er helse som er i dialog og kommunikasjon med disse. Altså.
0: Så det er ivaretatt?
1: Det blir ivaretatt gjennom helse i kommunen, ja.
0: Hvis det blir langvarig da, uten strøm, må dere gjøre noe ekstra da?
1: Det er jo ting vi ser på, og liksom avventer nå egentlig den tilbakemeldingen vi nå får fra geologer og det om det, om dette liksom blir over i dag, eller om det blir over på et annet tidspunkt. Så vi avventer jo egentlig de beskjedene vi får nå i løpet av dagen.
0: Er det satt noen krisestab i kommunen?
1: Det er vel ikke formelt satt, men vi er jo i dialog. Det er jo såpass små forhold i en liten kommune at vi er nå godt orientert, vi som sitter i krisestaben og har hatt dialog og møter i dag, for å si det sånn.
0: Ja. Dere følger med situasjonen og må vurdere det litt, alt dette om veien kan åpnes i løpet av dagen eller ikke?
1: Ja, helt korrekt.
0: Ja. Takk for at du var med oss og oppdaterte oss litt på den saken der. Det var ordfører i Flakstad kommune, Einar Benjaminsen.